Fatițese Dereo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Ni vaškega žegnanja brez plesa. Posebno slovesno ga pripravijo primorci, kjer zan poskrbe za to določeni fantje, parterji. Ti skrbe za muziko, za plesišče, partercam, dekletom, ki si odkupijo prvi ples, pa izberejo plesavce. Prvi ples je bil že od nekdaj sila imeniten in so se vsi potegovali zan. Kraševci naredi več plesišč, brjarjev in jih potem prodajajo fantom iz sosednjih vasi. Gorje, da bi prišel na domači barjar fant iz druge vasi, mlada krije hitro zavrela. V tem pogledu se časi od Valvazorja sem le niso dosti spremenili, tako le piše stari zgodovinar.
1: Pri Katzenštajnu in še drugod plača soseščina tam, kjer je žegnanje, deželsko sodnemu gospodu pristojbino za glavni ples in na to plešejo vsi člani te soseske venomir v istem krogu. Tik zraven se vrti druga, najbližja soseska v krogu in pleše v svojem posebnem kolobarju. Zraven je spet druga, tako da pleše včasih 6 ali 7 sosesk v prav toliko posebnih krogih. Pri tem pa ne sme nihče pritegniti dekleta iz drugega kroga v svojega, ne plesati z njo, če noče tako imeti ali narediti prepir. In redko se konča brez pretepa in krvi.

Ples, ki ste ga pravkar slišali, poznajo skoraj povsod po slovenskem pod imenom Siebenschritt, le na primorskem Šetepaši. Ne plešajo ga v krogu, ampak po hiši gor in dol, kot se slikovito izražajo. Na njegovo melodijo se pojejo šaljivi verzi, ki služijo večinoma le zato, da si plesalci laže zapomnijo plesno melodijo.

0: Pozdrav, Radio Sranka iz Florida, Steve Angel.
1: Pa moja švila sva skupa jamak šva, ona popreda hila se mene sramova. Pa ljubi moj, jaz ma še kej, pa za leta vinca dej, jaz bom s teboj štorija, šva bom skupaj piva. To so stari rajše, ki so ohranjen pri, jih nismo plesal, in ko smo pa zdaj tole pobira, začel smo pa dobi še enega moža, ki je še tole malo znam.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Ivica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat, boš kje na radar preletela.
2: Šesti ura. V današnji sredi 12. avgusta na valovih radija Sraka čas za prve jutranje novice. Domače novice. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je včeraj pojasnil meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Brane Gregorčič. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave Win Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Franc Breznik je včeraj izpostavil, da morebitni obisk predsednika stranke Resnica Zorana Stevanovića v Moskvi razume kot njegovo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja slovenske zunanje politike. Kot je tudi izpostavil na X, stranka Resnica ni v vladni koaliciji. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah, povezanih z mlado generacijo, povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili za Slovensko tiskovno agencijo. Na nedostopnem pobočju nad srednjim vrhom so včeraj kranjsko-gorski gasilci, helikopter slovenske vojske in dve letali Air Tractor nadaljevali gašenje požara. Ta se sicer ni razširil, posamezna žarišča, ki so se pojavila v ponedeljek, pa so včeraj izdatno namočili in omejili. Je za Slovensko tiskovno agencijo dejal poveljnik gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Med nadzorom hitrosti po vsej državi v prvem tednu avgusta so policisti obravnavali skoraj 4000 prehitrih voznikov, največ v naseljih. Večino prekrškarjev so obravnavali na kraju, skoraj 800 pa jih lahko pričakuje plačilne naloge zaradi prekoračene hitrosti, so navedli na spletni strani policije. Na tuje. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot tisoč je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. Štiri organizacije za človekove pravice so včeraj v New Yorku vložile tožbo proti predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu Trumpu zaradi sankcij, ki jih je uvedel proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trdijo, da ukrepi žrtvam vojnih zločinov preprečujejo doseganje pravice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Madžarska vlada premijeja Petra Madžarja je včeraj sporočila, da je vložila kazensko ovadbo zaradi več milijonov evrov javnih sredstev, ki jih je bivši premijer Viktor Orban porabil za komuniciranje na družbenih omrežjih. Ta poteza je ena najbolj neposrednih doslej usmerjenih proti Orbanovemu ožjemu krogu od spremembe oblasti po aprilskih volitvah. Združene države Amerike bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je včeraj sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu, v kakšnem formatu pa ni razkril, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Teja Belak je prvo ime slovenske športne gimnastike. Izkušena telovadka, ki je spomladi slavila skupno zmago svetovnega pokala na preskoku, se v Zagreb odpravlja že po svoj osmi finale na evropskih prvenstvih. Lani je le za nekaj tisočink točke zaostala za kolajno. Želi se izkazati tudi zaradi obeh otrok, ki jo bosta spodbujala v živo. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in na Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo. V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek in soboto bo jasno. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. O 5. uri v Novi Gorici jasno in 28 stopinj. V Črnomlju 19, Celje 17, Kočevje 16, Kredarica jasno 10. Jasno pri 19 v Mariboru, pretežno jasno in 17 stopinj na Brniku. V Portorožu jasno pri 24, v Ljubljani pri 20, v Murski Soboti in v Postojni pri 21, v Slovengradcu pri 15 stopinjah. Novo mesto pretežno oblačno in 22 stopinj Celzija. Na ceste okvara vozila na pomurski avtocesti ovira promet med Pirnico in razcepom Dragočova proti Mariboru. In ker se bliža jutranja konica, vemo, kaj bo zastoj na mestnih vpadnicah. Če vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, zastoj, če opazite prometno nesrečo. Za vas brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. Povejte nam tudi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. To so bile prve jutranje novice v današnji sredi 12. avgusta na valovih Radija Sraka. 6:10 je ura. Dobro jutro.

0: Ja, jezi jo se, sicer pa. Veliko ljudi se jezi, ker ni po njihovom. Veliko, mnogo manj ljudi se jezi, ker so ugotovili, da so ravnali narobe. Ampak to je v nas. Mi bomo ravnali prav. Gremo k vašim glasbenim željam, kot vsako jutro. Tako, sredo smo pričeli, 12. avgust je danes, Darko Povše bom z vami do poldne na valovih Radia Sraka. Telefonska številka za vaše glasbene želje pa ni 733 22 100. Lahko v elektronski obliki na studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. No, pa gremo. Dobro jutro! Je kdo z nami? Ni. Je bil pa, ga je verjetno ven zabrisala ali pa kaj podobnega, vrak si ga vidi na drugi strani, kdo? Halo? Halo? Ti šment. Kot kaže, imamo malo telefonskih težav, gneče ali pa drug drugega mečete ven. Ja, pa res, poglejte, telefončki so čisto pri miru. Ali je koga kap, ali pa... Dobro, če klicev ni, poglejmo, kje je pa... Dobro jutro, ja, pa imam eno sporočilce. Dobro jutro, aha, prosim, za pesem vedno bom le tebe ljubil za mojo cvetko. Vsem skupaj lep dan želi na zvesti poslušalec Marjan. Evo, Marjan, če ni drugega, bo pa Marjan, nekdo se je okoražil, kot kaže. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: No, vsaj maj, da če nihče drugi noče.
1: Tele, bolj v hribe, dobro dela telefon.
0: Ja, in zrak je dober, vidim, da ste že čist pri močih.
1: Ja, moram biti, ker je čez dobro pol se me ne bo več.
0: Kam greste?
1: Ljubljana bolnica.
0: Kaj te pa nam delali? Gre ste, ste dobili službo ali kaj?
1: Ja, gor sem dobila službo.
0: Dobro, neč bat, tam imajo dobre plače.
1: Maja, bom že nadela.
0: Dobro, kaj bova zaigrala, Majda?
1: Sam bi dođe da slaka, da želi za sonca in grozdja, pa lepo vas pozdravljam na slakicu, ko se bomo še šlišala, če bomo lebrano stala. I tak bom donest. Pa pozdravljam moje sosede, pa netove, pa Kužnikove, pa Zakrajškove, vse, ki me poznaje, se vidite, me poznaje vse.
0: Lepo, mi vam pa Majda želimo vse dobro, dobro pravte v bolnici.
1: Se bomo še slišala sigurno naslednji teden.
0: Štima, hvala lepa, ajdi
1: Majda. Adio, lep dan, adio.
0: Srečna, adio.

0: Da, kmalu se bo slavil vinski praznik. Ne vem, če bo še, če je bila še kdaj trgatev tako zgodaj, kot bo, kot kaže letos. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Janko je še Janža na tej strani.
0: Pozdravljeni, Janko, ste že daleč.
1: Vsi pozdravljeni.
0: Ste že daleč?
1: Če smo že daleč, ja. Ja, zdaj ne bomo začeli zalivati.
0: Dobro, pa niste še daleč.
1: Ne, v začetku.
0: Dobro, sicer se je čas, dokler se sonce pokaže, je še, mislim, dokler sonce prične za svojo vsakdanjo aktivnostjo. Aha, po noč ga bo, zvečer ga bom pomalo ugasnili, ste slišali, da bo mrk?
1: Ja, to pa sem slišal, ja.
0: A, si bo treba ogledati malo, to je se bolj poredko zgodi. Dobro. Kaj bova igrala midva?
1: Ja, jaz bi pa kar žarek sreče od fantov vseh vetrov.
0: Kako prelep valček.
1: Ja. Evo.
0: Jaz vam želim, da naj vam tile srečni žarki žarijo še dolgo.
1: Hvala enako.
0: Tako, no, delo pa, kako je lepši in bolj umirjen čas dneva, ko zjutraj, ko je še sveže, lepo zalivaš rastlinice.
1: Ja, pa še malo vetrič piha, tako da
0: tako
1: je nekaj prijetno.
0: Uživajte.
1: Hvala enako, srečno.
0: Hvala za klic, srečno, Janko, adio.
1: Jo.

0: Juhe Jure, pol sedmi, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dragica je Šentjurja pri Celju pri telefonu.
0: Dobro jutro, Dragica, ste se naspali?
1: Fajn, ker je bilo bolj hladno in je bilo v redu.
0: Dobro, potem boste lahko danes tudi kaj počeli, ne samo stiskali se v senci, kaj pravite?
1: Nič ne bom delala, ampak bom pomagala tistim, ko nič ne delajo.
0: Ja, tudi, ja, mojega soseda je tudi žena, ki je upila, je rekel izjutraj, je rekla, kaoš pa danes delal, je rekel nič. Je rekla ona, ja to že včeraj, a je rekel, ja, ampak nisem bil fertik.
1: Tako. To je pa to dobro. Gospodarko, jaz bi pa imela fanta iz Podrogle veselo na pohorje.
0: Aha, ja tam je še kakšno stopinjo, tako, bolj sveže.
1: Tako, tako.
0: In boste šli?
1: Če gor ne morem, saj naj pesem poslušam, oziroma...
0: Aha, ne morete gor, ja pa pejte, kaj?
1: Ja, se res.
0: Ja.
1: Tam avto se treba sediti pa vselati, ne?
0: Točno tako, Dragica.
1: Ja, če se ti pa ne ljubi.
0: Ja, no, tako bom rekel, midva sva lepo začela tale dan, kako se bo pa razvil, bomo pa videla.
1: Prav, hvala lepa za pesem in lepo se imete.
0: Vse dobro vam želim, Dragica, pazite na se, srečno, adio.
1: Adio.

0: Takoj že 36 minut, komu smo še dolžni pismice, pojdimo kukat, kaj vse piše. No, smo že prebrali za našega zvestega Marijana, ki si za svojo cvetko zaželil pismico, drugače pa imamo še en klice, gremo na hitro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko, to je Štefka z Augsburga.
0: Jo, Štefka, a vas v Nemčiji tako zgodaj mečejo po konc?
1: Ne morem spati, kaj je vroča. Ja, pa bojiš, da se stanem.
0: To pa tudi, pa se lahko, zdaj, ko je še kolikor toliko sveže, kaj naredi. Dobro, ja, ja. Jaz vam dovolim, da greste po kosilu malo dremat.
1: Ja.
0: Kaj bova zaigrala? Kaj bova zaigrala, Štefka?
1: Ne vem, če imam prav, Slovenija kliče od Lojzeta Ogorevca.
0: Tako je, dobro je. Ste si zapomnili, aha, v piko.
1: Ja, pol je v redu.
0: Evo.
1: Ok, dobro je. Lepo se mete, hvala lepa in vse dobro.
0: Štefka, lep dan, pazite na se, se slišiva kmalo spet.
1: Ja, hvala.
0: Srečno, srečno, adio.
1: Adio, srečno.
0: Kdo nam je še pisal, iz Humana Sutli je napisal Kristjan, prosim, če bi odšpilali Petovijo kvintet in nedeljsko mašo. Hvala lepo, pozdrav iz Hrvaške. Kristjan, hvala za sporočilce, seveda bomo slišali. Albina iz Rečbira sa slišala duo Martini in pesem Muzikant. Belokrajnci, samo za vas, Albina. Anica iz Koblenca nas lepo pozdravlja, Lojzeta Slaka in moja Slovenija, pozdravlja Elico Uroje pri Čatežu in ostale domače v Sloveniji. Še jem, Anica prosi za Fante vseh vetrov moj hram. Marinka bi rada slišala Doris Dragovič, ti si čovjek za mene, hvala glasbeno željo, vsem želi lep dan. Miran bi pa rad slišal ansambelšk Nemir in prelepi valček Škrjanček. Tako, zdaj pa hitro špilat, da nam ne bo zmanjkalo časa. 6:38. Dobro jutro!

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Prijateljici se srečata in prva vpraša, kako je bilo kaj na prvem zmenku z novim fantom?
3: Grozno. Prpeljal se je z Rolls-Royce-em letnik 1945.
2: Wow, to je pa zelo drag avto. Ja, kaj ti pa ni bilo všeč?
3: On je prvi lastnik.

6:44 minut. Horoskop, napoved za današnji dan. Gremo kukat, kje so na sveti. Oven, ne reagirajte na stare rane in opustite željo, da uredite vse za nazaj. Poskrbite za sedanjost, saj imate odlično možnost, da vse spremenite v dobro. Bik, sreča vam bo naklonjena povsod. Ženske vas bodo podprle pri novostih in mnogi vas bodo občudovali. Skrbno boste načrtovali korake, kar se bo obrestovalo.

Po nosni boste na odlično počutje ter na službene uspehe, ki se vam odpirajo. Polni boste elana in nič vas ne bo ustavilo pri doseganju zadanih ciljev. Rak. Ne dovolite, da vam reakcije preteklosti krojijo usodo. Sprostite se in realno preverite misli ter dejanja, da se ne boste znova vrteli v istem krogu. Lev. Veseli boste, da so se stvari končno premaknile v vašo korist, zato boste bolj potrpežljivi. Imate jasne načrte za prihodnost ter dobro ekipo ob sebi. Devica. Razumeli se boste z vsemi, ki bodo dopustili, da izpeljete stvari točno tako, kot si želite. Bodite hvaležni za vse tiste, ki vas pri tem podpirajo. Tehtnica. Z veseljem boste opravljali vse potrebno, a ne boste poželi pohval, saj drugi ne bodo imeli časa za vas. Ne obremenjujte se, le dokončajte svoje delo. Škorpion. Danes se sprostite in dovolite, da se vse postavi na svoje mesto brez vašega opletanja. Cenite dobro družbo ter sprejmite ponujeno pomoč pri urejanju. Strelec. Potrudite se ohraniti sproščenost in optimizem. Vse preostalo vas namreč vrača v preteklost, kjer ste se zapletli v slabe odnose ter si nakopali težave. Kozorog. Če se boste izolirali ali zaprli v svoj notranji svet, se vam lahko počutje hitro poslabša. Ostanite povezani z okolico in si dovolite več sproščenosti. Vodnar, nemirni boste, če se ne boste vsaj malo odmaknili od tistih, ki vas nenehno zaposlujejo. Ne dovolite, da vas znova ujame delovna kletka iz vaše preteklosti. In še ribi, razveselila vas bodo laskava mnenja okolice. Odprti boste za nove ideje in pohvale, kar vas bo napolnilo z elanom ter usmerilo v pravo življenjsko smer. Tako, to vam želimo vsi skupaj, kaj ne da. Lep dan, pravo smer in zvečer leči k počitku, srečen in zadovoljen. 6:48 minut, Radio Sraka, dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut, ter odkrite, kako obdržati lahke noge.
4: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
5: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
6: Bredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.
1: Sedem je ura, prisluhnimo jutranjim novicam na Radio Sraka. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je včeraj pojasnil meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Brane Gregorčič. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Franc Breznik iz stranke SDS je včeraj izpostavil, da morebitni obisk predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča v Moskvi razume kot njegovo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja slovenske zunanje politike. Kot je tudi izpostavil na omrežju X, stranka Resnica ni v vladni koaliciji. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave Win Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom so včeraj kranjsko-gorski gasilci, helikopter slovenske vojske in dve letali Air Tractor nadaljevali gašenje požara. Ta se sicer ni razširil, posamezna žarišča, ki so se pojavila v ponedeljek, pa so včeraj izdatno namočili in omejili, je za Slovensko tiskovno agencijo dejal poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Med nadzorom hitrosti po vsej državi v prvem tednu avgusta so policisti obravnavali skoraj 4000 prehitrih voznikov, največ v naseljih. Večino prekrškarjev so obravnavali na kraju, skoraj 800 pa jih lahko pričakuje plačilne naloge zaradi prekoračene hitrosti, so navedli na spletni strani policije. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah, povezanih z mlado generacijo, povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili za Slovensko tiskovno agencijo. Po svetu. Štiri organizacije za človekove pravice so včeraj v New Yorku vložile tožbo proti predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu Trumpu zaradi sankcij, ki jih je uvedel proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trdijo, da ukrepi žrtvam vojnih zločinov preprečujejo doseganje pravice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Madžarska vlada premijeja Petra Madžarja je včeraj sporočila, da je vložila kazensko vadbo zaradi več milijonov evrov javnih sredstev, ki jih je bivši premije Viktor Orban porabil za komuniciranje na družbenih omrežjih. Ta poteza je na najbolj neposrednih doslej usmerjenih proti Orbanovemu ožjemu krogu od spremembe oblasti po aprilskih volitvah. No, pa se da. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1000 je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. Severna Koreja je davi po krajevnem času svoje vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila južnokorejska vojska. Do izstrelitve prihaja nekaj dni pred načrtovanim začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj Združenih držav Amerike in Južne Koreje. Združene države Amerike bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je včeraj sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Po njihovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu, v kakšnem formatu ni razkril, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo: v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Vreme po Sloveniji ob 6, v Novi Gorici jasno 28, Črnomelj 19, Celje in Kočevje 16, na Kredarici jasno 10. V Mariboru pri 17 pretežno jasno, na Brniku jasno pri 17, Portorož pretežno oblačno 24. V Ljubljani in v Postojni jasno pri 20, v Novem mestu pri 22, v Murski Soboti pri 18, Slovenj Gradcu ravno tako jasno in 15 stopinj Celzija. Na ceste. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Žival na cestišču na pomurski avtocesti ovira promet med priključkoma Gančani in Lipovci proti Lendavi. Okvare vozil na štajerski avtocesti za predpočasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je oviran promet pred priključkom Brnik proti Karavankam, na podravski avtocesti pa ravno tako zaradi okvare vozila oviran promet na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 71 99. Pokličite in povejte, kje ni tako, kot bi moralo biti, mi bomo vaše obvestilce posredovali našim poslušalcem. Toliko smo pripravili v jutranjih novicah na frekvenci 94,6 MHz Radija Sraka. Še na uro pokukajmo, še nekaj sekund, pa bo ura 7:10. Dobro jutro.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

7 in 20 minut, mi pa gremo kukat u časopise, da vas povabimo na danes ob najveći vročini, sedete v senco, listate v časopise in se bo dalo zdržati. No, najprej slovenske novice, ojoj, da mladi vojak umrl pod Triglavom. Med hojo skredarice je Sven Paspalj zdrsnil in padel v globino. Februarja je zaprisegel vipavski vojašnici, pred mesecem dni je praznoval 19. rojstni dan. Oja, previdnost, previdnost, previdnost. Na strani 7, o rekordno vroče tudi reke, ne samo zrak. A, evo, tukaj smo Dolenci. Zopet nova obtožnica za Dušana Smodeja, akterja afere Fotopub, tokrat bremenijo dveh goljufi. A, kadar kreko krene, krene, so rekli včasih. Na strani 16 in 17 pa kako so flosari krstili Zelenca. Flosari, kaj ne, splavari. V današnjem dnevniku pa Miha Štamcar, novinar, izjavil: lastniki velikih klubov in njihovi agenti pobirajo otroke praktično v osnovnih šolah in jih vozijo v tujino, kar onemogoča naravni razvoj športnikov in konec koncev tudi izobrazbo. O, na zadnji strani, o Sončevem mrku, danes večer pred vrati je nebesni spektakel, ampak pozor! Kaj in zakaj, boste izvedeli v današnjem dnevniku. V rubriki Ospredje na straneh 4 in 5 zaposlitve na zaupanje in naslov članka: kdo je pri Janši nagrajen službo? Tako, to piše. Ob subvencijah za električna vozila, ja, lahko bi izmanjkalo že v prihodnih dneh. Država je pocenila naval na subvencije. In v kroniki v današnjem dnevniku še o gorskih nesrečah, na Triglavu letos že 3 mrtvi. In o čem piše Delo: jeseni grozi val podražitev energentov. Torej, cene bencina so se v zadnjem letu zvišale za le 5%, potem ko je država podražitev omejila znižanjem davkov. Toda dizelsko gorivo se je kljub temu podražilo za petino. Jeseni bi se lahko precej podražila tudi elektrika in plin za gospodinstva. Aha. Kaj še o slovenski prestolnici zadnjega sedeža v taksiju piše Mateuš Granda. V rubriki Gospodarstvo na strani 8 letališče Jožeta Pučnika se letos uvršča med najhitreje rastoča letališča v Evropski uniji. To je pa dobro. V temi dneva Novica Mihajlovič piše o uslugah, ki lahko veliko stanejo. Slovenija ni Madžarska, je napisal, tako da zakaj gre, o Netanjahuju in tako naprej. O ruševinah v Kolumbiji, kjer še vedno iščejo preživele, pišejo v današnjem Delu, in o suši. V zadnjih 30 dneh je padlo le od 20-30% običajne količine dežja. Ampak vročina bo končno popustila, pravijo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Podvinje, v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30, na območju transformatorske postaje Veseli vrh, v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Kladje, Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin, Blanca, Stiles, Blanca, Hladilnica, Blanca, Staganca, Rožno, Rožno vas in Rožno vas, Srbotno, v sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hinje, v četrtek 13. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje, Radulje, Selo, v petek 14. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2, v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Gorenje Radolje, Močvirje, Dolenje Radolje, Bučka, Jerman vrh, Zaboršt, Zaboršt, Stara Bučka, v četrtek 13. avgusta predvidoma med 6.30 in 9. uro. Na območju transformatorskih postaj Kostanjevice Grad, Kostanjevice Grad 2, Male Vodenice, Ivanjče Grič in Orehovec v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 9.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Spodnje Pijavško, v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno vas, Rožno vas Srbotno, v sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje Pijavško, v sredo 12. avgusta predvidoma med 10. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Hrastno, v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 10.30, na območju transformatorske postaje Mirna Šola, v sredo 12. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro, na območju transformatorske postaje Škovec, v petek 14. avgusta predvidoma med 9. in 12. uro, na območju transformatorske postaje Jančeva Dolina, v petek 14. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro, na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik v petek 14. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janeževe Gorice v četrtek 13. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do priklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočev in nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v petek 14. avgusta od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Videm Elektro 060208 izvod 3 pod peč. V ponedeljek, 17. avgusta, od 8. do 9. ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Predstruge ZKGP 06 09 05.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.
3: Kdo ne more vode pit?
4: Jaz ne morem vode pit!
3: Pa kdo ne more vode pit?

0: I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.
1: Če nekaj sekund pa bo ura 8, prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiu Sraka. Novice iz Slovenije. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave Win Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmerno.

manjšala, se bo požarna ogroženost, je včeraj pojasnil meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Brane Gregorčič. Na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom so včeraj krajnsko-gorski gasilci, helikopter Slovenske vojske in dve letali Air Tractor nadaljevali gašenje požara. Ta se sicer ni razširil, posamezna žarišča, ki so se pojavila v ponedeljek, pa so včeraj izdatno namočili in omejili. Je za Slovensko tiskovno agencijo dejal poveljnik Gasilske zveze Krajnska gora Jožef Lavtižar. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Med nadzorom hitrosti po vsej državi v prvem tednu avgusta so policisti obravnavali skoraj 4000 prehitrih voznikov, največ v naseljih. Večino prekrškarjev so obravnavali na kraju, skoraj 800 pa jih lahko pričakuje plačilne naloge zaradi prekoračene hitrosti, so navedli na spletni strani policije. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije. Ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah, povezanih z mlado generacijo, povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili za Slovensko tiskovno agencijo. Slovenski startup Hero Labs je razvil pametno ovratnico za spremljanje zdravja in pojatev krav, Mu Hero, ki jo bo do konca letošnja leta po pričakovanjih nosilo 10.000 krav. V prihodnjih 5 letih želijo v podjetju doseči število 100.000, zato načrtujejo širitev na nove trge. Tudi zunaj Evrope. Na tuje. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj izpod ruševin v mestu Cali na vzhodu države rešili 32-letno žensko, poročajo tuje tiskovne agencije. Madžarska vlada premijeja Petra Madžarja je včeraj sporočila, da je vložila kazensko ovadbo zaradi več milijonov evrov javnih sredstev, ki jih je bivši premije Viktor Orban porabil za komuniciranje na družbenih omrežjih. Ta poteza je ena najbolj neposrednih doslej usmerjenih proti Orbanovemu ožjemu krogu od spremembe oblasti po aprilskih volitvah. Štiri organizacije za človekove pravice so včeraj v New Yorku vložile tožbo proti predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu Trumpu zaradi sankcij, ki jih je uvedel proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trdijo, da ukrepi žrtvam vojnih zločinov preprečujejo doseganje pravice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Severna Koreja je davi po krajevnem času svoje vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo. Je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila južnokorejska vojska. Do izstrelitve prihaja nekaj dni pred načrtovanim začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj Združenih držav Amerike in Južne Koreje.

Združene države Amerike bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom. Je včeraj sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu ni razkril, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek in soboto bo jasno. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Ob sedmih v Novi Gorici jasno 28, Črnomelj 19, Celje 16, v Kočevju 17 stopinj, na Kredarici pretežno jasno 10. V Cerkljah ob Krki pretežno jasno pri 18, na Brniku jasno pri 18, Portorož jasno 24. V Ljubljani jasno pri 20, v Novem mestu pri 22, v Postojni pri 21, Slovenjgradec jasno 16, v Murski Soboti pa zmerno oblačno in 20 stopinj Celzija. Kako je na cestah, zastoj imamo na štajerske avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Okvara vozila in na štajerske avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Prodmilj proti Mariboru. Še brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite posebnost v prometu, nič 80 71 99. To so bile dopoldanske novice, 8 in 9 minut bo ura čez nekaj sekund.

8:16 minut, kje smo mi? Ja, pri črni kroniki, kje pa? Kdaj pa mislite, da bo človeški dan minil brez lumpari, bedari, lopovčin, ja, in konec koncev tudi nesreč? In imamo policiste, ki vse to beležijo, tako so zapisali. Da so v zadnjih 24 urah obravnavali 132 prometnih nesreč. Od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Dobro, vsi smo živi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 69 kršitev javnega reda in miru ter 68 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 52-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 5 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 25 tatvin, 14 vlomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 4 povzročitve telesne poškodbe, 4 ponarejanja denarja, 4 kazniva dejanja primera nasilja v družini, 3 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 drzni tatvini, 2 grožnji, 1 rop, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo. Kar napeto. Največja nesreča včeraj, a ja, se mi zdi, da bi bila pa tista suša, ki je naredila in ki dela največjo škodo. No, to so zdajle, to je bilo poročilo naših policistov, kaj ne da. Zdaj bomo šli pa kukat, kaj se je dogajalo včeraj pri nas na okoli. In aha, tu so pa glavni gasilci, po navadi.

No pa poglejmo, kaj se je dogajalo pri nas okoli oziroma kam je sveti Florijan včeraj pošiljal svoje podanike. 8:56 minut je kazala ura, ko je v Kerinovem grmu pri Krškem zagorel odpadni biološki material. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so požar pogasili. 7:15 je pri sodnjem vrhu pri Semiču v Beli krajini zaradi udara strele gorela suha trava in podrast. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Gradnik in Štrekljevec so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov. No, nekaj kapljic na cestišču je bilo zadosti, da se je zgodila nesreča. 15:24 v Vrščicah nad Semičem so trčila tri osebna vozila. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulatorje na vozilih in nudili pomoč policistom pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči so dve poškodovani osebi prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto, obveščene so bile pristojne službe. No, nazaj gasilcem. 16:20 v Dobrovi pri Krškem je gorelo v gozdu. Požar na površini okoli pol hektarja so s preventivnimi ukrepi omejili domačini. Gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnih gasilskih društev Senovo in Stranje pa so požar dokončno pogasili. 7:17 so v Okoljski ulici v Novem mestu gorele smeti. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Prečna so pogasili požar. 20:42 v spodnjem starem gradu pri Krškem je gorel odpadni material. Požar so pogasili domačini pred prihodom gasilcev poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Dolenja vas. Gasilci so pregledali kraj dogodka. Domačinom kapo dol. In potem še ja, to je danes jutraj. 8:53 so v Brezi v Novem mestu na divjem odlagališču gorele smeti. Požar na površini 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Kamence. Tako, so imeli veliko dela gasilci, kaj ne, da gasilci smo in pogasimo vse, kar je v ognju. Črna kronika je mimo, še na uro pokukajmo, še malo pa bo 8:25.

8 in 31 minut in rubrika Na današnji dan. Z enim in edinim ciljem 12. august. Ja, evo, čisto slučajno je tudi danes 12. august. Mi bomo pa začeli jo kar veliko prej. Pred 2056 leti natančno. 12. augusta leta 30 pred našim štetjem je umrla egipčanska vladarica Kleopatra. Na današnji dan leta 1999 so križarji v bitki pri Askalonu premagali Saracene in ustanovili Jeruzalemsko kraljestvo. Ko je z mečem, krvjo in smrtjo so katoliško vero razširili prav v Jeruzalem. Leta 1851 je 12. augusta Isaac Singer prejel patent za šivalni stroj. Krasen izum. Šivalni stroj je bil do tam pred nekaj desetletji skoraj v vsakem gospodinstvu. Danes pa ni več tako. Leta 1865 je bilo na današnji dan pri operaciji prvič uporabljeno razkužilo. Leta 1883 pa je v amsterdamskem živalskem vrtu umrla zadnja južnoafriška kvaga. Rumeno-rjava zebra, ki je imela črtele na sprednjem delu telesa. Ja, tako bo čas počasi izginilo vse. Le, da je bo umrl zadnji človek, ne bodo mogli dokazati, ker ne bodo mogli razločiti, kdo je še človek, kdo je pa že tak čisto lep, ta pravi topov robot. Leta 1908 je bil 12. augusta izdelan prvi Fordov avtomobil model T, ki predstavlja začetek industrijske proizvodnje avtomobilov. Aha, ta je zanimiva. Leta 1914 so na današnji dan zaradi ovadbe, da je v gostilni na Vrhniki izrekel Srbom prijazne besede, avstrijski orožniki aretirali pisatelja Ivana Cankarja in ga pozneje izpustili. Vidite, bo treba res malo paziti, da ne bomo kakšnih prijaznih besed o kom govorili. Leta 1944 sta se v Neaplju srečala Tito in Winston Churchill. Dogovorila sta se v jugoslovanski priključitvi Istre brez Trsta. Tisti majhni moramo in smo morali vedno pogoltniti tista knjidl. Leta 1962 je v starosti 92 let umrl slovenski arhitekt Max Fabiani. Njegovo najpomembnejše delo v Ljubljani je nekdanji Slovenski trg pred sodno palačo, ki je s stavbami v sosednjih ulicah edinstven secesijski urbanistični spomenik v Evropi. Leta 1964 pa je zaradi

srčnega napada ravno na današnji dan 12. avgusta umrl Ian Fleming, avtor slavnega agenta njenega veličanstva Jamesa Bonda. Po letu 1953 je Fleming napisal kar 14 knjig o agentu številka 007. Zadnji dve zbirki krajših zgodb sta išli šele po njegovi smrti leta 1966. In ravno, James Bond. Cikli celovečernih filmov o Jamesu Bondu so postali stalnica filmske umetnosti, tako da, kapo dol. Tudi Flemingu, ki je vse skupaj napisal, in filmarjem. Aha, in tudi glasbeniku, ki je ustvaril podlago za Jamesa Bonda.

No to je bila podlaga, glasbena podlaga za film James Bond, ki je skoraj tako znana kot znanstven glasbena podlaga za rubriko Na današnji dan. Še nekaj nam je ostalo. Evo. Leta 1981, mladina, prisluhnite. 12. avgusta je IBM predstavil prvi model osebnega računalnika, IBM PC 5150. Čeprav se osebno računalništvo ni začelo s prvim PC-jem, pa je ta model pomenil prelomnico in začetek razcveta osebnih računalnikov. Julija leta 1980 so se predstavniki

inženirijo IBM-a svetu predstavilo IBM PC, Personal Computer ali osebni računalnik po slovensko. S tem je na trg prinesel novo ime za računalnike, namenjene širokim ljudskim množicam in zasenčil skoraj vse dosežke ustvarjene na tem področju, večinoma pod imenom hišni računalniki. IBM model 5150 osebni računalnik je danes zelo priljubljen med zbiratelji stare računalniške opreme, saj gre za prvi pravi PC, kot jih poznamo danes. Najbolje ohranjeni primerki dosegajo ceno tudi okoli 4000 evrov. Model IBM 5150 se je izkazal tudi za zelo zanesljivega, saj kljub svoji starosti številni primerki še vedno delujejo brezhibno. In če gremo računat, leto 1981, danes pa je 2026. Ja, ni tako zelo stara računalniška doba. Mi smo stari. Dvanajstega avgusta leta 1992 je umrl slovenski pisatelj Pavle Zidar. Izdal je 60 knjig, v katerih prevladujejo novele in krajši romani, večkrat z biografsko tematiko. Leta 1993 pa je v starosti 91 let umrl slovenski skladatelj in zborovodja Max Pirnik. In še leto 2005, ravno na današnji dan, je bila z dokončanjem predora Trojane dokončno zgrajena avtocesta A1 Šentilj-Ljubljana Koper. No, če bo moj pravnuk kdaj delal na radiju Sraka, bo lahko povedal, da je na današnji dan bil dokončan predor pod Gorjanci. Tako, to smo pripravili v rubriki na današnji dan za 12. avgust. Gremo naprej. No, če ste zelo nestrpni, ker predora še ni pod Gorjanci, lahko se dogovorimo, če so bile včasih delovne brigade, dajmo še mi lopate pa krampi, če je Marija Terezija naredila progo od Ljubljane do Metlike, kaj ne bi mi še predor pod Gorjanci.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegialen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

9 je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam. Novice iz Slovenije. Javni poziv za dodelitev subvencij za nakup električnih koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključil. Državna družba Borzen je doslej prejela okoli 4300 vlog za skupaj več kot 1,9 milijona evrov subvencij, za nakupe pa je na voljo 2 milijona evrov, je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Je na spletni strani vlade sporočila Agencija Republike Slovenije za okolje. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je danes pojasnil meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Brane Gregorčič. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave Win Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot 2/5, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Med nadzorom hitrosti po vsej državi v prvem tednu avgusta so policisti obravnavali skoraj 4000 prehitrih voznikov, največ v naseljih. Večino prekrškarjev so obravnavali na kraju, skoraj 800 pa jih lahko pričakuje plačilne naloge zaradi prekoračene hitrosti, so navedli na spletni strani policije. Slovenski startup Hero Labs je razvil pametno ovratnico za spremljanje zdravja in pojatev krav, Mu Hero, ki jo bo do konca letošnjega leta po pričakovanjih nosilo 10,000 krav. V prihodnjih 5 letih želijo podjetju doseči številko 100,000, zato načrtujejo širitev na nove trge tudi zunaj Evrope. Po svetu.
Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj izpod ruševin v mestu Kali na vzhodu države rešili 32-letno žensko, poročajo tuje tiskovne agencije. Madžarska vlada premijeja Petra Madžarja je včeraj sporočila, da je vložila kazensko ovadbo zaradi več milijonov evrov javnih sredstev, ki jih je bivši premijer Viktor Orban porabil za komuniciranje na družbenih omrežjih. Ta poteza je ena najbolj neposrednih doslej usmerjenih proti Orbanovemu ožjemu krogu od spremembe oblasti po aprilskih volitvah. Štiri organizacije za človekove pravice so včeraj v New Yorku vložile tožbo proti predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu Trumpu zaradi sankcij, ki jih je uvedel proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trdijo, da ukrepi žrtvam vojnih zločinov preprečujejo doseganje pravice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Severna Koreja je davi po krajevnem času svoje vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila južnokorejska vojska. Do izstrelitve prihaja nekaj dni pred načrtovanim začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj Združenih držav Amerike in Južne Koreje. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in na Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najviše dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v petek in soboto bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Poglejmo še vremenske razmere. Ob 8 v Novi Gorici jasno 29, Celje jasno 19, Črnomlju pri 22, v Kočevju pri 20, Kredarica pretežno jasno in 13 stopinj Celzija, Cerklje ob Krki pretežno jasno 24, Maribor delno oblačno 22, Brnik jasno 20, v Portorožu pretežno jasno že 28 stopinj, pretežno jasno pri 22, v Murski Soboti in v Postojni. Jasno pri 24 v Novem mestu, pri 22 v Ljubljani, v Slovenjgradcu pa pri 18 stopinjah Celzija. Na cestah pa zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled. In če vi opazite še kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199, povejte, kje ne bo šlo, mi bomo sporočilce posredovali našim poslušalcem. To so bile dopoldanske novice na Radiju Sraka. 9:09 je ura.

Ako smota se predstaviti, ko pokaže ti račun. Takrat bom ja

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Kitajska je junija postavila nov rekord pri izvozu avtomobilov. Po enem samem mesecu je v tujino poslala več kot milijon vozil, pri čemer največji delež predstavljajo električni in priključni hibridni modeli. Kitajski proizvajalci danes ne stavijo več le na nizke cene, temveč tudi na napredno tehnologijo. To so dokazali tudi na letošnjem festivalu hitrosti v Goodwoodu, kjer sta veliko pozornosti pritegnila športni Denza z več kot 1600 konjskimi močmi in priključni hibrid BYD Shark. Hiter prodor kitajskih znamk pa ima tudi politične posledice. Evropska unija je že uvedla dodatne carine za nekatere električne avtomobile iz Kitajske, Združene države Amerike pa zaradi varnostnih pomislekov zaostrujejo pravila za vozila s kitajsko tehnologijo. Avtomobili namreč postajajo vse bolj podobni pametnim telefonom, saj kupci poleg zmogljivosti primerjajo še programsko opremo, umetno inteligenco, hitrost polnjenja in digitalne storitve.
0: Računalniške novice.
2: Evropska unija nadaljuje uvajanje pravil o pravici do popravila elektronskih naprav. Od 18. februarja prihodnje leto bodo morali biti pametni telefoni in tablični računalniki zasnovani tako, da bo mogoče baterijo zamenjati brez posebnega orodja. Proizvajalci bodo morali rezervne baterije zagotavljati še najmanj 5 let po nakupu naprave. A nova zakonodaja prinaša tudi pomembno izjemo. Evropska komisija je iz pravil izuzela nosljive naprave, kot so pametne ure, fitness zapestnice in pametna očala. To pomeni, da bodo izdelki, kot so Apple Watch, Fitbit ali Meta Ray-Ban, še naprej uporabljali baterije, ki jih uporabniki sami ne bodo mogli zamenjati. Komisija odločitev utemeljuje z varnostnimi razlogi, saj naj bi bilo odpiranje tako majhnih naprav za uporabnike preveč tvegano. Kritiki pa opozarjajo, da bodo proizvajalci zato imeli manj spodbud za razvoj okolju prijaznejših in lažje popravljivih naprav.
0: Računalniške novice.
2: Po več kot letu dni od predstavitve na sejmu Computex prihaja v prodajo ena najbolj nenavadnih računalniških mišk doslej. Pulsar Feynman F01 Noctua Edition ima vgrajen 4-centimetrski ventilator, ki med igranjem piha hladen zrak proti dlani in tako zmanjšuje potenje med dolgimi igralnimi seansami ali v vročih poletnih dneh. Poleg tega miška ponuja tudi vrhunske zmogljivosti. Opremljena je z novim senzorjem z ločljivostjo do 42.000 dpi, optičnimi stikali z življenjsko dobo do 80 milijonov klikov in frekvenco osveževanja kar 8000 Hz. Zaradi dodatnega ventilatorja je nekoliko lažja od običajnega modela in tehta 73 gramov. Prodaja se je začela 21. julija.
0: Računalniške novice.
2: Norveško podjetje 1X je predstavilo novo generacijo robotskih rok za svojega humanoidnega robota Neo. V predstavitvenem videoposnetku roke brez težav privijejo žarnico, poberejo droben vijak, odprejo vrečko s prigrizki, nežno trgajo grozdje ali sestavljajo stolp iz otroških kock. Njihova posebnost je, da motori niso nameščeni v dlani, ampak višje v roki, prste pa premikajo prek sistema KIT, podobno kot pri človeški anatomiji. Roke imajo kar 25 stopenj svobode gibanja ter senzorje, ki zaznavajo silo prijema, zato lahko varno prijmejo tudi zelo občutljive predmete. Hkrati so dovolj močne, da dvignejo približno 9 kg. Čeprav so gibi še vedno nekoliko počasni, delujejo presenetljivo naravno. Podjetje pričakuje, da bo robot Neo v prihodnje pomagal pri različnih gospodinjskih opravilih, njegova predvidena cena pa naj bi znašala okoli 18.500 evrov.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

9 in 7 in 30 minut vas lahko kam povabimo. Ja, počitnice se počasi končujejo, tudi dogodki se bodo pričeli vrstiti, razen pri novomeških upokojencih, kjer so aktivni skozi vse počitnice. Tudi danes so že ob 6. uri pričeli s poletnim vadbenim programom, ob 8. družabne igre in šah. Enako bo tudi jutri, novomeški upokojenci, ob 8. družabne igre in šah, ob 9. tarok in likovniki. Kulturni center Semič vas z ostalimi soorganizatorji vabi na ustvarjalne in športne delavnice v času poletnih počitnic. Danes, torej sredo 12. avgusta ob 9. uri so že začeli pri telovadnici Partizan Semič gibke pilates vragolije, športna deaktivnosti, delavnice primerne za otroke od 6 do 12 let, delavnice so brezplačne. Jutri v četrtek 13. avgusta ob 19. uri se bodo poletne žive besede preselile pod lipe pri cerkvi na Oštrcu. Gost večera bo priljubljeni duhovnik in pisatelj Martin Golob, ki bo spregovoril v svojih knjigah, življenjskem poslanstvu ter vrednotah, kot so upanje, iskrenost in veselje do življenja. Svojo toplino in prepoznavnim humorjem bo zagotovo pripravil zanimiv in navdihujoč pogovor za vse generacije. No, pa lahko vas povabimo še v petek 14. avgusta. Kulturni center Semič, knjižnica Črnomelj in krajevna knjižnica Semič vas vabita na ogled mladinskega pustolovskega filma Junaki 5. razreda, ki tudi po 30 letih ostaja priljubljena filmska klasika. Zgodba spremlja 5 pogumnih 11-letnikov, ki se med počitnicami na Bledu nepričakovano zapletajo v napeto mednarodno pustolovščino. Pred projekcijo bo z vami Jože Žunič z policijske postaje Črnomelj, ki bo v kratkem pogovoru predstavil delo kriminalista in približal zanimivosti svojega poklica. Vstop je prost, torej petek 14. avgusta ob 20. uri in 30 minut v kulturnem centru v Semiču. V petek se pričenja tudi tamburanje v kostele ob 18. uri sveta maša. Vodil bo Martin Golob, župnik iz Grosupljega. Ob 19. koncert Marijinih pesmi Kolednikov zrake pri Krškem na prireditvenem prostoru pri Fari ob 20. uri, otvoritev tamboranja v kostele in ob 20. uri in 30 minut koncert pri farskih muzikantov z gosti Klapo Rajta in Lucijo Marčič. Kasneje pa sledi še koncert Klape Rajta. Ste kot našli še kaj? No, le poiščite in pojdite.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni v družbi Radija Sraka in nove oddaje Naš vsakdanjik. Danes bomo spregovorili o nasvetih za poletje, seveda povezanih z zdravjem. Naša gostja pa je na telefonski zvezi gospa Taja Kordiš z NIJZ, območna enota Novo mesto. Gospa Taja, dobar dan želim, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Poletje je za mnoge najlepši del leta. Povezujemo ga z dopustom, druženjem, vrtnarjenjem, sprehodi, izleti in preživljanjem časa v naravi. V zadnjih letih pa opažamo, da so poletja vse bolj vroča, vročinski valovi pa so vse daljši. Visoke temperature niso le neprijetnost, ampak lahko pomembno vplivajo na naše zdravje. Komu povzročajo največ težav, katere težave so to in kako je treba ravnati?
2: Ja, vse to, kar ste povedala, je res. Vsi se veselimo poletja, vendar pa tudi v poletju pride do določenih tegob, ki jih je seveda potrebno predelati oziroma preživeti. Zdaj, glede na to, da imajo nekateri ljudje v poletju več težav zaradi prekomerne oziroma visoke temperature, je pomembno, da poznamo tudi ukrepe, s katerimi lahko to preprečimo ali pa vsaj omilimo. Zdaj, največ težav zagotovo vročina povzroča starejšim ljudem, kroničnim bolnikom, pa tudi nosečnicam, majhnim otrokom, dojenčkom in pa seveda vsem tistim, ki morajo preživljati čas na prostem. Torej, to so predvsem fizični delavci, ki delajo dela in se ne morejo izogniti delu na prostem. Zdaj, kot sem nekako že omenila, pa seveda z nekaj preprostimi ukrepi lahko bistveno zmanjšamo tveganje za pojav določenih zdravstvenih težav, ki jih povezujemo tudi s temi vročinskimi valovi. Ti ukrepi seveda niso zapleteni, so preprosti, vendar pa od posameznika zahtevajo nekaj načrtovanja, predvsem pa zavedanja, da vročine ne smemo podcenjevati, torej ne smemo niti preceniti sebe, kaj vse zmoremo v teh dneh, ampak nekako v prvi vrsti poslušati svoje telo, poslušati tudi strokovnjake, ki nam dejansko z določenimi preprostimi priporočili dajajo usmeritve, kako naj se v teh dneh vedemo.
1: In kateri ukrep bi tukaj najbolj izpostavili, to je verjetno hidracija telesa oziroma pitje dovolj tekočin, kar izvolite?
2: Ja, tako je. Zagotovo je hidracija, ustrezna hidracija, nadomeščanje tekočina tist najpomembnejši ukrep za zaščito zdravja v vročih dneh. Namreč voda dejansko predstavlja vsaj 60% naše telesne mase in je nujna za delovanje vseh organov. V vročini to vodo izgubljamo s potenjem, z dihanjem, tudi z uriniranjem. Se pravi, višja kot je temperatura, bolj se potimo, bolj izgubljamo vodo. Zdaj nekako fiziološko priporočilo glede vnosa vode je nekje med 30 do 35 ml na kilogram telesne mase, kar bi dejansko pomenilo, da v povprečju nek povprečen človek bi naj zaužil med 2 in 3 litri tekočine na dan, vendar pa je v normalnih okoliščinah dovolj, če spijemo med litrom in litrom pa pol tekočine, kajti upoštevati je potrebno, da nekje vsaj 1/3 tekočine, ki jo naše telo potrebuje, dobimo pa tudi samo hrano oziroma s tem, ko še jemo. Vendar pa, ko govorimo o izrednih razmerah, kot so zagotovo tudi zdaj ti vročinski valovi, visoka temperatura ali pri visoko intenzivni telesni dejavnosti ali pa če opravljamo težka fizična dela na visokih temperaturah, takrat se izgube vode v telesu povečajo in sorazmerno s tem je seveda potrebno povečati tudi količino zaužite vode. Kot sem nekako že omenila, je voda tista, ki ima najpomembnejšo vlogo pri uravnavanju telesne temperature. Namreč takrat, ko se mi potimo, se naše telo ohlaja in je voda tista, ki je najpomembnejša in s katero lahko zelo veliko naredimo. Jaz včasih rečem, da se klin s klinom zbija, namreč s tem, ko s potenjem in uriniranjem izgubljamo vodo, jo na drugi strani nadomeščamo. In zato tudi pravim, da je voda tista, ki je najbolj idealna za nadomeščanje izgubljene tekočine.
1: Kaj pa odsvetujete in katere napake pogosto delamo?
2: Ja, predvsem bi tukaj izpostavila, da veliko ljudi še vedno pije veliko sladkanih, gaziranih pijač, nekateri tudi energijske napitke. Zdaj, zagotovo vemo, da sladke pijače ne odžejo učinkovito, poleg tega predstavljajo tudi dodaten energijski vnos. Energijske pijače, poleg tega, da vsebujejo veliko sladkorja, vsebujejo tudi kofein in druga poživila, ki ravno tako niso primerna za gašenje žeje, dejansko imajo še kontraučinek, torej povečajo, še povečujejo dehidracijo. Potem ena od napak, ki se pogosto dela, je tudi, da se pije zelo mrzla pijača. Tudi to je nekaj, kar odsvetujemo, ker dejansko ledena pijača iz hladilnika povzroča še dodaten stres organizmu, tako da jaz svetujem, da se pije voda s pipe, ki ima najustreznejšo temperaturo. Posebno opozorilo zagotovo velja tudi za alkohol. Pivo, vino, marsikdo še danes dojema kot osvežilno pijačo, vendar tudi alkohol poveča izločanje tekočina iz telesa, torej lahko poveča tudi dehidracijo oziroma jo poslabša. Poleg tega pa seveda alkohol zmanjšuje tudi sposobnost presoje in poveča tveganje za padce in druge poškodbe. Morda bi nekako svetovala, če se še enkrat vrnem nazaj na samo pitno vodo, marsikdo tudi pove, da mu voda nekako ne gre najbolj po grlu. Zdaj, kako lahko to vodo obogatimo, s kakšnim dodatkom rezine limone, pomaranče, nekaj listov mete, melise ali pa košček kumare, dejansko obogati ta okus vode in zagotovo je okus prijetnejši, učinek hidracije pa enak.
1: Ali je potrebno nadomeščanje elektrolitov?
2: Zdaj tako, to vprašanje se poleti pogosto pojavlja. Rekla bom tako, da za večino zdravih ljudi, ki se prehranjujejo uravnoteženo in niso izpostavljeni dolgotrajnim intenzivnim telesnim naporom, niso športniki, ne delajo visoko oziroma zelo težkega dela na visokih temperaturah, potem elektrolitski napitki niso potrebni. Praviloma se pri teh ljudeh, torej pri večini, minerali nadomeščajo z običajno prehrano. Vkolikor pa smo izpostavljeni dolgotrajnemu delu na prostem, ali pa več urnim športnim aktivnostim ali pa obilnemu potenju, takrat pa je smiselno nadomeščati elektrolitov. Vendar pa bi tukaj rada izpostavila, da je potrebno biti pozoren pri sami izbiri pijač, ki vsebujejo elektrolite. Zdaj, mnoge komercialne pijače vsebujejo veliko sladkorja, zato zagotovo niso najboljša izbira za vsakodnevno pitje oziroma nadomeščanje elektrolitov. Bistveno boljša izbira je, da si tak elektrolitski napitek pripravimo sami doma, torej da svežemo toko, dodamo vodo, nekaj soli in je dejansko to, bom rekla, bolj primerna izbira elektrolitskega napitka, kot pa so napitki, ki jih lahko dobimo v različnih nakupovalnih centrih.
1: Toliko v prvem delu, spoštovani poslušalci, privoščimo si malo glasbe, potem povemo še, kaj treba jesti v vročih dneh, kako je z varnostjo živil, aktivnostmi na prostim, prezračevanju prostorov in še. Ostanite z nami.

0: Na valovih Radija Sraka spremate oddajo Naš vsakdanik danes o nasvetih za poletje glede hidracije telesa, hrane, varnosti, živil in še kaj. Naša gostja je na telefonski zvezi gospa Taja Kordiš z NIJZ območna enota Novo mesto. V prvem delu je torej tekla beseda o hidraciji telesa, sedaj pa bi vas povabila, da nam seveda svetujete, kaj jesti v vročih poletnih dneh. Morda izbiramo tudi drugo uro, drug termin, da ne jemo prav tistem najbolj vročem delu dneva. Kaj svetujete in tudi glede temperature in tako naprej. Gospoda, ja, izvolite.
1: Ja, ko so temperature visoke, torej v poletnih mesecih, se zagotovo spremeni tudi naš tek. Mnogi opazijo, da jim prijajo lažji obroki, kar je dejansko povsem običajen odziv organizma. Prebava obilnih in mastnih jedi namreč zahteva več energije in pri tem, ko prebavljamo mastno hrano, tudi telo proizvaja dodatno toploto, kar nam dejansko ne odgovarja in zato se v večini primerov takim živilom izogibamo. Zavestno ali podzavestno. Tudi sama svetujem, da je v vročih dneh bolj priporočljivo izbirati lahke, raznolike in uravnotežene obroke. Priporočam več zelenjave, sadja, več stročnic, polnovrednih žit ter zmerne količine pustega mesa, rib in drugih kakovostnih virov beljakovin. Namesto 2-3 bolj izrazitih obilnih obrokov, svetujem, da se zaužije več manjših obrokov čez dan, tako dejansko tudi samo prebavo manj obremenimo in hkrati lažje vzdržujemo enakomerno raven energije preko celega dne. Tako da to je v bistvu tista osnova, iz katere izhajamo pri prehrani v teh poletnih dneh. Je pa res, da nam poletje ponuja veliko sezonskega sadja in zelenjave, s čimer nam dejansko pomaga tudi pri hidraciji, o kateri smo govorili že danes. Se pravi lubenica, melona, breskve, marelice, na drugi strani paradižnik, kumare, bučke, vsebujejo veliko vode, veliko vitaminov in mineralov. Govorimo o živilih kot hrani, dejansko tudi hidriramo naše telo. Bi pa predvsem pri sadju, ki je pri nekaterih v tem poletnem času res nekako središče prehrane, rada izpostavila tudi to, da tudi s tem ne smemo pretiravati. Namreč zavedati se je potrebno, da tudi sadje vsebuje veliko sadnega sladkorja. Zato je pač potrebno te količine nekako uravnotežiti skladno z našimi priporočili. Jaz nekako svetujem, da v jedilnik vključimo tudi vsa ostala živila, seveda lahko tudi živila, ki vsebujejo več vode, torej če na primer izbiramo med mlečnimi izdelki, ne izberemo nekega polnomastnega sira, ampak namesto tega spijemo kozarec jogurta ali mleka, ali pa se namesto za klasično obliko priloge, zelenjavne priloge, raje odločimo za enolončnico, prav tako nekako poskrbimo za vse, kar naše telo potrebuje. Dejansko predvsem lahka hrana je tista, ki nam v tem času prija. Bi pa izpostavila še en vidik, ki je zagotovo prav tako zelo pomemben pri prehrani v poletnem času, to pa je varnost živil. Namreč poletje je na eni strani zelo idealno za prehranjevanje na prostem, hkrati pa ravno te visoke temperature na drugi strani ustvarjajo zelo ugodne pogoje za hitro razmnoževanje bakterij, kar pa poleti poveča tveganje za okužbe, ki se prenašajo s hrano. Tako da zagotovo na Nacionalnem inštitutu opažamo, da prihaja pogosteje do težav oziroma do zastrupitev s hrano ravno v teh toplih mesecih, ko pride tam ali drugje do nekega kratkega stika oziroma neustreznega ravnanja s samimi živili. Zdaj, zavedati se namreč potrebno, da je potrebno vsa hitro pokvarljiva živila shranjevati na hladnem, in sicer pri temperaturi pod 5 stopinj Celzija, namreč v območju med 5 in 65 stopinj Celzija se bakterije ravno najbolj razmnožujejo in tudi najhitreje razmnožujejo. Tako da poslušalci naj kar pomislijo, kako v svojem gospodinstvu ravnajo z živili, ko jih skuhajo ali potem to puščajo na štedilniku, na pultu, v kuhinji ali res živila, če jih takoj ne zaužijajo, ko jih termično obdelajo, na hitro ohladijo in pospravijo na hladno. Tako da to je nekaj, na kar je potrebno biti pozoren, in jaz rečem, da osnovno pravilo pri zagotavljanju varnosti živil je čisto, ločeno, dovolj segreto in pa hitro ohlajeno. Kar pomeni, če govorimo o čistem, da si pred samo pripravo hrane vedno temeljito umijemo roke z vodo in z milom, da so vsi kuhinjski pripomočki, deske za rezanje, tudi delovne površine čisti, seveda, da so čista oziroma oprana tudi vsa živila, ki jih pripravljamo, predvsem tista, ki jih termično ne obdelujemo. Potem, ko govorimo o ločenem, je zelo pomembno, da ločimo čiste od nečistih poti oziroma da ločimo surovo meso, perutnino, ribe od tistega, kar ne bomo toplotno obdelali, naprimer, da jih ločimo od solate ali sadja, ki jih bomo zaužili poleg tega živila, da za surovo meso naprimer uporabljamo ločeno desko in nož, kot jo uporabljamo za sadje in zelenjava. Potem samo dovolj segreto oziroma termično obdelano pomeni, da je meso, perutnina, ribe, jajca, da je na dovolj visoki temperaturi dovolj dolgo, da je dejansko kuhano oziroma pečeno. Tukaj je seveda potrebno izpostaviti tudi peko na žaru, torej da takrat poskrbimo, da so živila dovolj pečena. In pa pri samem ohlajevanju je ravno tako potrebno nameniti veliko pozornost, torej, kot sem že omenila, da hrane ne puščamo več ur na kuhinskem pultu, ampak da če jo ne zaužijemo vsaj v 2 urah, da jo čim prej ohladimo in spravimo na hladno.
0: Katera hrana pa je še najbolj občutljiva takole za zastrupitve ali pa celo slišimo salmonelo? Kdaj lahko pride do tega, v kakšnih primerih?
1: Je zdaj najbolj tvegana živila, pri katerih prihaja do okužb, so zagotovo surova živila oziroma živila, ki se uživajo surova. To je naprimer tatarski bistek, karpačo, suši, škorke, ostrige. Nevarni pa so lahko tudi mlečni izdelki iz nepasteriziranega mleka, pa tudi nekatera toplotno obdelana živila, če niso dovolj toplotno obdelana, torej perutnina, lahko tudi sveže klobase, ribe, jajca in pa zagotovo v poletnem času tudi različne slaščice s kremami. Zdaj v zadnjem času opažamo, da se povečuje pa tudi število zastrupitev povezanih z uživanjem surove zelenjave. Zdaj, kaj je razlog, da prihaja do teh zastrupitev, je dejansko težko natančno definirati možnosti oziroma razlogov pa je lahko več. Na eni strani, da se uživa več zelenjave, kot se je uživalo včasih. Druga, še bolj verjetna razlaga pa je, da pač ta zelenjava prihaja iz različnih koncev sveta, kar pomeni, da je možnost kontaminacije toliko večja. Zato je najboljša preventiva, da se sadje in zelenjava, ki jih pač uživamo surove, res temeljito opere. Torej, to je nekaj, kar dejansko lahko prepreči okužbo z uživanjem surove zelenjave oziroma sadja. Morda izpostavim zelo na hitro samo še eno stvar, in sicer Slovenci smo nekako navajeni na to, da radi pripravimo več, kot dejansko pojemo. To pomeni, da hrana ostaja. Številni pikniki se vedno speče več, kot se potem poje in potem je videti to hrano na mizah še več ur. To dejansko lahko povzroča tveganje za zastrupitev s hrano. Seveda ne da svetujem, da to hrano vržemo v smeti, ampak svetujemo, da hrano, ki nam ostane, čim prej pospravimo na hladno in jo potem kasneje zopet ponudimo, če se pač pojavi ta potreba. Sicer pa je pri ostankih hrane dejansko najpomembnejša ta ustrezno shranjevanje na dovolj nizki temperaturi. Zdaj nekako priporočila so, da se shranjujejo ostanki hrane na temperaturi do 2 stopinji Celzije. V tem primeru se lahko taka hrana porabi tudi do 3 dni, torej je nekako užitna, uporabna še 3 dni, vendar pa za otroke oziroma bom rekla bolj rizične skupine, o katerih smo že govorili, otroci, nosečnice, kronični bolniki, starejši, za njih bi pa svetovala, da se taki ostanki hrane, ki so shranjeni na pravilen način, porabijo v roku 24 ur.
0: Kaj pa hrana, na primer razne enolončnice, ki jih morda tudi skuhamo več, pa potem razdelimo na več obrokov, kako je s pogrevanjem?
1: Ja, tle je zelo pomembno, da to pogrejemo oziroma da dejansko prevremo. Ne? Enolončnice, ki jih ohladimo, jih je potrebno potem ponovno pogreti oziroma prevreti. Seveda pa to ne pomeni, da pregrevamo in pregrevamo vedno vso količino. Torej, če eno lončnico skuhamo več, jo razdelimo v manjše posodice in jo naslednjič pogrejemo samo toliko, kolikor vemo, da jo bomo porabili. Torej, ne pogrevamo iste zadeve dvakrat, trikrat ali celo večkrat.
0: Katere hrane pa sploh ne smemo pogrevati? Gobe, riž, še kaj drugega?
1: Tako tudi špinača je ena od živil, ki sodi v to skupino, ki jih ne pogrevamo. Ne?
0: Toliko v drugem delu, spoštovani poslušalci, zopet malo glasbe iz našega studija, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Še vedno spremljate program Radija Sraka iz Novega mesta in oddajo Naš vsakdanik. Danes pogovorimo o različnih nasvetih v času poletja, od hidracije telesa, kaj jesti v vročih dneh, kako skrbeti za varnost živil. V nadaljevanju pa ne bo naša gostja, gospa Teja Kordiš, z NIJZ območne enote Novo mesto povedala še, kako je glede aktivnosti na prostem. Zagotovo jih je treba malo omejiti oziroma jih izvajati v pravem hladnejšem delu dneva, da je res vse tako, kot mora biti, gospodaja, kar izvolite.
1: Ja, jaz bi najprej izpostavila to, da poletje in visoke temperature niso razlog za to, da bi opustili telesno dejavnost. Ravno nasprotno, redna telesna dejavnost mora ostati pomembna za zdravje in jo moramo izvajati tudi v tem letnem času. Vendar pa, kot ste že sama nekako povedala, jo moramo prilagoditi vremenskim razmeram oziroma pogojem, v katerih bivamo. Torej, pomembno je, da znamo izbrati pravilen, najprimernejši čas za rekreacijo. In to zagotovo v teh vročih poletnih dneh je zgodaj zjutraj ali pa po sončnem zahodu. Seveda je pomembno tudi, da kadar delamo na prostem, da si zagotovimo redne odmore v senci, da pijemo dovolj tekočine in pa da imamo možnost ohlajanja, torej da nekako tudi poskrbimo za to, da naše telo lahko ohladimo. Zdaj, predvsem pa je pri aktivnostih na prostem izredno pomembno, da poslušamo svoje telo. Torej, če se pojavijo kakršnekoli težave, kot so vrtoglavica, slabost, izrazita utrujenost, z aktivnostjo v tistem trenutku prekinemo. Ne? To je tisto, kar je pomembno. Zdaj, pri sami aktivnosti na prostem je seveda pomembno tudi, da se zaščitimo pred soncem oziroma da upoštevamo tudi to sončno uro in pa da upoštevamo tudi čas v dnevu, ko je ultraviolično sevanje največje. Zdaj, poslušalci si lahko tudi sami preverijo, kdaj je obdobje UV sevanja največje, takrat nekako svetujemo, da se zadržujejo v zaprtih prostorih. Sicer pa po 10. uri nekako in pred 17. se po priporočilih zadržujemo v senci, če je to le možno. Sicer nosimo pokrivala širokimi krajci, sončna očala, ki imajo UV zaščito, tudi lahka oblačila z dolgimi rokavi in pa kadar ne gre drugače, da se zaščitimo tudi z različnimi kremami z zaščitnim faktorjem najmanj 30. Torej, to je nekako tisto, kar so osnovna priporočila glede aktivnosti na prostem.
0: Marsikdo išče osvežitev tudi v vodi, potoku, reki, morju. Kako pa takrat ravnamo? Kateri so tisti nasveti za varno kopanje, pravzaprav čez vse generacije, če malo bolj podarite?
1: Ja, kopanje je ena zagotovo najprijetnejših oblik osvežitve, vendar pa je tudi tu potrebna previdnost. Zdaj, najpomembnejše je to, da po nekem daljšem sončenju ali pa po telesni dejavnosti, ko je naše telo zelo pregreto, ne skočimo kar nenadoma v mrzlo vodo, namreč to povzroča zagotovo šok za telo v vseh starostnih skupinah. Je pa zagotovo še toliko bolj nevarno pri občutljivih ljudeh, predvsem pri tistih, ki že imajo kakršnekoli težave s srčno-žilnim sistemom. To lahko zagotovo sproži nek neprijeten oziroma, bom rekla, zdravstveni dogodek. Torej, v vodo vedno vstopamo postopoma, da se postopoma naše telo ohlaja in potem dejansko zaplavamo. Zdaj, če pogledamo otroke, naše najmlajše, pri njih je zagotovo glede varnosti pomembno tudi to, da jih ne spustimo iz oči oziroma jaz bom rekla kar iz dosega roke. Torej, malih otrok, tudi če imajo na sebi, ne vem, pripomočke za plavanje, kot so rokavčki ali pa različni napihljivi obroči, jih imamo vedno v neposredni bližini, torej, da če do česarkoli pride, jim še vedno lahko priskočimo na pomoč. Ravno tako svetujemo, da tudi pri odraslih, predvsem kadar gre za kopanje v nekih novih okoljih, da ne plavajo sami, da vedno plavajo z drugo osebo, ker nikoli ne moramo biti tako zelo prepričani, da ne bodo ničesar prišlo, zato je bolj, da imamo nekoga, ki nam lahko priskoči na pomoč. Ravno tako moramo biti pozorni pri kopanju v rekah in jezerih na različne vodne tokove. Preveriti je potrebno tudi globino vode v primerih, kadar se skače na glavo in pa seveda na druge ovire, ki se lahko skrivajo pod vodno gladino. Morda bi se tukaj še enkrat dotaknila tudi alkohola. Alkohol in kopanje zagotovo ne sodita skupaj, namreč le ta zmanjša sposobnost presoje, podaljša tudi reakcijski čas in lahko poveča tudi tveganje za utopitev. Tako da nekako strezno glavo v vodo, bom rekla.
0: Morda samo vprašanje za najmlajše, kopanje v majčkah, kako je s tem?
1: Zdaj tako, če gre za kopanje v časovnem okviru, ki sem ga prej omenila, torej do 10. ure in pa nekje po 17. 18. uri naprej, potem zaradi same zaščite kože, če otroka še zaščitimo z zaščitno kremo, ni potrebno. Zagotovo majčke lahko povzročajo tudi dodatno tveganje, dodatno obtežitev otroka, ker te majčke se napijejo vode, povzročajo dodatno težo in lahko prije tudi do tega, da se otrok potopi v vodo, pa se ta majčka, ne vem, dvigne, ovije okoli vratu. Jaz bi rekla, da se temu raje, če je le možno, izogibati, ker lahko povzroča dodatna tveganja.
0: Tudi za najmlajše, tudi za dojenčke, raje v senčki pa takrat, ko
1: tako,
0: je.
1: Ne? Tako,
0: tako. Da
1: ne izpostavljati otrok, ki so zagotovo, njihova koža je najbolj občutljiva, neposrednemu soncu, ampak res v zgodnih jutranjih urah in poznih večernih urah otroke peljemo na kopanje.
0: Še o prezračevanju prostorov, veliko smo že dali, bom rekla, čez, ne takole v teh treh vročinskih valovih, ampak verjetno ni še vse zaključeno. Kako je s prezračevanjem prostorov? Nekaj smo se že naučili, ampak kakšen nasvet bo zagotovo še prišel, kako prav?
1: Ja, zelo veliko se govori o prezračevanju, pa moram reči sama, da sem še vedno presenečena, ne vem, ko se vozim, pa vidim ob 12. enih, tudi ob 5. popoldne, vemo, da je v teh dneh še zelo velika vročina, pri nekaterih nas težajo odprta okna. To zagotovo ni ustrezno ravnanje in stanovanj hiš na tak način ne prezračujemo, ampak jih še dodatno pregrevamo. Torej, jaz bi nekako začela tako, da se moramo zavedati, da ne samo po dnevi, ampak tudi po noči je potrebno zagotavljati ustrezno temperaturo prostorov. Namreč naše telo, naš organizem predvsem v nočnem času počiva in takrat je ravno tako pomembno, da zagotovimo ustrezno temperaturo. Zdaj, če po noči temperatura ostaja visoka, potem telo nima možnosti, da bi oddalo odvečno toploto in si nekako opomoglo od vročinskega stresa, ki ga je doživljalo tekom dneva. Posledica je seveda slabši spanec, večja utrujenost, razdražljivost, slabša zbranost v naslednjem dnevu in pa seveda tudi večja obremenitev srčno-žilnega sistema. Zato priporočam, da se stanovanja oziroma hiše temeljito prezračujejo, vendar da se to dogaja zgodaj zjutraj ali pa zelo pozno zvečer, predvsem pa takrat, ko je zunaj hladneje, kot je temperatura v notranjih prostorih. Torej, če imamo v notranjem prostoru temperaturo 25 stopinj, zagotovo takrat, ko je temperatura zunaj še 28, ne odpiramo oken. Poleg tega, da prezračujemo, torej da okna odpiramo, dodatno pregrevanje preprečuje, da uporabljamo zunanja senčila, roleta, žaluzije, kajti s tem pomembno zmanjšujemo tudi segrevanje prostorov. Zato je to nekako tista najpomembnejša preventiva ogrevanja oziroma preprečevanja vdora toplote v naše bivalno okolje, če temu lahko tako rečem.
0: Tudi uporaba klimatskih naprav in ventilatorje mora biti, rečemo, po pameti, po domače?
1: Tako. Ravno o tem sem želela še spregovoriti. Torej, klimatske naprave lahko pomembno izboljšajo naše bivalne razmere, vendar pa jih moramo uporabljati premišljeno. Torej, najpogostejša napaka, ki jo še vedno delamo, je, da nastavimo prenizko temperaturo in potem hladilno napravo oziroma klimatsko napravo pustimo neko obdobje, da nam prostor zelo ohladi, potem pa jo izklopimo. Na tak način smo tudi zelo neekonomični, potrata energije je bistveno večja, hkrati pa telesu povzročamo dodaten šok. Jaz svetujem, da imamo klimatsko napravo prižgano oziroma vklopljeno preko celega dne primerno temperaturo, torej da je to neprenizka temperatura in pa da je vmes ne izklapljamo.
0: Gospa Teja Kordiš, če povzamete

0: Jemo enakomerno preko celega dne, da izbiramo lahke obroke in da hrano varno shranjujemo, da vključujemo telesno dejavnost v naš vsakdan, vendar da jo vključujemo v hladnejšem delu dneva, da prostore ustrezno senčimo in zračimo takrat, ko je zunaj hladneje. Ravno tako, da smo pri kopanju oziroma pri osvežitvah v različnih rekah, jezerih, morju previdni in odgovorni, predvsem pa, da poskrbimo zase, hkrati pa ne pozabimo tudi na naše bližnje. Poletje je lahko prijetno in varno, z nekaj preprostimi preventivnimi ukrepi lahko pomembno zmanjšamo tveganje za zdravstvene težave in poskrbimo, da bomo vroče dni preživeli varno, aktivno in da se bomo kljub vsemu še vedno dobro počutili.
1: Gospa Taja Kordiš z NIJZ, območna enota Novo mesto, hvala lepa za vaše preventivne nasvete, lepo poletje, vam tudi vam še naprej in nasvidenje.
0: Tudi vam in vašim poslušalcem želim enako.
1: Srečno nasvidenje. Cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Naš vsakdanjik na Radiu Sraka.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

In še opozorilo za veljake eminentne, za tiste sluzaste, nezdravo, prepotentne, ki se rinejo navzgor, divji kot zverine, ker sržene imajo v gatah ali pa kupe pajčevine.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakata vas dva dneva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si. Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut, ter odkrite, kako obdržati lahke noge.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: 11. ura prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Novice iz domovine. Javni poziv za dodelitev subvencij za nakup električnih koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključil. Državna družba Borzen je doslej prejela okoli 4300 vlog za skupaj več kot 1,9 milijona evrov subvencij, za nakupe pa je na voljo 2 milijona evrov, je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Kredarici pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Nad nadmorski višini 2515 metrov so jo kot triglavsko kočo na Kredarici slavnostno odprli 10. avgusta leta 1896. Ob obletnici Slovenski planinski muzej 28. avgusta organizira predavanje arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost. Je včeraj pojasnil meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Brane Gregorčič. Sindikat Mladi Plus ob Mednarodnem dnevu mladih opozarja na položaj mladih na trgu dela, pri čemer vsako leto opažajo, da se stanje slabša. Ob tem so vlado v izjavi za javnost pozvali, naj izpolni zavezo iz koalicijske pogodbe in prepreči prekarno delo. Opozarjajo tudi, da bi uvedba študentskega SP prekarnost med mladimi še povečala. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfinu v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je na spletni strani vlade sporočila Agencija Republike Slovenije za okolje. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričale prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Po svetu. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj izpod ruševin v mestu Kali na vzhodu države rešili 32-letno žensko, poročajo tuje tiskovne agencije. Štiri organizacije za človekove pravice so včeraj v New Yorku vložile tožbo proti predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu Trumpu zaradi sankcij, ki jih je uvedel proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trdijo, da ukrepi žrtvam vojnih zločinov preprečujejo doseganje pravice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mađarska vlada premijera Petra Mađarja je včeraj sporočila, da je vložila kazensko ovadbo zaradi več milijonov evrov javnih sredstev, ki jih je bivši premijer Viktor Orban porabil za komuniciranje na družbenih omrežjih. Ta poteza je ena najbolj neposrednih doslej usmerjenih proti Orbanovemu ožjemu krogu od spremembe oblasti po aprilskih volitvah. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Ob 10. uri v Novi Gorici jasno in 31 stopinj Črnomelj, 28 Kočevje, 26, na Kredarici pretežno jasno 12. Jasno pri 27 v Cerkljah ob Krki, pri 25 na Brniku, pretežno jasno pri 24 v Mariboru, pri 34 pa v Portorožu. V Ljubljani in Novem mestu pa tudi v Postojni jasno 26, v Murski Soboti jasno pri 25, Slovengradcu pa pri 24 stopinjah Celzija. Čezkok na ceste. Na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj. Zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Če pa tudi vi opazite posebnosti v prometu, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080-7199. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiju Sraka. 11 in 8 minut je ura.
1: Dobrodošli u hotelu, modro nebo, tu stanujejo sanje, daj potopi se vanje, u vetru.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščemo pridne roke. Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči 031 356 971. Kmetija Karlovček, Šentjernej.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
4: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest. Danas je v 78. letu starosti zavedno zapustil Martin Knez, ki je živel v Nemčiji. Maša v spomin pokojnika bo jutri, v četrtek 13. avgusta ob 18. uri v Šmarju pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo konec meseca v Nemčiji. Ohranite ga v lepem spominu. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zavedno zapustil Martin Knez, ki je živel v Nemčiji. Maša v spomin pokojnika bo jutri, v četrtek 13. avgusta ob 18. uri v Šmarju pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo konec meseca v Nemčiji. Ohranite ga v lepem spominu. Žalujoči, vsi njegovi sorodniki, prijatelji in znanci. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 79. letu starosti poslovila naša draga mama, babica in prababica, Slavka Zupančič, rojena Golobič iz Župnice. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek 13. avgusta ob 16. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 79. letu starosti poslovila naša draga mama, babica in prababica, Slavka Zupančič, rojena Golobič iz Župnice. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek 13. avgusta ob 16. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 93. letu starosti poslovila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in dobra soseda. Frančiška Makovec, rojena Zagorec iz Dolenjih Dol 15 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo jutri, v četrtek 13. avgusta ob 17. uri na pokopališču Gorenje Dole. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist podružnične cerkve v Gorenjih Dolah. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 93. letu starosti poslovila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in dobra soseda, Frančiška Makovec, rojena Zagorec iz Dolenjih Dol 15 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo jutri, v četrtek 13. avgusta ob 17. uri na pokopališču Gorenje Dole. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo korist podružnične cerkve v Gorenjih Dolah. Žalujoči vsi njeni.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka in Fantje z

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xdvojniv.telsat.si ali nič 41 625 406.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice.
1: Novice iz domovine. Javni poziv za dodelitev subvencij za nakup električnih koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključil. Državna družba Borzen je doslej prejela okoli 4300 vlog za skupaj več kot 1,9 milijona evrov subvencij, za nakupe pa je na voljo 2 milijona evrov, je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Kredarici pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Nad nadmorski višini 2515 metrov so jo kot triglavsko kočo na Kredarici slavnostno odprli 10. avgusta leta 1896. Ob obletnici Slovenski planinski muzej 28. avgusta organizira predavanje arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost. Je včeraj pojasnil meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Brane Gregorčič. Sindikat Mladi Plus ob Mednarodnem dnevu mladih opozarja na položaj mladih na trgu dela, pri čemer vsako leto opažajo, da se stanje slabša. Ob tem so vlado v izjavi za javnost pozvali, naj izpolni zavezo iz koalicijske pogodbe in prepreči prekarno delo. Opozarjajo tudi, da bi uvedba študentskega SP prekarnost med mladimi še povečala. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfinu v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je na spletni strani vlade sporočila Agencija Republike Slovenije za okolje. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Po svetu. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj izpod ruševin v mestu Kali na vzhodu države rešili 32-letno žensko, poročajo tuje tiskovne agencije. Štiri organizacije za človekove pravice so včeraj v New Yorku vložile tožbo proti predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu Trumpu zaradi sankcij, ki jih je uvedel proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trdijo, da ukrepi žrtvam vojnih zločinov preprečujejo doseganje pravice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mađarska vlada premijeja Petra Mađarja je včeraj sporočila, da je vložila kazensko ovadbo zaradi več milijonov evrov javnih sredstev, ki jih je bivši premijer Viktor Orban porabil za komuniciranje na družbenih omrežjih. Ta poteza je ena najbolj neposrednih doslej usmerjenih proti Orbanovemu ožjemu krogu od spremembe oblasti po aprilskih volitvah. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
2: Hey, I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

0: prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Les saluda un servidor, Santiago Jiménez Jr., desde San Antonio, Texas, y queremos mandarles un saludo al Radio Straka. Muchas gracias.

0: Svet zlatarstva.
1: Lepo pozdravljeni v novi oddaji iz sveta nakita in zlatarstva. Znova sem z vami direktor Zlatarne Aura in zlatarski mojster David Fink in danes nadaljujemo naše zanimivo arheološko obarvano popotovanje, ki nam bo orisalo pomen nakita za razkrivanje življenja pred stoletji oziroma kar tisočletji. Ko govorimo o najdbah nakita na naših tleh, se večina ljudi najprej spomni na prazgodovino, na gomile in kneze železne dobe. Toda zgodba se tam nikakor ne konča. Pravzaprav se z vsakim obdobjem samo še bogati. Na območju današnje Slovenije so za seboj pustili sledi Kelti, Rimljani, pozneje srednjeveški mojstri in številni drugi narodi. Vsak od njih je prinesel nekaj novega, drugačne tehnike, drugačen okus in drugačen pogled na nakit. In prav zato so arheološke najdbe tako dragocene. Ne povedo nam le, kaj so ljudje nosili, ampak tudi kako so živeli in kako so bili povezani s svetom okoli sebe. Privoščimo si kratek glasbeni predah, potem pa začnemo zares.

Rimljani so bili mojstri organizacije, gradnje in trgovine. Njihove ceste so povezovale skoraj ves tedanji znani svet in po teh cestah niso potovali le vojaki, ampak tudi obrtniki, trgovci in dragoceno blago. Če bi se pred 2000 leti odpravili iz Emone proti Ogleju ali naprej proti Rimu, bi na poti srečevali trgovce z začimbami, vinom, steklom, svilo in seveda tudi z nakitom. Takratni zlatari so že obvladovali izjemno zahtevne tehnike – filigran, granulacijo, ustavljanje dragih kamnov in graviranje. Nekatere njihove izdelke bi brez težav postavili v izložbo sodobne zlatarske prodajalne in marsikdo ne bi niti opazil, da so stari skoraj 2000 let. Ko danes izdelujemo nakit, imamo na voljo laserje, mikroskope in računalniško podprto načrtovanje. Toda rimski prstani ali zlati uhani, vse to je ustvaril človek samo s svojimi rokami. Z nekaj preprostimi orodji, z veliko potrpežljivosti in predvsem z ogromno znanja. To je nekaj, kar me pri starih mojstrih vedno znova navduši. Pogosto občudujemo sodobno tehnologijo, premalo pa se zavedamo, kako izjemno sposobni so bili obrtniki pred 2000 leti. In potem so tukaj zgodbe, ki jih nakit skriva, arheologi pa razkrivajo. Včasih odkrijejo prsta na roki okostja, kot da ga njegov lastnik nikoli ni snel. Drugič najdejo zlate uhane ob lobanji ali ogrlico, katere niti že zdavnaj ni več. Ostale pa so posamezne jagode, razporejene točno tako, kot so nekoč visele okoli vratu. Takšne najdbe človeka skoraj prisilijo, da za trenutek preneha razmišljati o zgodovini kot o številkah in letnicah. Pred seboj ima resnično osebo. Nekoga, ki je imel svoje veselje, skrbi, družino in vsakdanje življenje. Kot zlatar se ob tem pogosto vprašam, koliko teh predmetov je bilo izdelanih po naročilu. Danes je personaliziran nakit nekaj povsem običajnega, izdelamo gravuro, poseben obesek ali prstan po meri, toda tudi v preteklosti je bilo podobno. Veliko nakita ni bilo serijskega, izdelan pa je bil za točno določenega človeka. Zato je vsak predmet nosil nekaj osebnega. Morda je bil darilo poroki, morda znak pripadnosti določeni družini, morda simbol uspeha ali položaja. To je nekaj, kar se skozi tisočletja pravzaprav nikoli ni spremenilo. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

ko govorimo o velikih najdbah, pa se ni mogoče ustaviti le pri Sloveniji. Naša dežela je bila vedno del širšega prostora. Že v prazgodovini so trgovske poti povezovale Baltik z Jadranom, pozneje pa je prav Jadransko morje postalo ena najpomembnejših prometnih poti Evrope. Po njem so plule ladje, naložene z oljem, vinom, keramiko, steklom, bronom in seveda z zlatom. Vsaka takšna ladja je bila pravzaprav plavajoča zakladnica. Morda ste v zadnjem času zasledili novico, da so arheologi v Sredozemlju raziskovali razbitine antične ladje, na kateri so odkrili dosedaj največjo količino zlata, kar so jo našli na eni sami potopljeni ladji. Takšne zgodbe vedno pritegnejo veliko pozornosti. V trenutku, ko se začnejo pojavljati predstave o piratih, zakladih in skrinjah polnih zlatnikov. Resničnost pa je pogosto še bolj zanimiva. Takšne ladje niso prevažale le bogatstva v današnjem pomenu besede, ampak so bile del zapletenega trgovskega sistema, ki je povezoval različne dele rimskega imperija. Če se je ladja potopila, ni izginilo le zlato. Izginili so tudi izdelki obrtnikov, trgovske pogodbe, življenjski prihranki in včasih tudi usode ljudi, ki so bili na njej. Jadran pozna veliko podobnih zgodb. Ob hrvaški obali in okoli številnih otokov so arheologi odkrili mnoge antične ladijske razbitine. Nekatere so prevažale amfore z vinom ali oljem, druge bronaste kipe, tretje pa dragocene predmete, med njimi tudi nakit. Morje je res prav poseben arhiv zgodovine. Medtem, ko so na kopnem marsikaj uniči zaradi vremena, obdelovanja zemlje ali poznejše gradnje, lahko morsko dno stoletja varuje predmete skoraj nedotaknjene. Ko jih arheologi dvignejo na površje, pa se pred njimi odpre zgodba, ki je bila skrita tudi 2000 let.

Mene pri teh najdbah vedno najbolj zanima nekaj drugega. Ne toliko njihova denarna vrednost, ampak vprašanje, kdo jih je izdelal. Kdo je sedel za delovno mizo in z drobnim dletom oblikoval vzorec na prstanu. Kdo je žlico spletel filigransko grlico? Kdo je ure in ure poliral zlato, da je zasijalo? Vemo, da so bili to izjemni mojstri, njihovo delo pa je preživelo imperije, vojne, požare in seveda stoletja. To je verjetno največje priznanje, ki ga lahko obrtnik dobi. Ob vseh teh zgodbah se pogosto spomnim tudi na nekaj, kar opažamo v zlatarstvu danes. Ljudje radi sprašujejo, kateri kos nakita je najbolj moden. Odgovor se seveda iz leta v leto spreminja. Enkrat so priljubljeni veliki uhani, drugič minimalistične verižice, tretjič masivni prstani. Ko pa pogledamo arheološke najdbe, ugotovimo nekaj zanimivega. Nekatere oblike se skoraj niso spreminjale. Preprost zlato broč je preživel tisočletja. Prav tako nežna verižica ali okrogel obesek. Moda se spreminja, osnovna želja po lepoti pa ostaja enaka. Še nekaj je, kar me pri starem nakitu vedno gane. Pogosto odkrijemo predmete, ki so bili popravljeni. Danes bi marsikdo poškodovan kos zamenjal z novim, naši predniki pa so nakit velikokrat popravljali. Če se je prstan zlomil, so ga popravili. Če je počila zapestnica, so jo znova spojili. To pomeni, da jim ti predmeti niso pomenili le materialne vrednosti. Pomenili so jim nekaj osebnega. Imeli so svojo zgodbo. In pravzaprav zelo podobno razmišljamo tudi danes, ko nekdo v delavnico prinese prstan svoje babice ali dedka v žepni križec in prosi, da ga obnovimo. Takrat ne popravljamo le kovine. Ohranjamo družinski spomin. In resnično mislim, da je to največja vrednost zlata. Ne njegova cena na svetovnih borzah ali njegova redkost, pomen je v njegovi sposobnosti, da preživi ljudi in njihove zgodbe. Les strohni, tkanina razpade, papir porumeni, zlato pa ostaja zavedno. Zato je skozi zgodovino postalo simbol večnosti. Ne zato, ker bi bilo najdražje, ampak zato, ker kljubuje času

Ko danes na Dolenjskem ali kjerkoli drugje po Sloveniji arheologi odkrijejo nov grob, novo gomilo ali pozabljeno naselbino, se vedno znova pokaže ista resnica. Vsaka generacija misli, da je prva, ki ustvarja nekaj veličastnega. Potem pa zemlja razkrije, da so pred nami živeli ljudje, ki so razmišljali zelo podobno. Tudi oni so se zaljubljali, tudi oni so želeli svojim otrokom zapustiti nekaj dragocenega. In tudi oni so verjeli, da imajo nekateri predmeti posebno moč. In prav zato so ustvarjali nakit. Morda je prav to razlog, da imam svoje delo tako zelo rad. Ko izdelujemo poročni prstan, se pogosto pogovarjamo o tem, kakšen naj bo vzorec, kakšna naj bo širina, katera zlitina zlata je najlepša. Toda v resnici izdelujemo nekaj veliko pomembnejšega. Izdelujemo predmet, ki bo spremljal dve življenji. Morda bo nekoč prešel na otroke ali vnuke, morda ga bodo čez 100 let občudovali njegovi potomci in kdo ve, morda ga bo čez 1000 let iz zemlje previdno dvignil arheolog, ga očistil in se vprašal, kdo je bil človek, ki ga je izdelal in ta, ki ga je nosil.

0: Takrat njegove vrednosti ne bo določala le teža v gramih, temveč njegova zgodba. In če nas arheologija česa uči, je to prav to, da zlato nikoli ni bilo samo plemenita kovina. Vedno je bilo nosilec spominov, odnosov in človeških usod. Prav zato so najdbe nakita toliko več kot muzejski eksponati. So drobna okna v življenje ljudi, ki jih ni več, njihove zgodbe pa še vedno živijo skozi delo rok mojstrov, ki so znali ustvariti nekaj skoraj večnega. Hvala lepa, ker ste mi prisluhnili. Želim vam prijeten preostanek dneva in morda boste ob naslednjem jutranjem sprehodu po Dolenjski, Sloveniji ali ob obali Jadrana za trenutek pomislili, da pod vašimi nogami morda še vedno počiva kakšen droben košček zgodovine. Ne zaradi vrednosti v zlatu, ampak zaradi zgodbe, ki jo še vedno čaka, da jo nekdo znova odkrije. Z vami sem bil David Fink, direktor Zlatarna Aura in zlatarski mojster.
1: Poslušali ste praktične nasvete Svet zlatarstva.
2: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
3: Kro!
4: Milan in Vlado Kreslin.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura 14 poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za druge popoldanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom se tudi danes nadaljuje gašenje požara, ki so ga gozdu nad gozd Martuljkom opazili v petek zjutraj. Potem, ko so v minulih dneh s pomočjo letal Air Tractor območje zdatno namočili, ga danes zalivajo le še s helikopterjem. Gasilci pa se proti potalnemu požaru borijo s prekopavanjem. Poveljnik gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar je za slovensko tiskovno agencijo povedal, da so na manj kot hektar velikem območju še nekatera manjša žarišča, ki jih je treba do konca pogasiti. Pojasnil je, da se gašenje potalnih požarov običajno precej vleče, računa pa, da bodo kratkem vendarle lahko končali intervencijo. Torkov večerni dež jim pri tem sicer ni veliko pomagal, saj je bilo padavin malo. Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Kredarici pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Na nadmorski višini 2515 metrov so jo kot Triglavsko kočo na Kredarici slavnostno odprli 10. avgusta 1896. Ob obletnici Slovenski planinski muzej 28. avgusta organizira predavanje arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetne čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbo zaposliti ob izpolniti pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Interventni zakon za razvoj Slovenije predvideva, da delovno razmere zavarovanca, ki izpolni pogoje za pokojitev, preneha, nadaljevanje pa je odvisno od soglasja delodajalca. Varuh človekovih pravic je ljubljanskemu okrožnemu tožilstvu priporočil naj zagotovi, da bodo sklepi o zavrženju kazenskih ovadb vselej sobovali vse zakonsko predpisane sestavine. Kot je ugotovil v enem od sklepov, ni bilo pouka o pravici oškodovanca do prevzema pregona, ko določa zakon o kazenskem postopku. Na varuha se namreč obrnil pobudnik je trdil, da je od ljubljanskega okrožnega tožilstva prejel sklep o zavrženju kazenske ovadbe, ki pa ni vseboval pouka o pravici do prevzema pregona, ko določa 60. člen zakona o kazenskem postopku. Urbanka, pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnice za pesce in kolesarje zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Išče predvsem konkretne težave in predloge rešitev od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanja senc ali klopi ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praksi iz drugih mest. Predloge lahko oddate do 30. septembra. Na voljo sta zemljevid in zbiralnik idej na Pumpenci na Župančičevem sprehajališču. Spletni oziroma internetni obrazec ter elektronski naslov urbanka.novomesto@gmail.com. V Urbanki podarijo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo, zato vabijo novomeščanke in novomeščane, da pomagajo sostvarjati varnejše in prijetnejše mesto za hojo in kolesarjenje. So sporočilo za javno zapisali v društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Poglejmo tudi na tuje. Milijoni Evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln in delni sončev mrk, tudi v Sloveniji. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kjer je v državo že privabilo številne obiskovalce. Sončev mrk nastane, ko luna pride med sonce in zemljo, na njo vrže svojo senco ter ustvari nenavaden mrak. Popolni mrk, ko bo luna v celoti prekrila sonce, bo najprej mogoče opazovati ob 19. uri po srednjeevropskem času v arktičnem severu Rusije. Senca bo nato potovala prek Grenlandije in Islandije, zajela pa bo tudi Španijo in manjši del Portugalske. Popolni mrk bo najbolje viden v Španiji, kjer bo senca diagonalno prečkala državo od severne Atlantske obale do Sredozemskega morja in izginila okoli 20:30 po srednjeevropskem času. V Španiji bo popolni sončev mrk mogoče opazovati manj kot 2 minuti. V nekaterih delih Rusije in Grenlandije bo trajal nekoliko dlje, vendar še vedno manj kot 2 minuti in pol. To bo sicer prvi popolni mrk na evropski celini od leta 2006. Naslednji popolni mrk bo avgusta 2027 videti v Južni Španiji in Severni Afriki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Predvsej več ljudi bo lahko pozvalo delni mrk, ko bo luna zakrila le del sonca, torej tudi v Sloveniji. Ta bo viden v večjem delu Evrope, torej tudi v Sloveniji, ter v Kanadi, na severu Združenih držav Amerike in v severozahodni Afriki. Traje pa bo približno 1:45. Tako popolni kot delni mrk bo danes opazovalo na milijone Evropejcev. Številni že hitijo, da bi našli najboljše razgledne točke. Majhni in mirni kraj v Španiji so polni ljudi, ki nestrpno pričakujejo ta redek astronomski pojav. V kraju Benevente na severozahodu države, ki naj bi ponujal odličen pogled na popolni mrk, so denimo vse namestitve že zasedene. Španska meteorološka agencija AEMET napoveduje jasno nebo za večino države, medtem ko bi lahko na severozahodu Islandije dež in oblaki pokvarili opazovanje mrka. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izgonili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so danes najprej našli njihov čovn, nato pa še en od pogrešenih. Iskanje otežuje močna burja, ki pa je čez dan nekoliko slabela. Izrael je pristal na podaljšanje 2 misij Evropske unije na palestinskih ozemljih do konca junija 2027, je v torek v Bruslju sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije Ariana Podesta. Gre za civilni misiji EUBAM Rafah in EUPOL COPS, v okviru katerih pomagajo pri nadzoru mejnega prehoda Rafa v Gazi in usposabljajo palestinske policiste. Šport. Slovenska plavalka Neža Klančar bo na Evropskem prvenstvu v Parizu v petek nastopila na 50 metrov prosto. Po več dneh negotovosti zaradi bolezni je zdaj jasno, da bo slovenska rekorderka vendar lahko stopila na start svoje paradne discipline, so danes poročili iz Plavalne zveze Slovenije. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje jutrišnje dnevno okoli 30, na Primorskem pa še okoli 35 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pa poglejmo, kakšno je trenutno vreme po krajih po Sloveniji, oziroma podatki so bili zabeleženi približno uro nazaj, tako da sedaj mogoče še kakšna stopinja več, torej ob 13. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 34 stopinj, Celje 28, Črnomelj 32, Kočevje 29, Kredarica pretežno jasno 14, letališča Cerklje ob Krki jasno 30, Edvarda Rusana Maribor 27, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, Portorož jasno 37, Lisca 23, Ljubljana jasno 30, Murska Sobota 29, Postojna tudi jasno 29, Slovenj Gradec 28 in v Novem mestu bila tudi jasno pri že 30 stopinjah. Razmere na cestah. Na Primorske to cesti A3 je promet zaradi nesreče oviran med Sežano vzhod in predoran Tabor proti Frenetičem oziroma Italiji. Bodite previdni. Na cesti Novo mesto Metlika pa promet poteka oziroma je urejen izmenično smerno pri Hrastju pri Jugorju zaradi okvare vozila. So zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Gneče tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj dolg 2 km. Predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. In zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Sicer več informacij o zaporah cest zaradi del po Sloveniji dobite v prometni napovedi na portalu promet.si. Če pa se bo kje ustavilo, boste opazili radarsko kontrolo, pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Dobrih 9 minut je čez 14. To pa so bile druge popoldanske novice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

14 ura in 23 minut, takole poslušali smo pesem o reki Kolpi in to je bil Janko Doltar band, pa prijatelji, pa tudi zbor Vitice, pa tudi takole pevka Nina je prepevala, Nina Šalamon, če imam tukaj prav zabeleženo, oziroma tako pravi naš pametni računalnik, še bolj pameten kot jaz, no z vami pa sem takole ponovno po dopustu Silvester Zupančič. Ja, sreda je danes, smo 12. avgusta, sredi še enega vročega poletnega zadnjega meseca, čeprav vremensko verjetno tole poletje zelo podobno v tistemu iz 2003 pa 2013, bomo verjetno imeli potem, bomo imeli tudi septembra in še oktobra tisto indijansko babje poletje, ko bodo temperature še šle mogoče do 30, pa tudi eni so se takrat 2013, se spomnim, še kopali v morju za novembrske praznike, imelo morje še približno 20 stopinj, zdaj pa je praktično pretoplo. Tako, ja, pester bo današnji sredin program, zvečer po 20. uri, kot ste vajeni, bo čas za Balkan Express, vse tja do polnoči, v prvih dveh uricah pa bo daje seveda uživo, bom Silvester spremal vaše klice glasbene predloge, na kateri ste neočakani, recimo Bojem tam iz Ostroga ste že sedaj pisali, ampak to bo še kar nekaj uric, tako, kaj ti že čez nekaj minut pa bodo glasbene želje, ampak še ne z področja Balkana. Novička vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri, potem sledijo minute za kulturo. Danes boste slišali eno zanimivo pesmico, ki je tudi, mislim, da omenja tole vročino, ta vročinski val, oziroma ne vem, kateri že po vrsti, četrti ali peti, to poletje, potem sledi seveda pravljica po 8. zvečer in po 20. uri, torej Balkan Express. Še prej pa po novicah po 16. uri, kar je sreda, seveda podarim, ničesar ne zgubim, za srečo drugih poskrbim, oziroma predvsem poskrbite vi, ko kakšno porabno stvar podarite ostalim poslušalkam, poslušalcem. Tako imate še nekje dve urice časa, tisti, ki nočete uživo v program v eter, potem bo vdaje samo uživo, približno 15-20 minut, če 16, lahko pokličete v našo glasno službo in ti vglasi, če kaj podarite, so seveda brezplačni, torej na 07-33-22-000-000 na koncu, potem pa bo vdajo samo živo, pa bom odprl naši klasični telefonski številki, ki bo ostal odprti tudi čez nekaj minut za vaše glasbene predloge. Zdaj pa kot ponavadi, poglejmo, kam se lahko odpravite. Recimo društvo pokojnice Novo mesto vas vabi v njihove prostore, ki so upam, da klimatizirani. Tam se boste lahko tudi ohladili, sicer pa večina aktivnosti poteka v glavnem dopoldne. Torej, v njihovi hiši sožitja, v društvo pokojnice Novo mesto, sedež imajo na Čitalniški ulici 1 v centru Novega mesta, tam v bistvu čisto blizu novomeške knjižnice nasproti. Zaradi lažje organizacije pa prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki. 07-30-21-240, če pa imate internet, ste vešči svetovnega spleta, pa jim lahko pišete tudi po elektronski pošti na upokojenci@t-2.net, oziroma vse informacije, podrobnosti, razpored aktivnosti za avgust, ter tudi kako se prijavite, dobite na njihovi internetni strani. www.upokojenci-nm.si. Ja, so tile naši starejši občani, simpatični, vedno na koncu ta gospa ali gospod, ki tole pripravlja razpored, pozabi domeno.si, to mora biti na koncu internetne strani. Tako, si.com ali pa kakšna druga končnica. No, poglejmo, kaj bo dogajalo v prihodnih dneh, kajti za danes so se aktivnosti že zaključile. Takole jutri, ko bo četrtek, po sončnem mrku, pa še potem meteorskem roju prezidov, ki bo danes po noči na vrhuncu, boste lahko pozvali zvezdne utrinke, bomo srečnega 13.8. od 8 do 12 ure, torej jutri do povdne bodo potekale družabne igre in šah v hiši sožitja, ob 9. uri bo jutri tudi tarok in še od 9. do 12. ure bodo ustvarili likovniki, za vsakega se bo nekaj našlo, torej lepo vabljeni na društvo pokojnicu Novo mesto v njihovo hišo sožitja. Avgust je tudi leto seznamenje poletnih živih besed, karavane literarnih in glasbenih dogodkov, ki obiskuje različne kraje in obiskovalcem ponuja prijetne poletne večere v družbi zgodb, pogovorov in kulture. V četrtek 13. avgusta, torej jutri, zvečer ob 19. uri, se bodo poletne žive besede preselile pod lipe pri cerkvi na Oštrcu. Gost večera bo priljubljeni duhovnik in pisatelj Martin Golob, ki bo spregovoril svoje knjige o življenjskem poslanstvu ter vrednotah, kot so upanje, iskrenost in veselje do življenja. Svojo toplino in prepoznavnim humorjem bo zagotovo pripravil zanimiv in navdihujoč pogovor za vse generacije.
Ja, tudi poletni večeri pri kulturnem centru Semič v Beli krajini se nadaljujejo. Kulturni center Semič, pa knjižnica Črnomelj, pa tudi krajevna knjižnica Semič vas vabita na ogled mladinskega filma v petek 14. avgusta ob 20. uri in 30 minut. Tokrat vas čaka ogled slovenskega mladinskega pustolovskega filma Junaki 5. razreda, ki tudi po 30 letih ostaje priljubljena filmska klasika. In kar je najbolj pomembno, vstop je prost. Pa v sklopu 10 dnev v zelišča so Beli krajini bodo tudi letos izbirali najboljše marmelade. Vzorce bodo zbirali na Ljudski univerzi Črnomelj, ki je tudi glavni organizator dogodka od 11. do vključno 21. avgusta, to zbirajo med 9 in 14. uro ali po predhodnem dogovoru. Vsak sodelujoči lahko da največ 2 vzorca, oddaja vzorcev pa je brezplačno. Kdo lahko sodeluje, k sodelovanju vabljeni tako registrirani predelovalci kot tudi ljubiteljske izdelovalke marmelad. Za vse dodatne informacije lahko pokličete gospo Ksenijo Koncilja, tudi elektronski naslov je na voljo ksenija.koncilja@luccrnomelj.si ali telefonska številka 040-253-102, 040-253-102 ali pa kontaktirate gospo Ireno Bohte na elektronski naslov ireno.bohte@luccrnomelj.si ali na telefonski številki 070-3061-384, 070-30-61-384. Sicer pa več informacij o tem dobite torej o 10 dnevih zelišča so v Beli krajini na spletni strani Ljudske univerze Črnomelj, pa če se namotim, smo tudi to predstavili v Dajnoš vsakdanik na Radio Sraka. Tamboranjeva kostele v kosteli 14. in 15. avgusta bo to, torej konec tedna, petek 14. avgust ob 18. uri Župnijska cerkev Marijinega vnebozetja pri Fari Sveta Maša, Martin Golob, župnik iz Grasuplja bo, ki sem ga tudi prej omenil. Potem ob 19. uri v petek bo koncert Marijinih pesmi Koledniki iz Rake pri Krškem bodo zapeli. Potem bo dogajalo na prireditvenem prostoru pri Fari, šotor bo ob 20. uri otvoritev Tamboranja v kostele 2026, nagovor županje Nataše Turki, nastop Maje Mišmaš. Ob 20. uri in 30 minut v petek 14. avgusta pa bo še koncert pri farskih muzikantov z gostjo Klapo Rajta in Lucijo Marčič. Torej koncert Klape Rajta bo tudi pester bo tudi v soboto, 15. avgusta, ob 10. uri dopoldne bo sveta maša v cerkvi Marijinega vnebozetja. Nadškof Ivan Jurkovič bo imel mašo, potem ob 11. uri v soboto, 15. avgusta, bo kostevski sejem, ob 11. uri in 30 minut povorka v ljudskih oblačilih, ob 12. uri v soboto predstavitev folklornih skupin, po 15. uri vaška olimpijada in ob 19. uri koncert in veselica skupino Dupljak. In še 11. do 19. ure bo na voljo otroški kotiček, ustvarjalne delavnice in seveda animacije. Več informacij pa dobite na spletni strani občine Kostel in Zavoda za kulturo in turizem Kostel. Pa tudi ta dogodek smo predstavili v Dajnoš vsakdanik na Radio Sraka, verjetno je posnetek že v arhivu Daj na radiosraka.com. Športno poletje 2026 poteka še do 28. avgusta. Športno društvo Partizan Semič pripravlja na igrišču osnovne šole Semič od ponedeljka do petka med 18:30 in 22 uro. Vabljeni otroci, mladostniki, starši, pokojnici in vsi ljubitelji športa. Vsak lahko najde aktivnosti zase. Tedenski program je recimo nogomet v ponedeljek od 20. do 22. ure, ob četrtkih prav tako 20. do 22. ure, potem košarka ob torkih od 20. do 22. ure, prav tako ob petkih ob isti uri, pa na mizni tenis v dvorani športnega društva Partizan oziroma ŠD Partizan ob ponedeljkih od 19. do 20. ure in 30 minut in prav tako ob teh urah ob četrtkih. Pa proste športne aktivnosti potekajo vsak dan od 18:30 do 22. ure oziroma do 10. zvečer. Na voljo pa so badminton, mizni tenis, florbal, košarka, pa tudi nogomet in seveda družabne igre. Lepo vabljeni na športno poletje 2026, ki ga pripravlja športno društvo Partizan iz Semiča.
No, pa ko smo že takole pri Partizanih, občina Dolenjske Toplice, občinska organizacija borcev za vrednote NOB Dolenjske Toplice in Združenje borcev Straža v sodelovanju s Policijsko-veteranskim društvom Sever Dolenjska in Bela krajina vabijo na spominsko slovesnost 1942-84-2026 v nedeljo 16. avgusta ob 8:30 zjutraj pri spomeniku pod Hosti in po pohodu pod Hosta Vauta Vas ob 11:15 pri spomeniku na pokopališču Vauti Vasi. Slovesnost in pohod sta ob spominske dnevo občine Dolenjske Toplice namenjena ohranjanju spomina na talce iz pod Hoste in okoliških vasi, torej iz Topliške doline. Po slovesnosti v pod Hosti bo organiziran pohod do Vaute Vasi. Trasa bo iz pod Hoste proti Meniške vasi do stanovanske hiše Bučar, kjer bo krajši postanek in nagovor predstavnika Policijsko-veteranskega društva Sever za Dolenjsko in Belo krajino o pomenu dogodkov pred in med osamosvojitveno vojno 1991, ki so obeleženi na spominski plošči na hiši. Pohod bodo nadaljevali preko Dolenjega polja in straže do spomenika v Vauti vasi, kjer bo polaganje venca in družabno srečanje. Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost, vljudno vabljeni in veselijo se druženja z vami. Vreme pa tudi bo, torej v nedeljo 16. avgusta. In še vljudno ste vabljeni na slavnostno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi, to je po tistem izumitelju, ki je izumil ladijski vijak in ga je tudi testiral na naši prelepi zeleni lepotici reki Krki. Slovesno z uradnim programom bo potekalo ponedeljek 17. avgusta ob 19. uri na lokaciji novega mostu. Z izgradno sodobnega betonskega mostu z leseno ograjo ponovno vzpostavljajo varno in trajno prometno povezavo za vse generacije. Obeležite ta pomemben menik skupaj z njimi. Po zaključku radnega programa vas vabijo na skupno druženje. Veselijo se srečne z vami, so sporočili z občine Šentjernej. Jernejevo, boljše prilike nej, ko je Jernejevo Šentjernej, so še zapisali. Če pa radi pojete, se lahko pridružite mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevko s glasovne audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavite se lahko do 20. avgusta na elektronskem naslovu mpz.pomlad@gmail.com. Več informacij pa dobite tudi na spletni strani www.pomlad.si. Zapojte novo sezono z zborom Pomlad. In pa še na območnem Združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca avgusta izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, pomagate, da prispevate po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije pa zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem 00-2026 in namenom Šolar 2026. Sicer pa več informacij dobite na internetni strani Rdečega križa Metlika. To je to. Veliko dogaja tako v teh vročih poletnih dneh na našem slišnem območju Radija Sraka iz Novega mesta, Podolenski, Beli krajini, Posavju in tudi širše. Tako, vračamo se glasbi, slišali bomo še eno po mojem izboru. To bo kar Alpski kvintet in Kavbojska polka, potem pa vabljeni, da za glasbo na željo, predvsem tisti, ki že nekaj dni niste, pokličete na naši telefonski številki 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800. Lahko pišete preko Facebooka in pa tudi pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com.

0: 20 minut manjka slabih do 15 ure, ko bo ponovno čas za novice, zdaj pa je čas za glasbene želje. Dobar dan.
1: Dobar dan, tukaj Miha.
0: Povejte, Miha.
1: Glasbene želje, Milone Nešeka.
0: A, Jožeš Kobrne, ne? Nekaj vas prekinja, verjetno tudi ta vročina vpliva na kable. Lep pozdrav, bo drugič kaj več rekla. Srečno, nasvidenje. Tako lepa imate tam, tako nasploh slab signal, ste na kakšnem takem območju. 0733221000 ali pa 0733228000 sta naši telefonski številki, ti bosta potem tudi na voljo, ko bo vdaja v živo, po novicah po 16 uri, približno 20 minut čez 16, vdaje podarim, ničesar ne izgubim. Vsi tisti, ki pa hočete kaj podariti, pa nočete v programu živo v eter, da se vas sliši, pa lahko to še storite do 16 ure v naši oglasni službi, ti oglasi so brezplačni, tam pa imajo na koncu 3 ničle, 0733222, nič. Dobar dan.
2: Dobar dan, Zinka pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Zinka, kako?
2: Zelo vroče.
0: Aha, jaz sem se en teden hladil na Tirolskem, tam v gorah, v planinah, na 2000 metri v Avstriji.
2: Je ampak bilo lepo, ne?
0: Ko sem prišel pa nazaj, sem pa skoraj doživel šok, kakšna vročina je še tukaj.
2: Ja,
0: kaj še
2: bo? Ta teden bo.
0: Ja, do ponedeljka nekje, potem pa pridem in da res močnejšo ohladitev in... Upam, da nekaj padavin, no pa da ne bo kaj hujšega, da ne bo neviht pa prevelikih nalivov naenkrat. Najlepo dežuje nekaj dni, da bo vse pošteno zalilo, čeprav je že prepozno, pravijo, ne?
2: Ja, prepozno.
0: Da bo vsaj voda zapila.
2: Pa je.
0: Ja, da bo dovolj potalnice. Kaj boste, Zinka, katero pesem?
2: Jaz bi pa od poguma mati piše pisno delo.
0: Lepa pesmica, ne?
2: Od poguma, ja.
0: Velja, bo...
2: V redu, hvala lepa in še naprej lep dan, nasvidenje.
0: Lepo se imejte, pa nekako se probajte ohladiti, srečno, nasvidenje. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: To je Slavica, kličem iz planine.
0: Slavica, je tam vroče na planini?
3: Ja, pa kako je vroče?
0: Ampak danes je bilo se relativno sveže jutro, pa še bo, ne?
3: Nečke, ne bo.
0: Malce je osvežilo na Gorenjskem, na Štajerskem, tudi na Notranjskem so imeli nekaj dežja. Do Novega mesta ni prišla niti kapljica.
3: Tukaj ni bilo čisto neč.
0: Tudi pri vas.
3: Zemlja, to je potrebna. Ja,
0: bomo zdržali še teh, koliko, 5 dni, ne?
3: Ja, če bo. Če bo, kaj se...
0: Bo, tisto bo sigurno. Evo. No.
3: Prosila bi za pesnico želja od Ferreta, bi lepo prosila.
0: Aha, Franc Ferreta, že vže pokojni godec, ne?
3: Ja, ti si bi tako fajna. Prosila bi lepo.
0: Velja, bo, čez nekaj minut.
3: Ja, hvala lepa vam, stukaj, da se nas prijem.
0: Nasvidenje se slišiva, lepo se imejte. Halo.
4: Dobar dan, Silvestre, z vami Darinka.
0: Dobar dan, je vroča Ribnica?
4: Je, samo, zdaj malo boljše danes.
0: Ja, Ribnic, Darinka, kaj pa je bilo to s tistim peklenskim avtobusom, ki je šel iz Ribnice do Ljubljane, da so ljudje kar omedlevali, en otrok je omedlev, da je mogel avtobus ustaviti, je bilo včeraj na televiziji, sem bil čist grožen. Tudi šofer je nič kriv, klima ni delala, okna nisem mogla odpreti in je bilo grozljivo.
4: Ja, ne vem, malo sem slišala, da šofer ni hotel odpreti, zdaj pa ne vem.
0: Ne, pravi je, da okna, da so odprli vrata, pa ni nič pomagalo, potem so pa morali tam v Škofljici na vlak do Ljubljane.
4: A res?
0: Ja, otrok se je pa celo nesvestil, ne vem koliko let star, grozljivka, no, kaj to dogaja v Sloveniji. Prideš domov, pa same slabe novice.
4: Ja. Ja. Res zaskrbljena sem, kar se dogaja v Sloveniji.
0: Ja, pa menda, da naj bi vedeli, da je avtobus, da klima nekaj nagaja, ne, odgovorni. Pa še potnikom se naj ne bi pravičili, razen če so se že, ne vem, to je bilo na televiziji, evo, tako, bo še danes kaj.
4: Ja, upam, no, ja, groza.
0: Groza, ja. Darinka, povejte pesem.
4: Alfi Nipič, odšla si. Ta pesnica je namenjena moji pokojni Pavlini, včeraj je bilo 10 let, odkar je šla, upam, da v lepši svet.
0: A to vaša pokojna mami?
4: Tako,
0: je ja, večkrat poklicala, ne, zvesta poslušalka.
4: Ja, zelo vas je imela rada.
0: Ja, Darinka, mogoče nas sedaj tam gor pri angličkih posluša tudi, ne?
4: Ja, mogoče nekaj
0: te jukam. Valovi pridejo tja.

0: duro Baccarat de Vincenzo Dolorado.
1: Ah, una znana, ne?
0: Ja.
1: Ti bom takole zapisal, vem, da jo imamo nekaj arhivu, upam, da jo izbrskam, ne, tako znana pesem.
0: Ja, duro Baccarat.
1: Uh-huh. Velja. Lep pozdrav.
0: Adio.
1: Na svidenje, uživajte v poslušanju. Ja, čas je, da odprem tele naše elektronske predale, kot sem omenil. Ha, Zvonko je pisal Zvečer za Balkan, Zvonko se boste še načakali. Francka pa pošiljem vroč pozdrav iz Primorskega, pošiljem vam v studij in tudi ne rabite, kar umejte tam vročino. Tudi vsem poslušalcem Srake, rade bi slišala strastne muzikante Železne kri. Hvala, Francka z Primorske. Upajmo, Francka, da se bo tudi Primorska kmalu ohladila, ne, tam pa imate res, tukaj pri nas je saj nekje do 30 stopinj danes, pa jutro bilo, še prihodne jutra bodo kar hladno, celo 15 ali 12 stopinj bo zjutraj, evo bo sveže za kakšen sprehod, za vse preluftat, stanovanja, hiše, tam pri vas pa še kar ostraje, tam 35, 36 stopinj na obali. Potem pa še tukaj v elektronskem naslovu je pisal poslušalec Tone, pozdravljeni, prosim za glasbo na željo, zakaj odšla si od ansambla Andreja Bajuka, lep dan nam želi, torej Toni. Toni, lepo se imejte in uživajte poslušanje Srakice. Nič, to je to, gremo kar počasi poslušati, najprej tista Nežika, ki je še vedno naivna, torej Jožeško Brne in Fantje iz Brezovske gore. Potem pa vse ostale lepe pesmi, viže, ki ste jih izbrali in že čez takole slabi 14 minut bo čas za popovdanske novice o 15. uri.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na 031-356-971. Kmetija Karloček, Šentjernej.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

moja sanja rjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Tu slušate Radio Sraka iz Novega mjesta, u R15, čas je za novice. U okviru strateškega sveta za gospodarstvo posvetovalnega organa vlade Republike Slovenije, ki ga vodi Marko Lotrič, je v torek, torej včeraj 11. augusta, potekala seja fokusne skupine za davke, ki jo vodi Ivan Simič. Seja sta se kot vabljena gosta odeležila tudi Tomaž Prše, član fiskalnega sveta, in magistra Maja Hostnik-Kališek, državna sekretarka na ministrstvu za finance. Člani fokusne skupine so obravnavali več aktualnih vprašanj in predlogov z področja davčne zakonodaje, pri čem je bila razprava usmerjena predvsem v razbremenitev dela in gospodarstva, krepitev konkurenčnosti ter ustvarjanje stabilnejšega in bolj predvidljivega poslovnega okolja. Pomemben del razprave bil namenjen zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Člani fokusne skupine so se pogovarjali o njegovih učinkih, posebno pozornost pa namenili tudi ceni stroškov predlaganih ukrepov in njihovega vpliva na državni proračun. Na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom se tudi danes nadaljuje gašenje požara, ki so ga v gozdu nad Gozd Martuljkom opazili v petek zjutraj, potem ko so v minulih dneh s pomočjo letal El Traktor območje izdatno namočili, ga danes zalivajo le še s helikopterjem. Gasilci pa se proti potalnemu požaru borijo s prekopavanjem. Poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar je za Slovensko tiskovno agencijo povedal, da so na manj kot hektar velikem območju še nekatera manjša žarišča, ki jih je treba do konca pogasiti. Pojasnil je, da se gašenje potalnih požarov običajno precej vleče, računa pa, da bo v kratkem vendar lahko, da bodo končali intervencijo. Torko večerni dež jim pri tem sicer ni veliko pomagal, saj bilo padavin malo. Med spremembami, ki jih je predviden interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetne čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbo zaposliti ob izpolniti pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Na spletni strani občine Semnica je objavljen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo vasi Zabukovje OPPN 106 Ničena, ki je do 4. 3. septembra v javni razgrnitvi. Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta se je začel na pobudo treh krajanov, ki želijo na svojih zemljiščih v srednjem delu vasi Zabukovje zgraditi tri stanovanske hiše s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Obravnava zemljišča so v veljavnem občinskem prostorskem načrtu občine Semnica že opredeljena kot stavbna zemljišča, za njihovo pozidavo pa je predvidena predhodna izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Usmeritve veljavnega občinskega prostorskega načrta na tem območju med drugim predvidevajo aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč in dopolnjevanje obstoječega naselja. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema zemljišča s parcelnimi številkami 1451/3, 1451/4 ter dela parcel 1454/1 in 1460/2, vse v katastrskem območju 1367 Zabukovje. Parcele se navezuje na obstoječo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Zaradi razgibanega terena gradnja ni predvidena na celotnem območju. Deli zemljišč z večjim naklonom, ker gradnja ni primerna oziroma ekonomsko smiselna, bodo ostali nepozidani. Za območje je bilo izdelano tudi geološko-geomehansko poročilo, ki ugotavlja, da je predvidena gradnja ob upoštevanju določenih pogojev glede temeljenja, odvodnjavanja in stabilnosti terena izvedljiva. Občinski podrobni prostorski načrt ureja le del območja Zabukovju, medtem ko preostale zemljišča na širšem območju niso predmet tega prostorskega načrta in se njihova sedanja raba ne spreminja, so še sporočili iz občine Sevnica. Sicer pa gradivo javne razgrnitve je dostopno na prostorskem portalu občine Sevnica, ogled pa je mogoč tudi osebno po predhodni najavi pri občinskem urbanistu Dušanu Markošku pisarna 209, ki je dosegljiv na elektronskom naslovu dusan.markosek@opcina-sevnica.si oziroma na telefonski številki 07-8161-236, torej 07-81-61-236. Občina Sevnica bo sicer vse prejete pripombe in predloge preučila ter do njih oblikovala stališča. Ta bo obravnaval občinski svet občine Sevnica, po njegovi opredelitvi pa bodo javno objavljena na občinski spletni strani.
Poglejmo še nekaj tujih novic. Milijoni Evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo privabilo že številne obiskovalce. Sončev mrk nastane, ko luna pride med sonce in zemljo, na njo vrže svojo senco ter ustvari nenavaden mrak. Popolni mrk, ko bo luna v celoti prekrila sonce, bo najprej mogoče opazovati ob 19. uri po srednjeevropskem času v arktičnem severu Rusije. Senca bo nato potovala prek Grenlandije in Islandije, zajela pa bo tudi Španijo in manjši del Portugalske. Popolni mrk bo najbolje viden v Španiji, kjer bo senca diagonalno prečkala državo od severne Atlantske obale do Sredozemskega morja in izginila okoli 20 ur in 30 minut po srednjeevropskem času. V Španiji bo popolni sončev mrk mogoče opazovati manj kot 2 minuti. V nekaterih delih Rusije in Grenlandije bo trajal nekoliko dlje, vendar še vedno manj kot 2 minuti in pol. To bo sicer prvi popolni mrk na evropski celini od leta 2006. Naslednji popolni mrk bo avgusta 2027 videti v južni Španiji in severni Afriki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Precej več ljudi pa bo lahko opazovalo delni mrk, ko bo luna zakrila le del sonca. Ta bo viden v večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, ter v Kanadi, na severu ZDA in v severozahodni Afriki. Traja pa bo približno ura in 45 minut, oziroma zvečer, tik pred sončnim zahodom, se bo še prej stemnilo. Tako popolni kot delni mrk bo danes opazovalo na milijone Evropejcev. Številni že hitijo, da bi našli najboljše razgledne točke. Majhni in mirni kraji Španiji so polni ljudi, ki nestrpno pričakujeta redek astronomski pojav. V kraju Benavante na severozahodu države, ki naj bi ponujal odličen pogled na popolni mrk, so denimo vse namestitve že zasedene. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili skalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so danes najprej našli njihov čovn, nato pa še en od pogrešanih. Iskanje pa otežuje močna burja, ki pa je čez dan že nekoliko slabela. Šport. Slovenska plavalka Neža Klančar bo na Evropskem prvenstvu v Parizu v petek nastopila na 50 metrov prosto. Po več dneh negotovosti zaradi bolezni je zdaj jasno, da bo slovenska rekorderka vendar lahko stopila na start svoje paradne discipline, so danes poročili iz Plavalne zveze Slovenije. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno. Piha bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 32, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na primorskem do 20, najvišje dnevne jutri okoli 30, na primorskem pa okoli 35 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na primorskem pa šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Opozorilo, danes in jutri bo na primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa še velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vreme in temperature po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 14. uri. Po večini kraju bilo jasno ali pa pretežno jasno. Bile pri Novi Gorici 34 stopinj, Celje 29, Črnomelj jasno 31, Kočevje tudi 31, Kredarica pretežno jasno, sveži 14, Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Edvarda Rusina Maribor 28, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30 stopinj, Portorož jasno 36, Lisca 23, Ljubljana jasno 31, Murska Sobota 29, Postojna 30, Slovenj Gradec jasno 29, Novoglobno jasno pri 19 stopinjah, v Novem mestu pa je tudi jasno in že 30 stopinj. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti A3 je promet zaradi nesreče oviran med Sežano vzhod in predorom Tabor proti frenetičem Italiji. Na cesti Novo mesto Metlika pa promet poteka oziroma je urejen izmenično enosmerno pri Hrastju pri Jugorju zaradi okvare vozila, skratka previdno. Zastoj so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pa na primorske avtocesti gneče na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjske avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je še 1 km. Predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani.
Zastoj so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. In pa seveda zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na številnih cestah iz mestnih središč in na nekaterih mestnih obvoznicah. 15 ura in dobrih 10 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

Poslušali smo valček Železna kri na željo naše poslušalke in tole so špilali pa prepevali strastni muzikanti. No, išel pa je tudi posavski obzornik oziroma novi številki posavskega obzornika, ki je torej išel oziroma bo išel jutri 4. 13. augusta, boste lahko prebrali o posledicah suše in vročine, pa požarih pri Kerinovem grmu, pogovor s posavko in koreografinjo Dušanko Požgaj ter o številnih zanimivih dogodkih iz Posavja. Pišejo tudi o novem reševalnem vozilu v Radečah, pa Krkini novi čistilni napravi, 80-letnici ribiške družine Brestenica, Krško, novih zvonovih v Raški katedrali ter praznovanju Kostanjevice na Krki. To in še več zanimivega branja boste našli v posavskem obzorniku, najbolj branem časopisu v Posavju.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Prijateljici se srečata in prva vpraša. Kako je bilo kaj na prvem zmenku z novim fantom?
3: Grozno. Prepeljal se je z Rolls-Royce-em, letnik 1945.
2: Wow, to je pa zelo drag avto. Ja, kaj ti pa ni bilo všeč?
3: On je prvi lastnik.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje.

0: Samo za so, vse na enem mestu.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
2: To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakata vas dva dneva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

16 je bila ura, ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za popovdanske novice. Domače novice. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že z obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju pa je nujno upoštevati varnostno priporočilo, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega sončja. Za čim boljše opazovanje je po njegovih besedah priporočljivo izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Idealne so višje ležeče točke, kjer pogleda proti obzorju ne zastirajo stavbe, drevesa ali reliefne ovire. Pri opazovanju sončnega mrka je nujno upoštevati varnostna priporočila. Kot opozarjajo oftalmologi, neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev. Za varno opazovanje priporočajo izključno uporabo namenskih zaščitnih očal z ustreznimi certifikati, torej ne sončne očala, ampak to so posebno očala za opazovanje sončnega mrka. Pri otrocih pa mora biti očalo otroške velikosti, da zagotovijo zadostno zaščito. Vršilec z dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so sporočili iz policije. Kriminalisti so po seriji nevarnih ropov bankomatov na Primorskem aretirali državljana Hrvaške. Preiskovalci osumljenca povezujejo s 5 napadi in z uporabo eksploziva. Policija je ob tem preiskala tudi napada iz lanskega leta, ki jih je prav tako storil drug državljan Hrvaške, medtem ko še išče ostale storilce. V okviru strateškega sveta za gospodarstvo posvetovalnega organa vlade Republike Slovenije, ki ga vodi Marko Lotrič, je včeraj torek 11. avgusta potekala seja fokusne skupine za davke, ki jo vodi Ivan Simič. Seje sta se kot vabljena gosta doležila tudi Tomaž Perše, član fiskalnega sveta, in magistra Maja Hostnik-Kališek, državna sekretarka na ministrstvu za finance. Člani fokusne skupine so obravnavali več aktualnih vprašanj in predlogov z področja davčne zakonodaje, pri čemer je bila razprava usmerjena predvsem v razbremenitev dela in gospodarstva, krepitev konkurenčnosti ter ustvarjanje stabilnejšega in bolj predvidljivega poslovnega okolja. Na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom se tudi danes nadaljuje gašenje požara, ki so ga gozdu nad gozd Smrtulkom opazili v petek zjutraj. Potem, ko so minuli dneh s pomočjo letal Air Tractor območje izdatno namočili, ga danes zalivajo le še s helikopterjem. Gasilci pa se proti potalnemu požaru borijo s prekopavanjem. Najvišja ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Krederici pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Na nadmorski višini 2515 metrov se je kot Triglavsko kočo na Krederici slavnostno odprli 10. avgusta 1896. Ob obletnici Slovenski planinski muzej 28. avgusta organizira predavanje arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča. Varuh človekovih pravic je Ljubljanskemu okrožnemu tožilstvu priporočil naj zagotovi, da bodo sklepi o zavrženju kazenskih ovadb vselej vsebovali vse zakonsko predpisane sestavine. Kot je ugotovil, v enem od sklepov ni bilo pouka o pravici oškodovanca do prevzema pregona, ko določa zakon o kazenskem postopku. Občina Sevnica sodelovanje z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje vabi na brezplačno usposabljanje prostovoljcev za vodenje skupin in družabništvo za kakovostno staranje. Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo del svojega časa nameniti starejšim, prispevati k kakovostnejšemu življenju v lokalni skupnosti ter pridobiti znanje in veščine za prostovoljsko delo. Osnovni namen usposabljanja je krepitev socialnega zdravja, medgeneracijskega povezovanja in dobrih medsebojnih odnosov. Udeleženci bodo spoznali vsebine s področja kakovostnega staranja, pridobili praktična znanja za vodenje skupin starejših ali družabništvo ter podporo pri nadaljem prostovoljskem delu. Usposabljanje je primerno tako za nove kot tudi za že dejavne prostovoljce. Usposabljanje se izvaja v okviru projekta Elevate programa Interreg Podonavje, za občano občine Sevnica pa je brezplačno. Pred začetkom usposabljanja bosta organizirani 2 uvodni informativni srečanji, in sicer 8. septembra ob 17. uri ter 22. septembra ob 15. uri v Mladinskem centru Sevnica, so sporočili z občine Sevnica.
Poglejmo še nekaj tujih novic. Kolumbijska vlada danes razglasila tridnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval več kot 200 življenj, več kot 1600 je poškodovanih, iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode pa se nadaljujeta. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so danes na območju otoka Krk najprej našli njihov čovn, nato pa dva od pogrešenih, oba sta živa. Nacionalni center za usklajevanje iskanja in reševanje na morju na reki je obvestilo o izginotju štirih portugalskih državljanov prejel zgodaj davi od njihove znanke. Po njenih navedbah so štiri prijatelji iz kampa Severno Senja odveslali proti mestu v napihljivem čovnu, dolgem približno meter in pol, nato pa se je za njimi izgubila vsaka sled. Zaradi neugodnih vremenskih razmer, močnih sunkoburja in visokih valov je center za reševanje na morju takoj sprožil iskalno in reševalno akcijo. Sicer pa so na Hrvaškem v noči iz torka na sredo posredovali v več pomorskih nesrečah. Slovenec je na Dugom otoku s plovilom trčil v kletko ribogojnice. Reševalci pa so pomagali tudi dvema Čehoma na Sapu pri Krku ter dvema Italijanoma na Jadrnici v Velebitskem kanalu. So danes sporočili s Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Slovenec je s 15 metrov dolgim plovilom, na katerem je bil še en slovenski državljan, po noči trčil kletko ribogojnice med Drtoma, Gubac in Žman pri kraju Luka na Dugom otoku. Obvestilo nesreče je nekaj pred 3. uro, zjutraj prejel Hrvaški nacionalni center za usklajevanje iskanje in reševanje na morju. V nesreči na srečo ni bil nihče poškodovan, so še sporočili z pristojnega ministrstva. Gasilci se na območju Konica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, razmere pa so po poročanju lokalnih medijev vse težje. Ogenj se je približal stanovanjskim objektom, zaradi obsega požara pa so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. Milijoni Evropejcev bodo torej danes lahko pozorovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kjer jo državo že privabilo številne obiskovalce. Sončev mrk nastane, ko luna pride med sonce in zemljo. Na njo vrže svoje sence ter ustvari nenavaden mrak. Popolni mrk, ko bo luna v celoti prekrila sonce, bo najprej mogoče opazovati ob 19. uri po srednjeevropskem času v arktičnem severu Rusije. Senca bo nato potovala prek Grenlandije in Islandije, zajela pa bo tudi Španijo in manjši del Portugalske. Popolni mrk bo najbolje viden v Španiji, kjer bo senca diagonalno prečkala državo od severne Atlantske obale do Sredozemskega morja in izginila okoli 20 ur in 30 minut po srednjeevropskem času. V Španiji bo popolni sončev mrk mogoče opazovati manj kot 2 minuti. V nekaterih delih Rusije in Grenlandije bo trajal nekoliko dlje, vendar še vedno manj kot 2 minuti in pol. To bo sicer prvi popolni mrk na evropski celini od leta 2006. Naslednji popolni mrk bo avgusta 2027 videti v južni Španiji in severni Afriki. Predvsej več ljudi bo lahko opazovalo delni mrk, ko bo luna zakrila le del sonca. Ta bo viden v večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji ter v Kanadi, na severu Združenih držav Amerike in severozahodni Afriki. Traja pa bo približno uro in 45 minut. Nemške obveščevalne službe bodo spričo naraščajočih hibridnih in varnostnih groženj dobile bistveno več pooblastil. Vlada v Berlinu je namreč danes sklenila razširiti pooblastila, ki je obveščevalnim službam omogoča obsežnejše zbiranje podatkov ter aktiven boj proti sabotažam in kibernetskim napadom oziroma napadom preko interneta. Opozicija je kritična. Šport. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matician Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami z 48 sekund in 3 stotinke izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo vrstil finale, ki bo v petek ob 21. uri in 40 minut po slovenskem času. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature so od 28 do 32 na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 36 stopinj Celzija. Jutri bo tudi jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje jutrišnje dnevne okoli 30, na Primorskem pa okoli 35 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja.
jutri bosta dokaj sveži. Še vedno veljavi pozorila, da danes in jutri bo na Primorskem velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na cesti zelo Koper je na izvazu Koper, center iz smeri Portoroža zaradi nesreče oviran promet. Na cesti Novo mesto Metlika je promet še vedno urejen izmenično nasmerno pri Hrastev pri Jugorju zaradi okvare vozila, bodite previdni. Zastoj so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneče na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti predor Karavanke proti Avstriji občasno zapira zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled so tudi zastoji, pa zaradi popodanske prometne konice promet poveča na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. 11 minut dobrih je čez 16 uro, na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali popoldanske novice.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: Točno 19 minut je 16, kot ste slišali, čas je za dajo, v kateri lahko podarjate kakšne uporabne stvari, ki so mogoče v kakšni zapuščeni sobi, v garaži, v kleti, na podstrešju, mogoče kje na vikendu. Skratka, malce pomislite in lahko pokličete v našo oddajo na telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Ti oglasi so seveda brezplačni, če torej kakšno stvar podarite, poveste približno, iz kje ste, da boste tisti poslušalci, ki jih ta stvar zanima, vedeli, kam se odpravijo, kako daleč in torej kaj podarite. In pomembno je tudi, da poveste pravilno vašo telefonsko številko, tako da prej preverite ali pa si jo magar napišete za listek, da ne bo potem se že zgodilo, da kdo se potem ni spomnil ali pa dal napačne podatke. No, eni ste bili pridni, ste takole vdali že oglase med tednom, in sicer okolici Trebnega podarijo več odraslih muck ter tudi mladičev. Če jim lahko ponudite topel dom, pokličite na telefonsko številko 041 318 389 041 318 389. Torej, okolici Trebnega podarijo več odraslih muck ter tudi mačjih mladičev. Če jim lahko ponudite topel dom, imate te možnosti, pokličite na telefonsko številko 041 318 389. Torej, za muce pokličite na 041 318 389. Potem po okolici Krškega podarijo 3000 litrsko skrinjo za žito, pa masivna garažna vrata, hras, mreka, velikosti 2,20 m x 2,40 m ter korito za koline. Za to pokličite na telefonsko številko 051 306 325 051 306 325. Torej, okolici Krškega podarijo 3000 litrsko skrinjo za žito, pa masivna garažna vrata, lesje, hras, mreka, velikosti oziroma dimenzije so 2,20 m x 2,40 m, ter podarijo tudi korito za koline. Za več informacij pokličite na 051 306 325 051 306 325. Nekdo pa tudi kliče. Dober dan.
2: Ja, lep dober dan. Tukaj pa Boris iz Podčetrtka, gospod Silvester.
1: Boris, Podčetrtka, kaj podarite?
2: Ja, mi podarili, zdaj pa ne bomo špilali.
1: Ne? Kaj boste podarili?
2: Vete, kaj bi jaz podaril? Mi bi pa podarili samostoječo zmrzovalno omaro No Frost, ne? Ker ne dela leda, ne?
1: Samostoječo zmrzovalno
2: omaro No Frost.
1: Ja, to pomeni, da ne zamrzne, ne?
2: Tako, 400 litrska je.
1: 400 litrska.
2: Ja, dela pa omara brezhibno, samo prikazovalnik na vratah. Ma en taki mali prikazovalnik, gor je temperatura in to, tisti prikazovalnik malo skače, nekaj napaka v prikazovalniku, ampak dela pa vse normalno, zamrzuje vse normalno, vse. Visoka je pa 170 cm.
1: Tako bom rekla, samo prikazovalnik malce nagaja, ne? Ampak dela pa vse v redu.
2: Ja, zmrzovalnik ne nagaja, samo prikazovalnik na vrata.
1: Prikazovalnik na vrata.
2: Dela pa 100% garantirano.
1: Utripa, recimo, bom tako napisal. Saj, boste to že razložili tistemu, ko bo poklical.
2: Ne bote naj pokliče, ne?
1: Ja, na katero telefonsko?
2: 041
1: 041
2: 794
1: 794
2: 1, nič, 6, Boris.
1: 1, nič, 6.
2: 6.
1: Tako.
2: Boris, ali pa Darinka, žena, slučajno, če bi jaz bi bil kaj zaražil.
1: V redu, sej, glavno, da je telefonska številka, pa tisti, ki bo, se bo že povedal, kako mu ime velja. In tudi tisti, ki bo poklical, pa iz kje je, pa kam, kako se boste zmenili za ostalo. Lep pozdrav.
2: Ja, enako, lep dan na strahu. Adio.
1: Srečno, nasvidenje. Torej, gospod Boris iz Podčetrtka podari samostoječo zamrzovalno omaro No Frost, je 400 litrska, dela brezhibno, samo prikazovalnik, tist digitalni na vrhu, malce utripa, ampak to nič ne pomeni, vse v redu dela. Pravi poslušalec Boris, telefonska številka za več podrobnosti informacij je 041-794-106, torej za samostoječo zamrzovalno omaro, no fro 400 litrsko pokličite na 041-794-106. Če pa imate kaj za podariti, pa lahko pokličete na Radio Sraka na 07-33-221-00 ali pa na koncu 800, odvisno katera številka je prosta, je kar vroča linija, očitno ta vročina nič ne vpliva, tako pa ste nekateri tudi mogoče že prišli z dopusto počitnic. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim.
1: Kdo je tam?
3: Vlado iz šentanerskega konca.
1: Vlado, kaj podarite tam?
3: Stroga. Jaz imam pa en pralni stroj za vdati 7-kilski.
1: Pralni stroj?
3: Ja, delujoč.
1: To pomeni, da pere 7 kil perila, ne? Da je težak je težji, verjetno, kot sem 7 kil, ne?
3: Ja.
1: O, malce imate prenaglas radio, dajte radio tišati, Vlado, da ne bo tako odmevalo.
3: Pa ja.
1: Naj utišajo radio ostali. To se pravi, za 7 kilogramov...
3: Pravilni.
1: Za 7 kilogramov perila, kaj ste še rekli?
3: Ne, deluje normalno.
1: To, deluje.
3: Da želela novega, pa...
1: Bo se podarili. Še telefon?
3: Ne 41.
1: Ja.
3: 799.
1: Ja.
3: Nič 98.
1: Nič 98, torej nič 41, 799, nič 98.
3: Ja, tako.
1: Velja, lepo se imejte tam na šentjernejskem koncu v Strogu.
3: Hvala lepa.
1: Srečno, nasvidenje. Torej, Vlado iz Ostroga podari pralni stroj. To je za 7 kg perila, kapaciteta, stroj deluje. Telefonska številka pa je 041-799-098. Torej, za pralni stroj v okolici Šentjerneja pokličite na 041-799-098. Potem Boris iz Podčetrtka podari samostoječo zamrzovalno omaro No Frost. 400 litrska je dela brezhibno, samo tisti digitalni prikazovalnik na vratih malce utripa, ponagaj, ampak deluje omara, v redu zamrzovalna omara. Telefonska številka je 041-794-106. 041-794-106. Potem okolici Krškega podarijo 3000 litrsko skrinjo za žito, pa masivna garažna vrata, les je hras mreka, dimenzije so 2,20 m x 2,40 m, podarijo pa tudi korito za koline. Za vse to pokličite za več informacij na telefonsko številko 051-306-325, 051-306-325. In pa še okolici Trebnega podarijo več odraslih muck ter tudi mladičev, torej mačjih mladičev. Če jim lahko ponudite topel dom, seveda imate možnosti, to tudi nekaj košta, ne treba kupovati hrano, pa veterinarju, razna cepljenja in tako naprej, pokličite na telefonsko številko 041-318-389, torej za odrasle muce pa tudi mačje mladiče pokličite na 041-318-389. Takole, evo, kar veliko stvari podarjate, smo si zaslužili eno pesem, ansambl Spev bomo slišali in valček Poletje na vasi. Vi pa lahko vmes še razmislite, če imate kaj za podariti in lahko pokličete na 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800.

Pol petih popoldne ura poslušate novomeški radio Sraka in oddajo Podarim ničesar ne izgubim za srečo drugih poskrbim oziroma poskrbite predvsem vi, draga poslušalke, cenjeni poslušalci, če kakšno stvar podarite. Tako še nekaj minut je na voljo, telefonske številke so odprti, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, sicer pa te oglase, če kaj podarjate, ki so seveda brezplačni, oddate že v naši oglasni službi med tednom na telefonski številki 07 33 22 000, tam pa imajo na koncu 3 ničle. In seveda nekateri so že, tisti, ki prve dva, ki sem jih prebral, torej za Muce, okolici Trebnega, pa okolici Krškega, kjer podarijo 3000 litrsko skrino za žito, pa garažna vrata masivna, pa korito za koline, sta že objavljena na naši internetni strani radiosraka.com. kakom v rubriki Podarim, ostali pa tudi še bodo. Tako da, če nočete uživo, lahko te oglase oddate med tednom, torej v naši oglasni službi. Ob sredah pa jo dajo po 16 uri po novicah samo uživo. No, jutri, ko bo četrtek, bomo srečnega 13. augusta, bo ob 10. uri dopoldne, čas za oddajo Naš vsakdanik. Tema pa bo Društvo amputirancev Dolenjske in Bele krajine. Torej, društvo združuje invalide po amputaciji in osebe s telesno okvaro, ki potrebuje ortopedske pripomočke po celotni Sloveniji. Glavni namen dejavnosti društva je ugotavljanje, zagotavljanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje njihovih interesov. Z nami pa bo Alojz Golob, predsednik Društva amputirancev Slovenije. Tako da lepo vabnik poslušanju, vsi, ki vas zanima ta tema, jutrišnjo zanimivo oddajo Naš vsakdanik na Radio Sraka, ki bo torej na sporedu ob 10. uri. Takole, no, pa kar še enkrat ponovim, kaj vse naši poslušalci podarjajo. V okolici Trebnega torej podarijo več odraslih muck ter tudi mačjih mladičev. Če jim lahko ponudite topel dom, pa seveda imate možnosti za to in tudi dovolj prostora, pokličite na telefonsko številko 041 318 389 041 318 389. Ja, pa tudi treba pomisliti, da ko se gre na dopust, morate poskrbeti za varstvo teh muck potem, ne, muca, če ga imate doma, tako da ni tako preprosto imeti žival. Potem po okolici Krškega podarijo 3000 litrsko skrinjo za žito, masivna garažna vrata, les je hrast mreka velikosti 2,20 x 2,40 metra ter korito za koline. Za vse to pokličite na telefonsko številko 051 306 325 051 306 325. Gospod Boris iz Početrtka podari samostoječo zamrzovalno omaro. Je no frost, je 400 litrska, dela brezhibno samo prikazovalnik, tisti digitalni na vrhu oziroma na vratih utripa. Telefonska številka je 041 794 106 041 794 106. Vlado iz Ostroga, tam je šentilenskega konca, pa podari pralni stroj, je za 7 kg perila približno, deluje brezhibno, ker bodo kupili novega. Telefonska številka pa je 041 799 098. Torej za pralni stroj za 7 kg perila zaprati pokličite na 041 799 098. Tako gremo še eni glasbi, slišali bomo Gorenska Ljubljena in Fehterje, potem pa počasi z oddajo zaključimo. Še vedno lahko pokličete, če kaj podarjate na 07 33 22 100 ali pa na koncu 800.

Takole, pa na koncu današnje oddaje podarim, niče se ne izgubim na Radio Sraka, še enkrat ponovimo, kaj vse naši poslušalci, poslušalke podarjajo. Toliko potrebnega podarijo več odraslih muck ter tudi mladičev. Če jim lahko ponudite topel dom, pa seveda imate možnosti za to dovolj prostora in tudi časa, pokličite na telefonsko številko 041-318-389, 041-318-389. V okolici Krškega podarijo 3000 litrsko skrinjo za žito, pa masivna garažna vrata, les je hrast mreka, dimenzije so 2,20 m x 2,40 m ter korito z okoline. Za vse to pokličite za več informacij na 051-306-325, 051-306-325. Boris iz Početrtka podari samostoječo zamrzovalno omaro, Jeno Frost, 400 litrska dela brezhibno, samo tisti prikazovalnik na vrhu vratu, tri pa malce ponagaja, ampak zamrzovalna omara dela brezhibno. Telefonska številka je 041-794-106, 041-794-106. In pa gospod Vlado iz okolice Šenterneja oziroma iz Ostroga podari pralni stroj za 7 kg perila, boste lahko prali naenkrat, deluje tudi brezhibno, ker bodo kupili novega. Telefonska številka je 041-799-098, 041-799-098. Kot sem že preomenil, vsi tile oglasi, na kateri že, ostali pa še bodo najkasneje do jutri objavljeni na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Podarim, kjer si lahko pogledate tudi za nekaj sred nazaj, kaj so naši poslušalci, poslušalke podarili, pa mogoče dobite kakšno idejo, kaj lahko podarite za prihodno oddajo. In če nočete v programu živo v eter, lahko ta oglas odate med tednom v naši oglasni službi, je brezplačno na telefonski številki 07-33-22-00. Tako, in ker danes večer poleg delnega sončevega mrka bo tukaj viden pri nas, potem ko se bo zmračilo, bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, bomo opazovali zvezdne utrinke in se tudi kaj zaželeli, če ne drugega, poleg zdravja, da bo čim prej prišel tudi dežek in da se bo ohladilo, bomo sedaj slišali ansambel Lojzeta Slaka in pesem Zvezda, ki se utrne.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Podvinje v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Veseli vrh v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na področju nazorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Hinje v četrtek 13. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje Radulje Selo v petek 14. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Gorenje Radulje, Močvirje, Dolenje Radulje, Bučka, Jerman vrh, Zaboršt, Stara Bučka. V četrtek 13. avgusta predvidoma med 6.30 in 9. uro. Na območju transformatorskih postaj Kostanjevica grad 2, Male Vodenice, Ivanše, Grič in Orehovec v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 9.30. Na področju nazorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Škovec v petek 14. avgusta predvidoma med 9. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina v petek 14. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik v petek 14. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nazorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janeževe Gorice, v četrtek 13. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: poslušate Poletni radio Sraka.
1: Ure 17 na Radio Sraka je čas za popovdanske novice. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že z obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju pa je nujno upoštevati varnostno priporočilo, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja prezidov, vidnih pa bo tudi večina planetov našega osončja. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna, bo delni sončev mrk pri nas viden v večernem času, oziroma ko bo sonce že zahajalo. Začel se bo okoli 19:25, največja pokritost pa bo nastopila ob 20:16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera. Ker bo sonce pri nas zašlo že približno 4 minute prej, največje faze mrka po njegovih besedah ne bomo mogli opazovati, temveč bo vidna le njegova prva polovica. Stopna prekritosti pa bo sicer nekoliko večja v jugozahodni kot v severovzhodni Sloveniji, pa tudi zvečer se bo torej malce prej že stemnilo. Za čim boljše opazovanje je po njegovih besedah priporočljivo izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Idealne so višje ležeče točke, kjer pogleda proti obzorju ne zastirajo stavbe drevesa ali pa reliefne ovire, je dejal. Pri opazovanju sončevega mrka pa je nujno upoštevati varnostno priporočilo. Kot opozarjajo oftalmologi, neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev. Za varno opazovanje priporočajo izključno uporabo namenskih zaščitnih očal z ustreznimi certifikati. Torej, to niso navadna sončna očala, ampak posebna očala za opazovanje sončevega mrka. Pri otrocih pa morajo biti ta očala otroške velikosti, da zagotovijo zadostno zaščito. Že kmalu po mrku bodo nočno nebo preplavili perzeidi. Gre za enega najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. V idealnih razmerah na temni lokaciji brez svetlobnega onesnaženja, torej izven mest, je med vrhuncem roja mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. Letos bodo pogoji še posebej ugodni, saj bo luna v fazi mlaja oziroma bo tako imenovana prazna luna. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so sporočili iz policije. Premier Janez Janša ob dnevu mladih napoveduje, da jim bo vlada namenila večjo pozornost. Meni, da se vedno več mladih zaveda, kaj pomeni pripadnost državi in da je bil njihov glas pomemben dejavnik političnih sprememb. Narod, ki ima mlade, ki verjamejo v svojo prihodnost in so jo pripravljeni tudi soustvarjati, ima prihodnost, je dodal. Kriminalisti so po seriji nevarnih ropov bankomatov na Primorskem aretirali državljana Hrvaške. Preiskovalci osumljenca povezujejo s 5 napadi in z uporabo eksploziva. Policija je ob tem preiskala tudi napada iz lanskega leta, ki jih je prav tako storil drug državljan Hrvaške, medtem ko še išče ostale storilce. V okviru strateškega sveta za gospodarstvo posvetovalnega organa vlade Republike Slovenije, ki ga vodi Marko Lotrič, je včeraj vtorek potekala seja fokusne skupine za davke, ki jo vodi Ivan Simič. Seje sta se kot vabljena gost odeležila tudi Tomaž Prše, član fiskalnega sveta, in magistra Maja Hostnik-Kališek, državna sekretarka na ministrstvu za finance. Pomemben del razprave je bil namenjen zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Člani fokusne skupine so se pogovarjali o njegovih učinkih, posebno pozornost pa namenili tudi oceni stroškov predlaganih ukrepov in njihovega vpliva na državni proračun. Pomembna tema se je bil tudi predlog davčne reforme. Fokusna skupina je obravnavala predlagane spremembe dohodninske lestvice in splošnih davčnih olajšav, pa tudi širši nabor predlogov davčnih sprememb. Med spremembami, ki jih je predvidel tako imenovani interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Interventni zakon za razvoj Slovenije predvideva, da delovno razmerje zavarovanca, ki izpolni pogoje za upokojitev, preneha, nadaljevanje pa je odvisno od soglasja delodajalca. Po županu začasnem upravljanju funkcije župana občine Sevnica Janez Kukec se je v sredo, torej danes, srečal z novim direktorjem policijske uprave Novo mesto, Dejanom Kinkom. Srečanje je bilo namenjeno predvsem pogovoru o varnostnih razmerah na območju Sevniške občine in regije Posavje ter nadaljem sodelovanju med občino Sevnica in policijo. Sogovornika sta se strinjala, da je dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo in policijo pomembno za ohranjanje varnega in urejenega življenjskega okolja. Med aktualnimi temami sta izpostavila preventivne aktivnosti ter pomen redne izmenjave informacij za učinkovito in pravočasno odzivanje na posamezne varnostne izzive. Preventiva in ozaveščenje prebivalcev namreč pomembno prispevata k zagotavljanju varnosti v lokalnem okolju. V pogovoru sta se dotaknila tudi strelišča na Radni, ki ga med drugim uporablja policija. Občina Sevnica si že dlje časa prizadeva za vzpostavitev partnerstva z ministrstvom za notranje zadeve pri urejanju razmer na strelišču, predvsem pri izvedbi ukrepov za zmanjšanje hrupa ob izvajanju strelskih vaj. Ob zaključku srečanja je podžupan novemu direktorju zaželel uspešno delo na novi funkciji, so še sporočili sevniške občine. Poglejmo na tuje. V nesreči prepolnega trajekta, ki je v torek potonil v jezeru Kariba v Zimbabveju, je umrlo najmanj 44 ljudi, je danes poročila policija. Na trajektu, ki lahko sprejme 90 ljudi, je bilo v času nesreče več kot 120 potnikov in članov posadke. Rešili so jih 77, iz jezera pa so doslej potegnili 15 trupel, je sporočila civilna zaščita. Kolumbijska vlada danes razglasila tridnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval več kot 200 življenj, več kot 1600 ljudi je poškodovanih, iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode pa se nadaljujeta. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so danes na območju toka Krk najprej našli njihov čovn, nato pa 2 od pogrešenih, oba sta na srečo živa. Nacionalni center za usklajevanje iskanja in reševanje na morju na reki je obvestilo izginotju 4 portugalskih državljanov prej v zgodaj davi od njihove znanke. Po njenih navedbah so 4 prijatelji iz kampa severno od Senja odveslali proti mestu na pihljivem čovnu, dolgem približno 1,5 metra, nato pa se je za njimi izgubila vsaka sled. Zaradi neugodnih vremenskih razmer, močnih sunkoburje in visokih valov je center za reševanje na morju torej takoj sprožil iskalno in reševalno akcijo. No, na Hrvaškem je pestro, torej so v noči storka na sredo posredovali kar več pomorskih nesrečah. Slovenec je na primer na Dugom otoku s plovilom trčil v kletko ribogojnice. Reševalci pa so pomagali tudi 2 Čehoma na Supu pri Krku ter 2 Italijanoma na jadrnici v Velebitskem kanalu, so danes poročili iz Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Gasilci se na območju Konica na jugu Bosni in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, razmere pa so po poročanju lokalnih medijev vse težje. Ogenj se približal stanovanjskim objektom, zaradi obsega požara pa so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. Nemške obveščevalne službe bodo spriče naraščajočih hibridnih in varnostnih groženj dobile bistveno več pooblastil. Vlada Berlina je namreč danes sklenila razširiti pooblastila, ki obveščevalnim službam omogočajo obsežnejše zbiranje podatkov ter aktiven boj proti sabotažam in kibernetskim napadom oziroma napadom preko interneta. Opozicija pa je kritična. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes odzival na možno prodajo tovora zaseženih ladij, ki naj bi bile del ruske flote v Senci, zagrozil, da bi tudi Moskva lahko zasegla ladje, ki pripadajo evropskim državam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenski ultrakolesar Adam Jordan je v 6 dneh, 21 urah in 20 minutah prekolesaril celotno slovensko turno kolesarsko pot, ki povezuje vse pomembnejše slovenske gorske skupine in letos praznuje 10 let. Kot so sporočili iz krovne zveze, Jordan po 1841 kilometrih in več kot 52 tisoč višincev združil športni vziv, osebno zgodbo in dokumentarni film. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči bo jasno. Jutri bo tudi jasno, čez dan pa bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem do 20, najviše dnevne pa potem jutri okoli 30, na Primorskem pa okoli 35 stopinj. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo se je krepilo območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam bolj suh in nekoliko hladnejši zrak. Obeti. V petek in soboto bo še jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, jutri bosta dokaj sveži. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo tudi vremenske podatke oziroma temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 35 stopinj, Celje 31, Črnomelj 33, Kočevje 31 stopinj, Kredarica pretežno jasno 13, letališča Cerklje ob Krki jasno 32, Edvarda Rusjana Maribor 29, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 31, Portorož jasno 36, Lisca jasno 25, Ljubljana 32, Murska Sobota jasno 30 stopinj, Postojna 31, Slovenj Gradec jasno 29 in v Novem mestu bilo jasno pri 31 stopinjah. Na koncu novic poglejmo še na naše ceste. Na cesti Novo mesto Metlika je promet še vedno urejen izmenično smerno pri Hrastju pri Jugorju zaradi okvare vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom pri tovari proti Mariboru, gneča pa je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. 17. ure in dobrih 11 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Takole, še nekaj sekund in ura bo 17:28 minut in nekaj časa je tudi ponovno za vaše glasbene predloge na Radio Sraka. Torej lahko pokličete, kajti zvečer po 20 uri bo čas samo za balkansko glasbo, za tiste glasbene želje z področja, torej nekdanjih republik, nekdanje domovine, pa tudi širše, skratka Balkana. Sedaj pa lahko pokličete še za kakšno popevko, slovensko, tudi mogoče tujo ali pa narodno zabavno, torej polko ali pa valček, instrumentalno skladbo in tako naprej. Na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800 pišete preko Facebooka, če uporabljate to družbeno mrežje, si taj še kam tam kaj zanimivega pogledate na naši torej Facebook strani ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com. No, novi številki posavskega obzornika, ki bo išla jutri v četrtek 13. augusta, pa boste lahko prebrali v posledicah suše in vročine, pa o požarih pri Kerinovem grmu. Najdete tudi pogovor s plesalko in koreografinjo Dušanko Požgaj ter prebrali boste lahko o številnih zanimivih dogodkih iz Posavja. Piše tudi novem reševalnem vozilu v Radečah, pa Krkini novi čistilni napravi, 80-letnici ribiške družine Brestanica Krško, novi zvonovih v Raški katedrali ter praznovanju Kostanjevice na Krki. To in še več zanimivega branja boste našli v posavskem obzorniku, najbolj branem časopisu v Posavju, ki bo torej šel jutri v četrtek srečnega 13. augusta. Tako levo, da si pripravim še pisalo pa list za beležiti vaše glasbene predloge in da vidimo, kdo je prvi poklical v tem šopku. Halo, dober dan.
1: Lep pozdrav, dober dan.
0: Kdo je tam?
1: Andrej iz Ljubljane.
0: Andrej, je vroča naša prelepa bela Ljubljana?
1: Ja, zelo nad zibe.
0: Aha. Ja, je prišlo kaj dežja do vas? Ravno tam nekje v Domžalah, vem, da je prijateljica sporočila na Facebooku, da je bil dež, pa gor v Kranju. Pa
1: danes.
0: Ne, včeraj zvečer. Včeraj.
1: Včeraj zvečer, približno pol osmih,
0: ja?
1: Je bila ena taka plohica, da je reči, za minuto pa pol.
0: Uf, to pa je zalilo.
1: To je zalilo.
0: Mogoče
1: če bil na testi, bil bi mokar.
0: Ja, mogoče kakšna čebelica čmrlček si lahko džejo, da je kakšno kapljico z lista popil.
1: No, tako.
0: Saj zaživa.
1: Druga je pa prišla v mejhen pred deseto zvečer, nič dost boljša, recimo za dve minute.
0: Ja, vi ste saj nekaj imeli.
1: Ampak dejansko tiste dve minute bi bil krepko in mokar.
0: Aha, ja, kaj čemo, ja. Tukaj pa čisto nič, niti kaplje.
1: To je pa konč.
0: Ja. Evo, bo pa priletela do Ljubljane ena lepa pesem, katera?
1: Jaz bi eno jako staro.
0: Katero?
1: In sicer pokojna Jelka Svetežav je nekoč pela, ko boš prišla na Bled.
0: Evo, lepa
1: to
0: ideja.
1: To je tvoja punčka spet.
0: Aha. Ja. Evo, tudi ideja, da se gre kdo ohladit na Bled ali pa Bohi, ne? Tam na Gorensko.
1: No, to.
0: Ni samo morje, ne? Pa toplice.
1: V sreči imamo vsake pol ure avtobus na Bled.
0: Točno tako, se kar v redu te povezave, včasih so malce zastoji.
1: Na Bledu si v redu, ampak vam povem vse nadbasano.
0: Uh-huh. Ja, kaj čemu, morajo tudi tile odgovorni malce pojačati tele avtobuse, ne? V tej najhujši sezoni. Lep pozdrav, da ne bo predolgo nekdo čaka na drugi liniji.
1: A tako, srečno.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
2: Jožica iz Tržišča.
0: Tržišče pregreto, kako je tam, kako se hladite?
2: Pregreto, ja.
0: Ja, kaj pa mirna dol v dolini?
2: Ja,
0: še teče?
2: Malo se geble.
0: Ja, o boge ribice pa druge vodne živali, ne?
2: Ja, se res to,
0: no,
2: ja.
0: Toliko se je, da pride še kakšna srnica pit pa ježek, ne, dol v dolino. Predvidevam.
2: Ja, te pa predijo, ja, jih pa vidimo.
0: Pa tudi pravijo ti, ne, da treba odgovorni nastaviti kakšno posodo, ti s kem ima možnost recimo pri hiši, ne, da tudi se živalice odžejejo.
2: Sem ja, ravno tle je mirna, pa potok teče tle čez Tržišče, tako da malo
0: pridijo
2: pet.
0: Ja, pa tudi gozda je dovolj za senco.
2: Ja, tot je še, ja.
0: Kaj pa pesmica?
2: Ja, jaz bi pa rada slišala od ansambla Vrabci, tam za Maurico.
0: Ah, tam mlad ansambl, ja. Pa lepa pesem.
2: Lepa. A bi lahko še pozdravila?
0: Seveda.
2: Sestro Stanko bi pozdravila na Trbenc primirni.
0: Se posluša verjetno, ne?
2: Ja, posluša, smo zmenile.
0: Ja, lep pozdrav v Tržišče,
2: ja,
0: in na tisti konec.
2: Ja, vam tudi, adijo.
0: Se slišiva, nasvidenje. Takole, torej, 0733221000 ali pa 0733228000 sta naši telefonski številki, jaz sem bil na dopustu, moram kar malce pomisliti. Takole, gre kar iz glave tele podatki telefonski. Še nekdo kliče. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Stanko iz Šentila.
0: Stanko, kako je pa tam gori?
3: Sonce je pa, je toplo.
0: Vi pa ste imeli nekaj dežja tudi na Štajerskem koncu, sem videl včeraj.
3: Ali... Ja, ja.
0: Tam na radarski sliki je šlo tudi pa čez Prekmurje in tako naprej. Pa je dovolj.
3: Ja, pa nam pride iz Avstrije, neurje.
0: Ja, se tudi tu, do tukaj se spusti kdaj. Je kaj zalilo pošteno ali premalo?
3: Nič nije.
0: Nič?
3: Ne.
0: Bo potem prihodnji teden, z ponedeljka na torek pa pravijo, da bo pa res malce bolj hladna fronta in da bo potem kaj nekaj dni kaže, da bodo nevihte plohe. Upajmo, no?
3: Ja bi si pa želel pesem od Elojza Grneka, Dedek in babica.
0: A, lepa pesmica, ne?
3: Ja.
0: Da se spomnimo na naše stare mame pa stare očete.
3: Ja.
0: Velja.
3: Te pa hvala lepa, pa nasvidenje.
0: Lep pozdrav, na Šentil, ne? Srečno, nasvidenje. Še nekdo kliče, dobar dan.
4: Dobar dan, gospod Silvester, to je pa Lojze.
0: Lojze pa ni daleč od Novega mesta.
4: Ni daleč.
0: Lojze, boste kaj pozvali tiste utrinke po noči, zvečer, ko se stemni?
4: Neč tam gledal, neč.
0: Še prej bo mrk, se za tiste rabite posebno očala, da ne bo kaj narobe, potem raj ne. Mogoče se da preko telefona, tako da samo ekran se gleda proti soncu, pa kraj ne bom nič svetoval, da ne bo kdo potem kaj narobe z očmi. Ne? Povejte, pesmica bo?
4: Vzel si bom dolen, koliko kuži je.
0: Kdo pa ima to? Slak, dolenka?
4: Vzel sem Slovenko, oženil bom Slovenko.
0: A, to ima pa en drug ansambl. Ženil
4: ne?
0: Bom Slovenko. Bo v redu, vem, za katero pesem gre.
4: Lepo pa vas, pa še ostale, ki me poznaje.
0: Lepo se imejte.
4: Adio, hvala, adio.
0: Srečno nasvidenje, edino drugič bi prosil, da utišate radio, kaj ti takole odmeva, včasih tam na Trbenu tudi nekaj brni, danes ni, je pa bolj odmevalo, tako ne, da ne pride do te tako imenovane mikrofonije. Halo, očitno ne bo nic s tem klicom, pokličite ponovno, torej ni 7-3-3-2-2-1-0-0 ali pa na koncu 8-0-0, odvisno, katera številka je že zasedena. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Kdo je tam? Kako je na Trsteniku? Vroče ali kaj pihlja?
5: Ne pihlja.
0: Zjutraj je se tukaj Novo mesto, ko sem šel v trgovino, oziroma dopoldne, v senci je bilo še prijetno.
5: Ja.
0: Ja, zdaj pa šlo čez 30, kaj ćemo? Bomo še zdržali teh nekaj dni do ponedeljka. Ste bili kaj na morju, v kakšnih toplicah, v hribih, goreh?
5: Bom šel pa drug teden.
0: Drug teden, s kam noge namočiti, ne?
5: Je, baba.
0: Ja, kaj, krka je verjetno pretopla, ne vem, vsaj spodnot. Krka
5: je preniska je.
0: Pokol pa in preniska, ja. Evo, je dal prej poslušalec iz Ljubljane, da jo bled, evo, jezero, pa je ravno pretoplo, verjetno tam 25-26 stopin, pa dovolj globoko, da ga ne bo pobralo, upam.
5: Je tako.
0: Ja, kaj boste poslušali?
5: Demo ona Črna mačka, Oto Pestanje.
0: Aha. Oto pesna.
5: Ne, črne oči, dolga da se je, kaj,
0: Črne oči, od pesnarja?
5: Oto pesnarja.
0: Te tako ne poznam, bom preveril, verjetno ga zem, tak evergreenček, v redu, bom se potrudil pa najdem, tako.
5: Ne, tako pozdrav na hitr.
0: Ajde.
5: Da prvi so studije, pa Bregar je Hrvaški brod, pa je da še, pa si ker me poznajo.
0: Velja, uživajte, pa ohladite se, srečno.
5: Adio.
0: Ja, nasvidenje. No, za prejšnjega poslušalca takole oženil bom Slovenko, tole imajo Gadi, skupina Gadi, tale valček. Tole bil peti kliče probeležen, bom še dva vzel, potem pa preverim elektronske predale. Dobar dan.
6: Dobar dan, Frederik z Bleda.
0: Evo, pa smo vas preklicali.
6: Pomenio ste Blejsko jezero, sam no, rekao bom probao, pa sem takoj...
0: Boste vi z prve roke povedali, koliko je temperatura približno, veste?
6: Joj, ne vem, samo kupavcev je polno.
0: Ogromno. Vredno tudi
6: prostora.
0: V Bohinju, ne?
6: Nimaš prostora.
0: Jo. Vi greste še kaj plavat? Ali ste že naveličeni, pa grete nekam drugam?
6: Nisem bil že v Blejskem jezeru, da napomem, da je bil ta zadnjikrat.
0: Ja, se tako pravijo tudi tisti...
6: Meni to bolj všeč kakšne toplice. Gram raj na Dolensko, Dolenske toplice.
0: No, bravo, evo, tudi to je daj, da pridete na vaše
6: kopice. Tudi vaše kraje moram malo obiskati.
0: Ja, kaj sem hotel reči, da... Da se ohladiti tudi na druge načine, recimo pa tisti na
6: morju. Hladna senca, pa kaj je mrzlo, da popiješ in tako
0: naprej. Tisti na morju pa pravi na naši obali, da pa tudi ne marajo več morja toliko, pa grejo raj kam v hribe pa v notrnost, ne? Se tako malce izmenjamo po naših prelepih pokrajinah, prelepa tako. Slovenije.
6: Ja.
0: Frideri, kaj ste izbrali za danes?
6: Deva Majdo Petan, ni mi žal.
0: Aha, velja, zanimiv izbor.
6: Ja. Tako. pozdrav bi vas studiju in vse vaše poslušalce.
0: Jaz pa pošiljam pozdrav na Gorenjsko, dežek ste imeli včeraj, po noči?
6: Ja, bila in je vihta.
0: Aha,
6: nekaj časa je padlo, ne, kakšno urco.
0: No, pa lepo verjetno
6: kaj je hodilo. Marja zalil, da ne bo vse rjav, da tudi malo zelenče.
0: Ja, se zdaj za te polske pridelke že prepozno, verjetno, v glavnem, ne?
6: Ja.
0: Bo
6: ja.
0: Pa saj narava si jo pomogla, pa živalice, ne, tudi.
6: Tako.
0: Pa reka napolnile, upajmo.
6: Ja.
0: Lep pozdrav.
6: Hvala vam in lep pozdrav tudi vam.
0: Ja, se slišiva, na svidenje. In bo še sedmi klic, ki bo zaključil tale šopek. Kdo je poklical? Dobar dan.
7: Dobar dan, še v Lestru Majda tukaj.
0: Ha, evo, še tam ena iz Stoplic, Rogaška, Slatina.
7: Ja, zato Slatina, ja.
0: Vroče, vroče ali ni?
7: Vroče, vroče, se v senčki skrivamo. Zuti na pohod, pa kar v senci.
0: Bravo, Majda, evo, to je super na svet. Zdaj so se jutra malce ohladile, pravijo, da bo do petka bolj hladno, celo 15 stopin bo zjutraj ali še ja. Nam ponekod. In je prav prijetno tam, da se gre do 9 ure.
7: Ja, pa inač bo tukaj tem konci.
0: A ne, bolj više šlo na čez Štajersko, pa tam čez Prekmurje, ne?
7: Ja.
0: Bo Majda v ponedeljek, držimo pesti.
7: Pa bi bilo, da bi zdrževalo, da bi kje do vode prišli, pa tudi še poljši, ne? So se suh.
0: Ja, kaj ćemo. Majda, jaz vam lahko eno lepo pesmico zrihtam, katero?
7: Ja, ono, Flosarsko.
0: Flosarsko. Ja, tako.
7: Ni dala kuhat, ne pomivat, no, kaj je tista?
0: bom, poznam pod naslovo Flosarska, bom izbrskal.
7: Ja, veš kira je, Silvestor?
0: Ne. Odkrito bi. Bom pod Flosarsko našel.
7: Bom pa eno drugo dalo.
0: Brežiški Flosar ima recimo spomina
7: ja.
0: Flosarje, drugač pa prav Flosarska pa ima ensambel Slovenija.
7: Ne, uno, tako smo se zmenila.
0: Spomina Flosarje, Brežiški Flosarje.
7: Jaz ne vem kaka, ne znaš šivat, pomivat, brat, pa kaj sem že pozabilo.
0: Majda že
7: pa eno drugo dala, pa ne, una ne joka, srce, čunjeni dečki.
0: To pa oba poznala.
7: To pa oba poznamo, si veš, te lep dan pa,
0: se sliša.
7: Ne pa več poročin hodit.
0: O, saj ne, dečka. Sem bil v hribih, v gorah, v Avstriji, tam je bilo kar hladno.
7: Jaz pa ni, Urgaška je pa smo melke vroče.
0: Ja, kaj ćemo, ne bomo zdržali še teh, koliko, 4-5 dni?
7: No, pa tjema se veš, da je zima, da bo ne zjeblo, ne?
0: Ne vem, pravijo, da bo zelo mila zima, tudi zima ne bo nič.
7: Zdaj, za mene ni treba kidat, pojdi, ja. Veš.
0: Lep pozdrav, Majda.
7: Ja, lep dan, ti ja, pa nas...
0: Hvala, nasvidenje. Takole ne jokaj, bomo slišali še na koncu tega šopka, pa poglejmo še, kdo je pisal na Facebook. Koleni predlogi so že za začer, za Balkan Express, no naj še omenim, še prej po novicah po 18. uri, oziroma ob 18. uri in 30 minut, bo tudi čas tako kot vsako sredo za romsko oddajo. Pa potem minuta za kulturo, kot sem že prej omenil, 15 minut čez 19. pravljica za najmlajšo po 8. zvečer in med 20. in polnočjo bo Balkan Express, prve dve urice pa boste uživo z vašimi glasbenimi željami. Pisal je takole, Richard, prosim za pesem Hišica iz lesa od Krimskih lesjakov, lepo zdrav. Richard, bomo slišali, evo, Krimske lesjake njih dvakrat, sta že bili njihovi pesmi, pa naj bo še enkrat. Natalija se oglasila, lep vroč popoldan, gospod Silvester, smo vesele, da ste spet na Radio Sraka, upamo, da ste se imeli lepo v hribih. Ja, je bilo kar fino. Tako, se je vse dalo spati po noči, tam so bili brez klime, Avstrijci nimajo klim, saj večinoma ne. Tudi oni so bili šokirani, ko imajo temperature, so tam nekaj čez 30, no tam na Tirolskem je bilo fajn v Alpah, ampak so tudi oni imeli na vzhodu Avstrije, tam proti Donovi, Mađarski, kjer je tudi glavno mesto, ne Dunaj, pa je padel rekord, mislim, da so imeli čez krepko čez 41 stopinj. Tako pa so tele napisale naše zvese poslušalke še, da so se imele super na morju, tudi razglednico smo vam poslale, a vašo pa še nisem našel, mogoče še ni prispela. Sedaj pa nam zavrtite sladoled od Vunjaka, ha, da je Vunjak, mi gremo pa malo botrčku v bazen. Pija pa je šla malo se potepati na izlet. So napisale Dona, Ula, Ela in seveda to preko profila babi Natalije. In lepo zdrav, pa tako zverjem, še nekaj pripnajo zdravim k sporočilcu. Ja, lepo se imejte, kaj ne rečem, uživajte še naprej v počitnicah in v poletju. Bomo slišali tudi Dejana Vunjaka in tale sladoled, ki tudi paše za ohladit. Tako najprej pa za tistega, ki je prvi poklical, Jelka Cvetežar in ko boš prišla na Bled.

0: na sporedu so oglasi.
1: V trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev. Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

V Rebla 18 poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Čas je za novice. Nacionalni inštitut za javno zdravje oziroma NIJZ zaradi prisotnosti bakterije E. coli še vedno svetuje kopanje na plažah Delfin in svetilniku Izoli. Kakovost vode spremljajo po zadnjih podatkih je ob svetilniku nekoliko boljša. Vir onesnaženja še iščejo, lokalno komunalno podjetje možnosti izpustov zanika. Podrobno gledam je Izolska marina, številni turisti pa se še vedno kopajo. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Kot je za STA pojasnil profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna, bo delni sončev mrk pri nas viden v večernem času. Začel se bo okoli 19:25, največja prekritost pa bo nastopila ob 20:16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera. Ker bo sonce pri nas zašlo že približno 4 minute prej, največja faza mrka, torej po njegovih besedah ne bomo mogli opazovati, temveč bo vidna le njegova prva polovica. Stopna prekritosti bo sicer nekoliko večja v jugozahodni kot v severovzhodni Sloveniji. Za čim boljše opazovanje je po njegovih besedah priporočljivo izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Idealne so višje ležeče točke, kjer pogleda proti obzoru ne zastirajo stavbe, drevesa ali reliefne ovire, je dejal. Pri opazovanju sončevega mrka pa je nujno upoštevati varnostna priporočila. Kot opozarjajo oftalmologi, neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev. Za varno opazovanje priporoča izključno uporabo namenskih zaščitnih očal, torej to so posebna očala za opazovanje sončevega mrka z ustreznimi certifikati. Pri otrocih pa mora biti taka očala otroške velikosti, da zagotovijo zadostno zaščito. Že kmalo po mrku bodo torej nočno nebo preplavili Perzeidi. Gre za enega najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. V idealnih razmerah na temni lokaciji izven mest brez svetlobnega onesnaženja je med vrhuncem roja mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. Letos bodo pogoji še posebej ugodni, saj bo luna v fazi mlaja oziroma bo nastopila tako imenovana prazna luna. Premier Janez Janša ob dnevu mladih napoveduje, da jim bo vlada namenila večjo pozornost. Meni, da se vedno več mladih zaveda, kaj pomeni pripadnost državi in da je bil njihov glas pomemben dejavnik političnih sprememb. Narod, ki ima mlade, ki verjamejo svojo prihodnost in so pripravljeni tudi soustvarjati, ima prihodnost, je dodal. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so še sporočili iz policije. Kriminalisti so po seriji nevarnih rop v bankomatu na Primorskem aretirali državljana Hrvaške. Preiskovalci osumljenca povezujejo s petimi napadi in z uporabo eksploziva. Policija je ob tem preiskala tudi napada iz lanskega leta, jih je prav tako storil drug državljan Hrvaške, medtem ko še išče ostale storilce. Na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom se tudi danes nadaljuje gašenje požara, ki so ga v gozdu nad Gost Martuljkom opazili v petek zjutraj. Potem, ko so v minulih dneh s pomočjo letal Air Tractor območje zdatno namočili, ga danes zalivajo le še s helikopterjem. Gasilci pa se proti potalnemu požaru borijo s prekopavanjem. Najvišja ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Krederici pohodnik pod svojo streho sprejema že 130 let. Na nadmorski višini 2515 metrov so jo kot Triglavsko kočo na Krederici slavnostno odprli 10. augusta 1896. Ob obletnici Slovenski planinski muzej 28. augusta organizira predavanje arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbo o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Po županu začasnem opravljeno funkcijo župana občine Sevnica Janez Kukec se je
danes srečal z novim direktorjem policijske uprave Novo mesto Dejanom Kinkom. Srečanje bilo namenjeno predvsem pogovoru o varnostnih razmerah na območju Sevniške občine in regije Posavje ter nadaljem sodelovanju med občino Sevnica in policijo. Sogovornika sta se strinjala, da je dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo in policijo pomembno za ohranjanje varnostnega in urejenega življenjskega okolja. V pogovoru sta se dotaknila tudi strelišča na Radni, ki ga med drugim uporablja policija. Občina Sevnica si že dlje časa prizadeva za vzpostavitev partnerstva z ministrstvom za notranje zadeve pri urejanju razmer na strelišču, predvsem pri izvedbi ukrepov za zmanjšanje hrupa ob izvajanju strelskih vaj. Ob zaključku srečanja je podžupan novemu direktorju zaželel uspešno delo na novi funkciji. So danes sporočili z občine Sevnica. Urbanka pisarna celovite urbane prenove Novo mesto po okviru projekta urbane bližnjice za pesce in kolesarje zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Iščejo predvsem konkretne težave in predloge rešitev od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomankanja stojal za koleso, slabe osvetlitve, pomankanja senc ali klopi, ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Predloga lahko date do 30. septembra. Na voljo sta zemljeviti in zbiralniki dej na Pumpenci na Župančičevem sprahališču v Novem mestu, spletni oziroma internetni obrazec ter tudi elektronski naslov urbanka.novomesto@gmail.com. Urbanki še podarijo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo, zato vabijo novomeščanke in novomeščane, da pomagamo se ustvariti varnejše in prijetnejše mesto za hojo in tudi kolesarjenje. So v sporočilu za javno zapisali Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Poglejmo še na tuje. Vulkan Etna na Siciliji ostaja aktiven in še naprej bruha pepel. Težave v letalskem prometu se nadaljujejo. Letališče v Kataniji ostaja do četrtka zaprto, odpovedanih ali preusmerjenih pa je bilo na stotine letov. Medtem ko izbruh tisočim turistom povzroča skrbi, spektakularni prizori z ognjenika privabljajo številne obiskovalce. V nesreči prepolnega trajekta, ki je v torek potonil jezeru Kariba v Zimbabveju, je umrlo najmanj 44 ljudi, je danes poročila policija. Na trajektu, ki lahko sprejme 90 ljudi, je bilo v času nesreče več kot 120 potnikov članov posadke. Rešili so jih 77, iz jezera pa so doslej potegnili 15 trupel, je sporočila civilna zaščita iz te afriške države. Kolumbijska vlada je danes razglasila tridnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval več kot 200 življenj, več kot 1600 ljudi je poškodovanih, iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode pa se nadaljujeta. Na Hrvaškem so noči s torka na sredo posredovali v več pomorskih nesrečah. Slovenec je na Dugom otoku s plovilom trčil kletko ribogojnice. Reševalci pa so pomagali tudi dvema Čehoma na Supu pri Krku ter dvema Italijanoma na Jadrnici v Velebitskem kanalu. So danes poročili iz Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Torej na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu včeraj sprožili oziroma danes sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so danes na območju otoka Krk najprej našli njihov čovn, nato pa dva od pogrešanih, oba sta na srečo živa. Gasilci se na območju Konica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, razmere pa so po poročanju lokalnih medijev vse težje. Ogenj se približal stanovanjskim objektom, zaradi obsega požara pa so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. Izrael je pristal na podaljšanje dveh misij Evropske unije na palestinskih ozemljih do konca junija 2027, je v torek v Bruslu sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije Ariana Podesta. Gre za civilni misiji EUBAM Rafah in EUPOL COPS, v okviru katerih pomagajo pri nadzoru mejnega prehoda Rafa v Gazi in usposabljajo palestinske policiste. Šport. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Maticijan Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami z 48 sekundami in 3 stotinkami izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo vrstil finale, ki bo v petek ob 21. uri in 40 minut po slovenskem času. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči bo jasno.
Jutri bo tudi jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa potem jutri okoli 30, na Primorskem pa okoli 35 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, jutri pa bosta dokaj sveži. Opozorilo. Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pretovarja proti Mariboru, gneče pa je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali novice, ura pa je 18 in 11 minut.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, na sporedu je oddaja Romska skupnost.
1: V tokratni oddaji se bomo spomnili 2. avgusta, datuma, ki nosi globok pomen za romsko skupnost. 2. avgust velja za mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi. Zgolj v eni noči, za 2. na 3. avgust 1944, so v nacističnem taborišču Auschwitz-Birkenau pobili več kot 4000 Romov in Sintov. Samordaripen, genocid nad Romi, je mednarodni dan, ki spominja na tragičen dogodek in služi kot opomnik in opozorilo, da se kaj takega ne sme več ponoviti. Še prej pa glasbena skupina Romano Rad s skladbo Romi smo.

0: V hotelu Zvezda v Murski Soboti je potekala slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve holokausta, ki ga Zveza Romov Slovenije vsako leto zaznamuje 2. avgusta. Datum ni naključen. Prav v noči iz 2. na 3. avgust 1944 so nacisti v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau dokončno likvidirali tako imenovani ciganski tabor. Po najnovejših podatkih so tisto noč pobili več kot 4000 Romov, kar velja za največji znani posamični pokol Romov v zgodovini. V spomin na ta dogodek številne evropske države, med njimi tudi Slovenija, 2. avgust obeležujejo kot mednarodni dan spomina na romske žrtve genocida. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je v slavnostnem nagovoru opozoril, da je nepriznavanje ali marginalizacija romskega genocida v evropskem zgodovinskem spominu pustilo globoke posledice.
1: Razprave o genocidu na Romi v času druge svetovne vojne so danes pomembne, ker neposredno vplivajo na razumevanje človekovih pravic, zgodovinskega spomina in položaja romske skupnosti v sodobni Evropi. Nepriznavanje ali marginalizacija tega genocida ima večplastne posledice. Prvič, ustvarja zgodovinsko nevidnost, jer tem, ko je bil genocid nad Romi, nad drugimi skupinami in se v veliki meri vključen v kolektivni spomin Evrope, je romsko trpljenje pogosto ostalo na obrobju zgodovinskih narativov. To vodi v občutek institucionalne izključenosti in krpi neozadovoljne Romov do državnih institucij. Drugič, pomanjkanje uradnega priznanja omogoča nadaljnje reproduciranje stereotipov. Če družba ne prizna, da so bili Romi žrtve sistematičnega uničevanja na podlagi etnične pripadnosti, se lažje ohranjajo predstave, da so današnje oblike diskriminacije upravičene ali naravne. To je še posebej problematično v času, ko nekatere politične sile v Evropi gradijo svojo legitimnost na varnostnih politikah, ki pogosto nesorazmerno ciljajo romsko skupnost. Povečani politični pritisk po strožjem nadzoru, represivnih ukrepih ali kolektivnem kaznovanju Romov kažejo na nevarno kontinuiteto zgodovinskih vzorcev izključevanja. Čeprav današnje razmere niso primerljive z nacističnim genocidom, mehanizmi stigmatizacije, kot so kriminalizacija revščine, prostorska segregacija in omejevanje dostopa do izobraževanja ali zaposlitve, pogosto ustvarjajo sistemsko neenakopravnost. V političnem smislu nepriznavanje genocida oslabi evropsko zavezanost vrednotam, ki jih zagovarja Evropska unija. Človekovo dostojanstvo, enakost in zaščita manjšin. Spomin na genocid nad Romi zato ni zgolj zgodovinsko vprašanje, ampak politično orodje za preprečevanje ponavljanja diskriminatornih praks. Utemeljitev teh razprav bi lahko strnili v prizadevanje priznanja, da genocid nad Romi ni le dejanje zgodovinske pravičnosti, temveč nujen pogoj za gradnjo vključujoče družbe. Brez priznanja preteklega nasilja obstaja večja verjetnost, da se bodo vzorci izključevanja in represije v novih oblikah nadaljevali tudi v sedanjosti. Razumevanje preteklosti zato deluje kot zaščita demokracije in človekovih pravic v prihodnosti. Poraz sovražnega govora proti Romom, širjenja antinomizma ter politični poziv skrajnih desnih akterjev k strožjim ukrepom v zadnjih približno 35 letih v Evropi in Sloveniji so rezultat več prepletenih procesov, zgodovinskih, ekonomskih, političnih in medijskih. Antinomizem ni nov pojav, v Evropi ima več stoletne korenine. Romi so bili pogosto predstavljeni kot drugačni, nevarni, ali neprilagodljivi. Med holokaustom so bili tudi sistematično preganjeni, po padcu komunizma leta 1989 stare predsotke ni nadomestila učinkovita integracija, ampak so se pogosto vrnili v javni prostor. Po razpadu socialističnih sistemov v vzhodni in srednji Evropi pa tranzicija po letu 1990 in socijalne negotovosti so številne romske skupnosti izgubile relativno stabilno oblike zaposlitve. Privatizacija, deindustrializacija in brezposelnost so prizadele predvsem marginalizirane skupine. Ko družba doživlja gospodarsko krizo, rast neenakosti, stanovanjsko spisko in občutek izgube nadzora, se pogosto išče grešne koze. Romi so zaradi vidnosti in socialne izključenosti pogosto postali prinočna tarča. Po letu 2005, posebej po sponu Facebooka, Twitterja, YouTubea, se je sovražni govor hitro širil, manj uredniškega nadzora in algoritmi nagrajujejo konflikt. Negativni incidenti, povezani z Romi, dobijo nesorazmerno veliko pozornost in utrjujejo stereotipe. Vladajoče strukture v nekaterih evropskih državah oblikujejo varnostne politike, ki prispevajo k kriminalizaciji revščine. V številnih državah se socialna vprašanja Romov reinterpretirajo kot varnostni problem, kot so nelegalna bivališča, dostop do vode, šolanja in drobna kriminaliteta. Namesto socialne politike pride represivna politika. To krepi idejo, da je romsko vprašanje nadzora. V Sloveniji je situacija specifična zaradi geografske koncentracije romskih skupnosti, predvsem Dolenjske, Bele krajine in Prekmurje. Pomembni dejavniki so lokalni konflikti, ki producirajo napetosti okoli infrastrukture, zemljišč, šolanja in socialnih transferjev. Ker so konflikti lokalni, vsakodnevni, se hitro politizirajo. Dogodki v posameznih občinah se pogosto prenesejo na nacionalno raven in predstavljajo kot dokaz sistemskega problema. V zadnjem desetletju se nekatere desne politične sile uporabljajo romsko tematiko za mobilizacijo volivcev skozi diskurs, red, pošteni davkoplačevalci in zloraba socialne države. Ustvarila se je politična instrumentalizacija. To sledi širšemu evropskemu vzorcu. Zakaj je vse skupaj prav zdaj bolj vidno? V zadnjih letih se prepletajo inflacija, energetska kriza, migracije, vojne v nekaterih regijah sveta, poraz genocida in širša kulturna polarizacija. V času splošne negotovosti raste toleranca do avtoritarnih rešitev in iskanje notranjih krivcev. Večina raziskovalcev vidi antiromizem kot kombinacijo strukturne diskriminacije, torej stanovanja, izobraževanja, delo, kulturnega rasizma in političnega oportunizma. To ne pomeni, da lokalni konflikti ali problemi ne obstajajo. Pomeni pa, da se pogosto posprašuje na celotni etnično skupino, kaj je jedro sovražnega govora. Lahko bi trdili, da je romska problematika prerasla v družbeno.
0: Predsednik uprave ustanove dr. Šifterjeve fundacije Marjan Šifter je v svojem nagovoru poudaril, da spominska slovesnost ni zgolj formalni ritual, temveč trajen opomin in glasen poziv proti rasizmu, diskriminaciji ter vsem oblikam genocida.
2: Da spoštujem vesransko pomembne spomin in trajen opomin, ki ga moramo ponavljati vedno znova kot naš glasen kriz zoper rasizem, diskriminacijo in genocide, ki so med nami tudi danes. To je naša še kako močna zaveza človekoljubnosti in moralna spodbuda, da tudi danes in tukaj izražamo krepimo naše nezadovoljstvo, zavračanje in usodo vseh genocidnih ravnanj in vseh, ki jih izvajajo, odpirajo ali se spreneredajo od njih. Ko so vse bolj odločujoča geostrateška poigravanja velikih za prevlado, radikalno uveljavljanje politike interesov, moči in pritiskov, izsiljevanja, neupoštevanje mednarodnega prava, pravil svetovnega trgovanja in izvajanje tako imenovane transakcijske politike, uporabe sovražne surove retorike o ignoriranju ali brutalnih delovanjih organizacije Združenih narodov. Ko je na pohodu novodobni feudalizem, vladavina multinacionalna, kot bi rekel Varoufakis, tehnofeudalizma oziroma perinskega imperializma, neokolonializma, upolje liberalne demokracije vse bolj prepravljajo nacionalistično motivirani in populistično usmerjeni modeli avtokratskega vladanja in upravljanja držav povezanih z različnimi ukrepi neoliberalizma. Jasno. In po vseh sicer mirovnih sporozumih na besedah in na papirih, nadaljevani genocid niso več med aktualnimi medijskimi vestmi. Veda se nadaljuje. Nadaljuje se politika izraelskega režima za dokončno rešitev pod rekolaji palestinskega vprašanja, po odkriti zunanji podpori in oportunizmu ali celotihni podpori. Pod predvezom pod rekolaji pravice do samoobrambe se daje vladajočemu režimu v Izraelu še naprej potuho in podpora za še sicer več desetletij odvijajoče se etnično uničevanje palestinskega naroda, ki je preraslo, lahko rečemo, prešolski primer genocida. Še vedno spremljamo ta grozljivi in neponovljivi in nepomljivi genocid preživo, neposredno, dnevno, pa tudi vso nemoč, razvojenost, neenotnost, spremenjevanje politiko dvojnih standardov in sprevržene morale, tako imenovane demokratične in dobrodelno človekoljubne mednarodne skupnosti, oziroma njenih pomembnih in vplivnih članic z Združenimi državami Amerike na čelu. Že kad pokrajina plošča izvenevajo verbalne izmikanja ali je genocid genocid, so zločini proti človečnosti zločini. Že kar otokreli smo v vsakodnevnih poročinih, po dnevni bilanci pobitih palestincev. Ni in ne more biti retorično, še narive so kot cinično vprašanje, koliko še mrtvih palestincev, palestinskih otrok in drugih mora umreti, da bo končno ustavljen celo že mednarodno pravno prepoznan genocid. Zato je temu nujna potreba po ohranjanju jasnega zgodovinskega spomina na tragično dogajanje med drugo svetovno vojno, tudi na romske žrtve nacističnega genocida. So zato današnje in podobne spominske slovesnosti več kot primerne priložnosti, da se vprašamo, ali se in kako spopadalo z vsemi različnimi oblikami novodobnega fašizma, fašistične politične kulture in antifašizma. Da ohranimo in branimo poštenju zgodovinski spomin na čas, ko je velika antifašistična koalicija vojaško premagala nacifašizem, na temelji, na katerih je bila grajena povojna Evropa, na razloge in okoliščine razpadanja te velike koalicije, na aktualnost antifašizma danes, ki so ga in danes še bolj intenzivno določeni krogi želijo spraviti skupaj s fašizmom v potarnice zgodovine, pa tudi, da redno znova dvignemo glas proti vsem mogočim oblikam zlorabe zgodovine za današnje politične potrebe. Da še bolj glasno pozivamo in delujemo proti oboroževanju, novi oboroževalni tehni, proti vojnom vesoseščenim posod in novodobnemu imperializmu, za mir, za oživitev globalnih prizadevanj za razoroževanje, za svet brez atomskega orožja in preprečevanje vplivov oboroževalne industrije,

0: tudi aktualiziral vprašanje tudi za nas in o nas, Slovenijo in slovenski narod. Na kateri strani zgodovine bo ostal in ostal zapisan? Bomo ostali na pravi, pozitivni strani zgodovine v obsodbi tudi genocida zoper Palestince. V imenu koga, čigavim mandatom, v imenu katerih moralnih, pravnih in občesloveških vrednot in načel, spreminjam sedanja vladajoča koalicija odnos do genocidnega režima Izraela in genocida, ki ga izvaja, in v tem pozablja na našo lastno zgodovinsko izkušnjo, ko smo bili Slovenci in tudi Romi sami obsojeni na izgubo svoje nacionalne identitete in tudi fizično izginotje. In spoštovani, dovolite, da zaključim z podrekovaj poročilom. V vrtu spominjem tovarišta na Petancih, ko živi spomin, živi že dolgo, že vrsto let, gorski javor, ki smo ga skupaj z našim skupnim prijateljem, uglednim tudi mednarodno spoštovanim gromorokom dr. Dragoljubom Maskovićem zasedili, da trajni spomin na romske žrtve genocida avgusta leta 2021.
1: Podžupan mestne občine Murska Sobota Jure Lang je izpostavil, da imajo v mestni občini na področju vključevanja romske skupnosti dolgoletno tradicijo sodelovanja, ki se odraža tudi v vrsti institucij.
2: Torej dnevo, ko se spomnimo vseh Romov, ki so bili iz časov jugoslovanske vojne žrtve agresije, žrtve nasilja, žrtve sistematičnega uničevanja. Na nas samih je namreč neka zgodovinska dolžnost, da budemo spomin na njihove žrtve, in hkrati tudi naša obveza za sedanje in tudi prihodnje generacije, ko ta spomin prenašamo naprej, seveda z upanjem, ko se točno grozo dejstvo, da je prihodnje ne bi dogajalo. A vseeno so se desetletjih po drugi svetovni vojni, kako tudi danes, ponekod v Evropi, se dogajajo podvrstne zadeve, torej nestrpnost in nasilje zoper romsko skupnost, kar pa lahko s ponosom povemo, da v našem mestu občini Murska Sobota ni tako. Namreč, na podlagi trdega dela naših predhodnikov, kot se je sodelovanje romske skupnosti, smo v desetletjih dosegli nivo, na katerega lahko ponosno ne le Republika Slovenija, temveč celotna Evropska unija. In s tem ne mislim ne na romsko naselje Pušča, katero je večjih vozilih in pogledih zagotovo zavidena vredna romska skupnost in zločne primere širom Evropi in sveta, temveč naša, čeprav mala, ampak lepa občina premore tudi marsikatero inštitucijo in zavod, katera nas naredi resnično unikum v romskem delu oziroma svetovnem merilu. En izmed takih je zagotovo romski radio, imamo tudi inštitut za romološke študije. Nedavno smo tudi odprli prenovljen romski muzej v samem središču mesta. No in zaradi vseh teh zadev je še toliko večji čas, da gostimo današnji spominski dan kot tudi diskusijo, ki gleda nazaj za 35 let delovanja in doseganja višjih standardov za romsko skupnost, pri čemer upam, da bodo diskutanti potegnili tudi kakšno večjo nit iz trdega dela in truda, kot sem že rekel, naših predhodnikov, ki so v najstrpnem delu in trudom dosegli stanje, s katerim se lahko danes v tem dogovoru hvalim še sedaj.

Poslušali ste oddajo Romska skupnost, katero smo pripravili v sodelovanju z ekipo Radio Romic. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na frekvenci Radia Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. 19 je bila ura, čas je za zadnje današnje novice. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom UNICEF v pokrajini Čoko in mestu Buenaventura na Tihomorski obali, so danes sporočili z UNICEFa Slovenije. Nacionalni inštitut za javno zdravje oziroma NIJZ zaradi prisotnosti bakterije E. coli še vedno svetuje kopanje na plažah Delfin in svetilniku Izoli. Kakovost vode spremljajo po zadnjih podatkih je ob svetilniku nekoliko boljša. Vir onesnaženja še iščejo, lokalno komunalno podjetje možnost izpustov zanika. Podrobno gledam je Izolska marina, številni turisti pa se še vedno kopajo. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Pri opazovanju sončevega mrka pa je nujno upoštevati varnostna priporočila. Kot opozarjajo oftalmologi, neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev. Za varno opazovanje priporoča izključno uporabo namenskih zaščitnih očal. Torej, to so posebna očala za opazovanje sončevega mrka z ustreznimi certifikati. Pri otrocih pa mora biti taka očala otroške velikosti, da zagotovijo zadostno zaščito. Že kmalo po mrku bodo torej nočno nebo preplavili Perzeidi. Gre za enega najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. V idealnih razmerah na temni lokaciji izven mest brez svetlobnega onesnaženja je med vrhuncem roja mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. Letos bodo pogoji še posebej ugodni, saj bo luna v fazi mlaja oziroma bo nastopila tako imenovana prazna luna. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so še sporočili iz policije. Kriminalisti so po seriji nevarnih rop v bankomatu na Primorskem aretirali državljana Hrvaške. Preiskovalci osumljenca povezujejo s petimi napadi in z uporabo eksploziva. Policija je ob tem preiskala tudi napada iz lanskega leta, jih je prav tako storil drug državljan Hrvaške, medtem ko še išče ostale storilce. Na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom se tudi danes nadaljuje gašenje požara, ki so ga v gozdu nad Gozd Martuljkom opazili v petek zjutraj. Potem, ko so minulih dneh s pomočjo letal Air Tractor območje zdato namočili, ga danes zalivajo le še s helikopterjem. Gasilci pa se proti potalnemu požaru borijo s prekopavanjem. Urbanka pisarna celovito urbane prenove Novo mesto po okviru projekta urbane bližnjice za pesce in kolesarje zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Iščejo predvsem konkretne težave in predloge rešitev od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanja senc ali klopi ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Predloga lahko date do 30. septembra. Na voljo sta zemljeviti in zbiralniki daj na pumpanci na Župančičevem sprahališču v Novem mestu, spletni oziroma internetni obrazec ter tudi elektronski naslov urbanka.novomesto@gmail.com. Urbanki še podarijo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo, zato vabijo novomeščanke in novomeščane, da pomagamo se ustvariti varnejše in prijetnejše mesto za hojo in tudi kolesarjenje, so v sporočilu za javno zapisali Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Poglejmo še na tuje. Vulkan Etna na Siciliji ostaja aktiven in še naprej bruha pepel. Težave v letalskem prometu se nadaljujejo. Letališče v Katani ostaja do četrtka zaprto, odpovedanih ali preusmerjenih pa je bilo na stotine letov. Medtem ko izbruh tisočim turistom povzroča skrbi, spektakularni prizori z ognjenika privabljajo številne obiskovalce. V nesreči prepolnega trajekta, ki je v torek potonil jezeru Kariba v Zimbabveju, je umrlo najmanj 44 ljudi, je danes poročila policija. Na trajektu, ki lahko sprejme 90 ljudi, je bilo v času nesreče več kot 120 potnikov članov posadke. Rešili so jih 77, iz jezera pa so doslej potegnili 15 trupel, je sporočila civilna zaščita iz te afriške države.
Kolumbijska vlada je danes razglasila tridnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval več kot 200 življenj, več kot 1600 ljudi je poškodovanih, iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode pa se nadaljujeta. Na Hrvaškem so noči storka na sredo posredovali v več pomorskih nesrečah. Slovenec je na Dugom otoku s plovilom trčil kletko ribogojnice. Reševalci pa so pomagali tudi dvema Čehoma na supu pri Krku ter dvema Italijanoma na jadrnici v Velebitskem kanalu. So danes poročili z Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Izrael je pristal na podaljšanje dveh misij Evropske unije na palestinskih ozemljih do konca junija 2027, je v torek v Bruslu sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije Ariana Podesta. Gre za civilni misiji EUBAM Rafah in EUPOL COPS, v okviru katerih pomagajo pri nadzoru mejnega prehoda Rafa v Gazi in usposabljajo palestinske policiste. Šport. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matician Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami z 48 sekundami in 3 stotinkami izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo vrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči bo jasno. Jutri bo tudi jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa potem jutri okoli 30, na Primorskem pa okoli 35 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, jutri pa bosta dokaj sveži. Opozorilo. Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, gneče pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. To so bile novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Na Radiu Sraka so na vrsti minute za kulturo. Lojzi Slavko Podboj je dolenski humorist, pevec, poznavalec prireditev in predvsem avtor številnih glasbenih besedil. Rodil se je 14. aprila 1952 na Cviblu pri Žužemberku v Suhi krajini. Leta 1976 je kot občinski štipendist prišel v Trebnje, kjer živi še danes. Njegovo ime je najbolj povezano z domačo in narodno zabavno glasbo, še posebej z njegovim velikim prijateljem Lojzetom Slakom. Podboj napisal besedilo znamenite Slakove skladbe Čebelar, ki je šla leta 1995 in je postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih narodno zabavnih pesmi. Podboj je za različne izvajalce napisal več kot 60 besedil. Med njegovimi deli so poleg Čebelarja še Moja zidanca, Teden svička, Šofer, Slovenske lisičke, Spev za goca, Franc poslanc, Jožet in Jožice, Najni vnučki in druga. Slavko Podboj je pomembno zaznamoval tudi kulturno in družabno življenje Trebnjega. Bil je med ustanovitelji Trebanskega košarkarskega kluba, sodeloval je pri prvem mešanem pevskem zboru podjetja Trimo, nato pa je bil eden od ustanoviteljev Trebanskega okteta, ki ga je vodil kar 30 let. Oktet je dal tudi 3 zgoščenke. Aktiven je bil tudi kot voditelj in povezovalec številnih prireditev ter radijskih oddaj. Sodeloval je pri različnih kulturnih dogodkih, znan pa je tudi po humorju in sproščenem nastopu. Ustvaril je oziroma sodeloval pri glasbeno-humoristični skupini Modra kronika. Zanimivo je tudi njegovo delovanje zunaj kulture. Bil je predsednik novomeške ribiške družine in zveze, po osamosvojitvi Slovenije pa je vodil krajevno skupnost Trebnje. V tem obdobju si je prizadeval, da bi Trebnje dobilo status mesta, kar se je tudi uresničilo. Za svoje dolgoletno delo in prispevek razvoju ter prepoznavnosti Trebnjega je prejel naziv častni občan občine Trebnje. Na kratko, Slavko Podboj, človek številnih talentov, tekstopisec, pevec, humorist, voditelj in človek, ki je desetletja soustvarjal dolenjsko kulturno in glasbeno življenje. Njegovo ime pa bo zavedno povezano predvsem s pesmijo Čebelar in prijateljstvom z Lojzetom Slakom. Prisluhnimo njegovi pesmi Počivam. Ta vročina je hudič, pa me ne skrbi prav nič. Sem v senci dobro skrit in po malem skos prbit. Križenke in kakšna pesem, da ostanem malo resen. Po kuhinji sem rad, okrog osmih grem že spat. Da sem kolikor tolk fit, rici grem v bazen hladit. Sem pa tja pa kakšna družba, vedno žejem sem kot spužva. Malo včasih sem na muki, ko obiščejo nas vnuki. Mi podrejo hišni red, včasih mi je zaznored. Vendar vse je kar okej, naj to traja še naprej. Dokler mi takole gre, boli briga me za vse. In nazdravljam ti takoj, z ljubeznjo, ta star Podboj. Na Radiu Sraka se poslušali oddajo Minute za kulturo. Oddajo je pripravila Božica Volk, bral sem Silvester Zupančič.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
4: Spoštovani otroci, na vrsti je pravljica o ovci na planšariji iz knjige Na deželi avtorice Drage Tarman. Pri Smrečnikovih imajo v staji ovce, ovna, koštruna in jagenčke. Pozno spomladi planšar Anžej zbere vaško drobnico. Potem je odžene v planino na planšarijo. Na pašnikih je že skopnel sneg in trate so se osušile. Tu se bo drobnica pasla do pozne jeseni. Če bo vreme deževno in vetrovno, jo bodo že prej prignali v dolino. Na planinskih tratah med travnato rušo rastejo zdravilne zeli. Ovce imajo rade cvetove materine dušice, dobre misli in gorske rese. Nabira in suši pa jih tudi planšarica Minka. Iz njih si po zimi kuha čaj. Tudi rumene cvetove arnike nabira in jih namoči v žganje. Po starem izročilu je ta tekočina dobra za razkoževanje prask, saj na planšariji ni zdravnika. Minka molze ovce vsak dan zjutraj in zvečer. Anžej izdeluje iz mleka ovčji sir. Že čez nekaj dni bodo morali ovce ostriči, saj so že gosto porasle z volnato dlako. Zato opravilo so potrebne pridne roke. Dlako morajo očistiti, oprati in posušiti. Na paši pazita ovce pastirček Marko in pes Runo. Čredo ovac pa vodi oven vodnik. Ovce mu namreč zvesto sledijo. Bekeke, bekeke, bleje jagenček Beki. Skače okoli mame, ki leži za grmom in prežvekuje. Kot vse ovce je tudi Beki boječ, a Marko z ovcami lepo ravna. Nanje se ne huduje niti tedaj, ko se mu trmasto upirajo in se nočejo premakniti proti staji. Po zimi se pri Smrečnikovih in sosedih vrti kolovrat. Stara Smrečnikova prede volno. Ko zunaj sneži in pritiska mraz, uči malo Mojco plesti rokavice z enim prstom. Sama pa bo gospodarju spletla volnene nogavice in pulover. Po zimi so ovce na toplem v hlevu, nekatere bodo povrgle mladiče. Novorojeni jagenčki pa niso prav nič nebogljeni. Kmalu po rojstvu se postavijo na noge in poiščejo materino vime, da se nasesajo sladkega mleka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Minutka čez 20. uro in čas je seveda za Balkan Express na valovih Radija Sraka, vse tja do 24. ure, polnoči do 22. ure približno, pa bom Silvester spremil vaše kice glasbene predloge, bo vdajal tudi v živo. Telefonske številke so že odprti, 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. In tudi nekdo že čaka. Dobar večer.
1: Dobar večer. Tukaj pa Janez iz Gradaca.
0: Povejte, Janez.
1: Jaz bi rad eno glasbeno želel od Vere Matović, brat i sestra.
0: Ja.
1: A lako pozdravim?
0: Seveda.
1: Pozdravio bi svoju vnukicu Anejo, ki dan sprazuje 13. rojstni dan in Nenada v zaporu v Novom mestu.
0: Tako, lepo praznujte, lep pozdrav.
1: Enako in lepa hvala.
0: Srečno, svidenje, mogoče pa drugo leto pa date vnukici celo čestitko, če imate tako radi, ampak tisto je druga rubrika v naši glasni službi, tam treba poklicati, pa se to zmenite. Takole, rada bi slišala pesem Traku bez kraju, izvajalec Oliver Dragojevic, zahvaljujem se za pesem. Lep pozdrav je napisala naša zvesta poslušalka Ivanka. Tako da najprej Vera Matović, potem pa še žal že pokojni Oliver Dragojevic.

0: Na Radio Sraka poslušate Balkan Express, telefonski številki za vaše glasbene predloge sta 7 33 22 100 in pa 7 33 22 800, seveda pa je na voljo tudi naša Facebook stran, tam lahko pišete preko Messengerja ali pa pošljete elektronsko sporočilo e-mail na studioafna@radiosraka.com. Nekdo pa je poklical takole na klasičen telefonski način. Dober večer.
1: Dober večer, Gizela pri telefonu s Prekmurja.
0: Gizela, kako je bilo, kaj dežka včeraj?
1: Ni bilo nič pri nas.
0: Pri vas pa ne?
1: Nič. Ne.
0: Pa je šlo nekaj tam, saj čez Maribor, pa potem tudi tam čez Prletijo.
1: Ja, tam tiši del, ja, pri nas pa ne Prekmurjo. Ne. Mi smo bolj odrezani nekako.
0: Kot mi, zaenkrat do drugega ponedeljka, ko menda pa bo prava fronta.
1: Ja, upajmo. Tako. Upajmo.
0: Gizela, bom pa vsekakor naštimal glasbo po vašem izboru, to sigurno bo, katera bo?
1: Ženo mog života, Joško Tomičić.
0: Taka lepa pesem, ne?
1: Ja, zelo lepa.
0: Ja,
1: zelo
0: Gizela, kako se vi ohladite? Imate klimo ali kakšne druge načine?
1: Imamo klimo, ja, pa tudi z ventilatorom si jaz to bi še dodatno, ker preveč me ubija vročina. Zjutraj mi je bilo danes boljše, je bilo tako bolj hladno, ja. Ampak meni bolj odgovarja ko pa vročina.
0: Gizela, nas je kar veliko takih, pa tudi pravijo zdaj najnovejše znanstvene ugotovitve, da se človek hitreje stara, če je na vročem oziroma na pretoplem. Ne? Tudi če kdo pravi, da mu je prijetno pri 30-ih, se telo bolj stara, tako kot meso se pokvari, ne? Pa živila.
1: Ja, tako.
0: Če so poščena, ja, tako pač je. Ne? Tako da je bolj na hladnem. Ne? Pa če zebe, ja. Se pa človek obleče kakšno jopco bundo pa, po zimi, ja. Zdaj pa ne moreš iz kože.
1: Sem ne moreš, ja. Nikakor.
0: Tako. Ja, Gizela, lepo se imejte, zdržite še teh nekaj dni, pa upajmo na osvežitev v prihodnji teden.
1: Upajmo, ja. Lahko pozdravim.
0: Ja.
1: Več studiju, vse to vrnjaka, kar je posebej Milana.
0: Tako, da bodo previdni na cesti, spozaj, ko še ta vročina pa gužve, ne?
1: Ja, vročina neče. In tudi ubija, to tudi ni normalno za njih.
0: Ja. Tudi bila novica, nekako so se ljudje skoraj skuhali na avtobusu iz Ribnice proti Ljubljani, da so morali zapustiti avtobus. En otrok je padel nezavest, samo par let star, kako je bilo. Bomo še videli polo, kako bo, kaj bodo, kaj ukrepali odgovorni za to, da se to ne bo več dogajalo.
1: Ja, če pa je preveč klime, pa spet ni dobro, ne?
0: Ja, sem tam je bilo 50 do 60 stopinj na avtobusu, gospa. Ni klima delala, okna si ni dala odpreti, vrata so odpirali kar med vožnjo, pa ni pomagalo. Grozljivka.
1: Kaj si mislite?
0: Tako. Gizela, nič. Lepo se imejte, lepo zdrav Prekmurje.
1: Ja, hvala enako, pa lep večer želim, pa hvala lepa za pesmice.
0: Ja, se slišiva, nasvidenje. Dobar večer v sredinem Balkan Ekspresu. Silvester, prosim bi vas rad za pesmico od Potepuhov, daj me poljubi. Pozdravi gredo vsem, kateri posluša najboljši radio na Dolenjskem, to je Sraka. Kasneje pa lepo lahko noč vsem, je napisal naš zvesti poslušalec Franček. Ja, tile Potepuhi, tale ansambel majo takole polko in je tudi v hrvaščini. Najprej pa Joško Tomičić.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: še nekaj sekund in 22 minut bo čez 20, to še veliko časa je, urica in pol dobra do 22. ure, ko jo dajo živo z vašimi glasbenimi predlogi, torej Balkan Express na Radio Sraka. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je tam?
1: Miklavš Malerič iz Vojne vaze pri telefone.
0: Vam je kaj vroče, Miklavš, oziroma je bilo vroče ali ne danes?
1: A, v tej zimi ne mora biti tako vroče.
0: Ja, kako se kaj hladite?
1: Ha, v hladnem špricerju.
0: No, tudi to je eden izmed načinov. Pa paše zraven še dobra glasba, katera bo?
1: Za špageta goretla soseda Zemljo moja.
0: Velja. Uživajta.
1: Vredi. Hvala lepa.
0: Lep pozdrav, nasvidenje, srečno. Pa naprej na sporočilca, tukaj le še da Facebook odprem. Tukaj čaka sporočilo, mislim, da je pisal že, ja, kmalo po 14. uri, so se pa načekali Zvonko. Dober večer, Zvonko, je že takrat napisal iz Ostroga, jaz pa bi slišal od Miša Kovača, ti si zame rođena, lepo vas pozdravljam v studiju in vse poslušalci in poslušalke Radio Sraka, imate lepe pesmi. Drugo sredo do drugega snidanja, ko boste šli zvečer počitko, vam želim lepo noč in lepe sanje. Je tako lepo napisal, Zvonko pa še neka kolesa je pripel, tako da predvidevam, da ste šli tudi kam na izlet, upam, da ne po ta večji vročini s kolesom. Zvonko, lepo zdrav tam proti Šentjerneju.

0: 0737220100 ali pa 0733220800, sta telefonski številki odprti v oddaji Balkan Express na Radio Sraka za vaše glasbene predloge. Dobar večer.
1: Dobro večer, lijepi vam pozdrav od Moni iz Zadra.
0: Pozdravljeni, je vruče dole?
1: Jako je vruče.
0: Ja, imeli ste menda 40 stupnjeva.
1: Da, mi smo ovdje još na plaži, uživamo uz Radio Sraku. Ako može, od Zdravka Štendera bit će pisme.
0: Može, lako. Velja, uživajte, pa ohladite se potem, ne?
1: Hvala vam, bog, bog.
0: Ja, dobro sprejem preko interneta, srečno, nasvidenje. No, če pa boste ostali na plaži, še malce dlje, ko se bo čisto stemnilo, pa lahko pozujete tudi ta meteorski roj prezido oziroma zvezdnih utrinkov, sem to napadajo res ta prave zveze z neba, ampak to so taki mehni kamenčki, ki pride iz vesolja, ostanke meteorjev, kometov in tako naprej, ko Zemlja prečka to tirnico in potem to zgori v naši atmosferi, pa se potem tako zasveti, ne, in mi pravimo zvezdni utrinek, če pa kakšen večji kamenček preleti, upamo, da ne, pa potem je bolid, se bolj zasveti, kakšni večji pa tudi pride do ta, pa potem naredijo tiste kraterje, no, tega upamo, da ne bo. Takole, kdo je še pisal preko Facebooka, lep dobro večer, vam želi poslušal Kanica iz Koblenca, tole je torej z Nemčije in vas prav lepo pozdravljam. Nocoj sem si zaželela pesmico Polka lepih dečkov, Ivico Pepelko, hvala za glasbo na željo in z Milanom pozdraviva Elico Roje pri Čatežu, vse domače, ki naj jo poznajo v Sloveniji in Boštjana, aha, to je pa tistega v Žimarice. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi, tako lepo kot vedno napisala naša poslušalka Anica iz Nemčije.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Prijateljici se srečata in prva vpraša, kako je bilo kaj na prvem zmenku z novim fantom?
3: Grozno. Prepeljal se je z Rolls-Royce-em letnik 1945.
2: Wow, to je pa zelo drag avto.
3: Ja, kaj ti pa ni bilo všeč? On je prvi lastnik.
4: Ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Jaz bom tebi zizike majal in potem ti hlačice to dal. Celo noč bom in pred tebi spal. Vlado Kalember.

0: Takole še nekaj sekund in ura bo 20 in 40 minut, poslušate pa Balkan Express in Radio Sraka iz Novega mesta. Dober večer.
1: Dobar večer, se veš, ser boš tam pro telefona, se mi kot devam pa ga poklica, pa se sem ne pisal mesič.
0: Ja.
1: Ampak nas sem skozi poslušal, sem jim kdor veh, nas sem imel nič radija prožvanka.
0: Aha.
1: Pa sem pa slišal, da se ti si mi gdje bom pa kaj pohrišal.
0: Je prišlo, ti so sporočilo še na star elektronski naslov, tako da drugič boš tam kar pisati na tega, ki ga večkrat omenimo, studio@radiosraka.com, tako kar to e-mail odprite, pa tam se hitreje vidi. Ne? Ampak je tudi tukaj, vidim, pa je prispelo.
1: Tako okay. Da.
0: Ja, bo tisto pol kasneje. Zdaj smo pa katera rekla?
1: Ivica pa Pelko.
0: Aha, plava žena, crno vino, bo v redu?
1: Ja. Dobro bo, vsi ja. Imam CD, imam jaz na YouTube, vsi imam ja. Vse od njega, pa so ljubijo pajsko.
0: Boštjan, kako ste kaj preživljali tole vročino, mene ni bilo, sem se potem potem...
1: Jaz sem bil bolj notri, ker sem bolj mir, kot ne zaradi zdravja. Jutri imam in ta kontrolo v Ljubljana, za krimi se nekaj kri poslopšala in sem bolj mir, kot no.
0: Ja, kar pa zljivo še teh nekaj dni, potem pa bo bolje drug teden, ne? Pravi od ponedeljka naprej.
1: Ja, nekaj pravi, da bo že v nedajne, no bo pa namen.
0: No, če bo pa še kakšen dan prej, pa še toliko bolje, samo da ne bo divjalo, ne?
1: Ne, tega pa že kar dna imam.
0: Ja, tako. Jaz sem pa tudi bil tam gor na Tirolskem, v Avstrijskih Alpah, je bilo pa tudi, so bile kar prijetne temperature, čeprav tudi tam so jamrali, ker niso navajeni, oni so jamrali že, ko je bilo tam 32, 33, pa tudi nimajo klim, meni bilo pa super tam, ker je bilo poprečno 10 stopin manj kot tukaj.
1: Se tudi jaz nam nič klime, pa lepo zvečer imam okno odprto, zjutraj zaprem, se lorete dora, pa je isto kot klima.
0: Ja, zdaj le se
1: Zaradi prehlada pa tudi nečem, da tista klima zame.
0: Tako, mi moramo imeti tukaj na radiju pa v firmah, ker se računalniki potem pregrevajo, pa tudi dobro, da kaj ne crkne po domače povedano.
1: Tisto pa verjam.
0: Tudi računalnik lahko zakuha.
1: Ja, pa lahko se pozdravim.
0: Seveda.
1: Anica v Nemčiji, ki je prav to na tudi mene zmeram pozdrave, postankujte čez veliko lužo, pa tebo studija, pa Marjana, pa vse ostale, ki me poznajo. Pa.
0: Ja, Boštjan, nič, da bo vse v redu čim prej, pa obilo zdravja, ne, pa se slišiva.
1: Ok, hvala, se sem drugače v redu, vse eno samo kri, nekaj trompocite, pa dol podajo.
0: A, tako.
1: Ja, drugače pa v redu vse eno.
0: Ja.
1: Velja. Se dobro počutim.
0: Tako, no, sem da je to. Držite se, Boštjan. Lep pozdrav.
1: Okay, hvala lepa, servisa. Lahko
0: ja,
1: noč.
0: Pa potem lahko noč, ko bo čas za to nasvidenje. Takole pa pogledamo tukaj naprej. Še na elektronski naslov. Dober večer, rad bi si šel pesem od Bruna Račka, da mi je još jednom. Lep pozdrav v studio želim. Vam lep večer, hvala za glasbeno želje. Bom tole preveril, če imamo, če ne pa ena bo. In to je napisal naš poslušalec Matej.

0: Pred naslednjim klicem na hitro poglejmo na ceste, kjer je žal na lokalni cesti Domžale, avtocestni priključek Domžale, zaradi nesreče promet ovira na križišču Virske ceste in Krumperške ulice, bodite previdni. Na Dolenjski avtocesti pa sta med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani zaprta vozni počasni pas zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pretovarja proti Mariboru, pa gneče še na cesta Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, skratka, previdno, če se kam odpravljate, vračate domov, pa torej razmere na cestah tudi zapore zaradi del lahko spremljate na internetnem portalu promet.si. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je poklical?
1: Janez iz Bele krajine.
0: Janez, kako je pri vas? Kolpa še teče ali je presahnila?
1: Ne teče, samo ni za kolpat. Ni, prevroča je.
0: Prevroča, mlakuža, kot krka.
1: O, prevroča je, res, ni.
0: Ja, boga ribice, ne?
1: Boga ribice.
0: Pa druge vodne živali. Ja, saj bo še nekaj dni, pa bo osvežilo.
1: Ja, pravi, da bo osvežite prehaja.
0: Tako, bo pa sedaj osvežito še prekovalo Radija Sraka z eno lepo pesmijo, katero?
1: Tako, Oliver Dragovič, Plavo mora, lahko pozdravim?
0: Ja.
1: Svoje vnuke pozdravljam.
0: Kaj pa na morje ste kaj šel, pa saj vnuki bodo šli?
1: Nisem šel neš na morje.
0: Je prevroče, ne?
1: Je prevroče.
0: Tudi morje ima skoraj 30 stopinj, če ni že presegno.
1: Ja, pravi, 30,
0: se ne da ohladiti preveč.
1: Ja, ni šans.
0: Mogoče po noči se jit kopati. Ja.
1: Tako, po noči.
0: Pa treba mirka, da ne bo pa kakšna meduza.
1: Tako, mlado punčo.
0: Ja. Septembra, ko se bo ohladilo.
1: Ja, ko se bo ohladilo.
0: Ja. Lep pozdrav.
1: Adio, hvala.
0: Srečno, nasvidenje. Tako naprej na sporočila. To je to. Dober večer, rada bi slišala Zdravka Čoliča v pesmi Druže Tito, mi ti se konemo. Evo, tako še ena pesem, ki nas bo malce spomnila na nekdanjo našo skupno domovino, Jugoslavijo iz prejšnjega stoletja, tisočletja. Hvala, lep večer še naprej, je napisala naša zvesta poslušalka Martina, tudi vi uživajte v poslušanju. Vmes pa sledi še nekaj reklamnih obvestil.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. augusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Še minutka in ura bo 21, tako da šurica časa je, da pokličete za glasbo na željo Balkan Express na 0733322100 ali pa 0733322800. Pisal je še Bojan iz Ostroga, dober večer, prosim za glasbo na željo Dina Dvornika, Ništa kontra Splita. Hvala za glasbo na željo, pozdravljam vas v studio Radio Sraka in vse poslušalce vašega radija. Želim vam še naprej lep, uspešen večer do konca vašega programa. Imate lepe pesmi na vašem radiju. Ko boste končali službo, pa želim vam srečno pot do doma. Bojan, hvala, lepo se imejte tudi vi, uživajte, pa tako, merkajte se še sonca še nekaj dni, potem pa bo bolje menda od prihodnega ponedeljka. Dober večer.
1: Dober večer, Martina iz Metlike kličem.
0: Evo, Martina, vi ste pa Karpadi v program, kako je pri vas?
1: V redu.
0: Je že kaj hladneje sedaj?
1: A ja, ja, pozna se, pozna.
0: Aha, boste kaj gledali tisti meteorski roj zvezdne utrinke po noči?
1: Pa
0: si, pa si kaj zaželeli, mogoče, da bo dež čim prej.
1: A naj bi bil?
0: Ja.
1: Naj bi bil, ampak ni nič na vidiku.
0: Ja, še nekaj dni.
1: Da. Zdaj me pa zanima, če imate, imate jo sigurno, ja, sem si zapisal, Hercegovina v srcu od Ranko Boban.
0: Mm-hmm, tako lepo spominu mi je nekaj znano, samo men, da vidimo, kaj bo računalnik izpisal, par sekund, Hercegovina... Našla mi je moja Hercegovina od Mate Buliča.
1: Ne, ne, ne. Ranko Boban mora. To imate sigurno, ker ste več
0: prdvaj. Ja, nočni život, Hercegovka iz Mostara, Jadranski maestrali imajo tudi Hercegovka iz Mostara.
1: Ne, ne, ne, ne.
0: Mate Bulič ima moja Hercegovina, pa Hercegovko ima pa Duško Bavko. Ne vem, včasih tudi kaj zgine z našega arhiva. Si bom zapisal, pa rabim več časa. Kako ste rekli, kdo ne bi to izvajal?
1: Ranko Boban.
0: Boban, Ranko. Ranko. Naslov pa?
1: Hercegovina v srcu.
0: Uh-huh. Boban, Ranko, mogoče še takole preverjava po izvajalcu. Ne, ne bo.
1: Ne bo.
0: Eno rezervico.
1: Pa, dejte pa... Od Jadrenke Barjaktarović.
0: Ja, to poznam, pevko.
1: Tvoja noči i moja zora. Tvoje oči ali noči i moja zora.
0: Ja, vidite, pa tudi vi ne veste točno slave, potem pa me še bolj zmedete. Bom se potrudil, upam, da tole najdem.
1: Ja, to pomate, to ste mi zadnjič več enkrat zazvali.
0: Aha, ja, kje sem že pozabil, kaj je bilo vse vmes, dopust, hribi, gore in tako naprej.
1: Da, ampak to so za Hercegovino, pa preverite, 100% jo imate.
0: Bom preveril, v redu, lepo zdrav, srečno nasvidenje, tako da ne bo predolga, če ni, ni. Tako, še vojska ne more vzeti, kako je tis pregovor. Poglejmo naprej, kdo si je še kaj zaželel. Natalija se je ponovno glasila, lep dober večer, gospod Silvestra, ja, prej so si vnuki ceno izbrale, če mi zavrtite od objema benda More, More, More, aha, še eno morju. Hvala, srečno, ko bo še domov, je napisala Natalija. Natalija, uživajte tudi poslušanju te pesmi, pa potem lahko noč. Ja, in sedaj bomo slišali še eno, ki pa imam že naštimano in to je potem torej za poslušalca, samo moment, ali se mi se tole zmešalo, torej za Bojana, ne? Dino Dvornik in Ništa kontra Splita.

0: Takole, dobre 10 minut, čez 21 uro, še vedno lahko pokličete v Balkan Express na Radio Sraka na 073322100 in pa 073322800. Je pa zaželjeno, da kar nekateri pišete tudi za narodozabavno, ste imeli čez dan dovolj časa, vsak dan imamo želje, tako po 6 že zjutraj, pa potem, če včasih čas dopušča, če ni oddaje po 10 uri, drugače pa popoldne, po 14 uri po novicah je čas za glasbene želje, pa potem včasih še po 16 ali 17 uri, zdaj pa je oddaja Balkan Express tudi za tako glasbo namenjena do 22 ure, torej uživo z vašimi glasbenimi predlogi. Dober večer.
1: Dobro večer.
0: Kdo je poklical?
1: Nikoli si izvrnil se.
0: In kaj ste izbrali?
1: Jugoslavija.
0: Od koga? Duško Bavka ali ansambel Danila Živkoviča?
1: Pravo Jugoslavija.
0: V redu, ena bo. Lep pozdrav. Da. Boste kaj?
1: Lep pozdrav.
0: Ja, v redu, srečno, nasvidenje, lahko noč. No, pa potem bo pa še, kot sem prej že obljubil, za gospo Natalijo smo se takole zmenila, bo pa s tistim naslovom ni more, bo pa kar Crow Mix, torej hrvaški mix od skupine Objem.

0: 21 ura in dobrih 21 minut in v Novem mestu je kar že tako recimo prijetnih 25-26 stopinj, se počasi ohlaja. Dober večer.
1: Dober večer, Silvester, tukaj pa Slavko.
0: Pozdravljen, Slavko, kako?
1: Kar dobro, da se malo ohlaja, da je kar zdaj bo kar v redu.
0: Ja, jaz sem kar odprl okno na stežaj, klimo sem izključil, ne vem, komarjev ni zaenkrat, se jih tudi nekaj ne bojim, tudi namažem se s kakšnim tem žalbom. Pa če bodo pikali, me bodo pa popikali še te lepo urice, dobre. Ja, tam gori v hribih jih ni bilo, no, tako.
1: Ja,
0: je bilo tudi hladneje. Kako ste vi preživeli to vročino? Imate kakšne načine za ohladitev posebne?
1: Ja, ta vročina, ki je bila, je bila kar taka, kar hoda, to je bilo kar malo prehodu.
0: Res je, ne?
1: Ja, to je bilo kar.
0: Tudi tam so ljudje jamrali v Avstriji?
1: No, si mogel biti odzone, to se ni dalo.
0: Ja, jaz sem tam razlagal v Avstriji, da ko so oni jamrali pri 33 stopinjah, da pri nas je skoraj 40, ne?
1: Uh-huh.
0: Pa še veliko vlage je tudi včasih tukaj v zraku in ja, so pa gori uh-huh. imeli pa tudi preveč dežja, je bilo ene tri dni, so bile nevihte zvečer in potem so bili tudi plazovi, na srečo na tam, kjer sem bil jaz, tako da smo srečno prišli z vlaki domov.
1: No, no.
0: Ja, nikje je preveč, tukaj pa premalo pri nas, ne?
1: Tako res, tako je.
0: Ne, ni nikoli prav.
1: Kajčne, bo, nemam, okay.
0: Bo pa prav ena pesem po vašem izboru.
1: Tako, od Makija pustite srcu neka voli.
0: Tako, Joe Maračič,
1: Makija. Pa lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Vas v studiju, sestra Stanko, Staneta, Senja, Staneta, pa Majdo, Martino, pa njenega moža. Poželim vam srečno po domov.
0: Hvala, vsi se imete lepo, pa lahko hvala. Noč potem, nasvidenje, še prej pa poslušati, seveda, Balkan Express. Takole, evo in še ena sporočilce, ki že nekaj časa čaka na Facebooku, dobro večer in prijazen pozdrav, prosim za pesem Zdravka Škendera, Biču samo tvoj, hvala in naj vam bo lepo je napisala naša zvesta poslušalka Romanda, pošiljam pozdrav nazaj Romanda, pa naj bo še enkrat Zdravko Škender. Takole, no pa poglejmo še, kaj boste poslušali jutrišnji oddaj naš vsakdanik ob 10. uri do povdne, oziroma tema bo Društvo amputirancev Dolenjske in Bele krajine, malce bolj resna tema, torej društvo združuje invalide po amputaciji in osebe s telesno okvaro, ki potrebujejo ortopedske pripomočke po celotni Sloveniji. Glavni namen dejavnosti društva je ugotavljanje, zagotavljanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje njihovih interesov. Z nami pa bo Alojz Golob, predsednik Društva amputirancev Slovenije, tako da vsi, ki vas zanima ta tema, vabljeni k poslušanju jutrišnje zanimivo oddaje naš vsakdanik, torej ob 10. uri dopoldne na Radio Sraka. Pa takole, to je to. Najprej torej Joe Maračič Maki, potem pa še Zdravko Škendar.

0: Dve minutki sta čez pol deseto, tako da še slabe purice časa je, da pokličete Balkan Express za pesem po vašem izboru na 0733221000 ali pa na koncu 800, odvisno katera linija, telefonska številka je prosta, trenutno sta kar zasedeni, sta vroči liniji. Dobar večer.
1: Dobar večer, tukaj Marjan iz Podgorjanca.
0: Ja, Marjan, vi imate kar srečo, vam kar uspe, takole skoraj vsak Balkan Express, verjetno, ne?
1: Ja, kukaj kdaj.
0: Ja, je Podgorjanci kaj manj vroče kot v Novem mestu, kjer je sam beton?
1: Močne, tukaj ni več zazdržati, ne vem. Sem se tudi tako pesem zaželil, imam neke zemlje, pa sem se kar čisto obupal. Uh-huh. Na katero parcelo gre še ena bucuha kot druga in ne vem.
0: Ja, mi je tudi danes prijatelj pošiljal slike, kako je vse požgano, tam nekje na podeželju, so malce više, kjer še malce pihlja, pa je potem še veter še bolj posušil zemljo. Tako
1: ne
0: da...
1: vem, letos bolj zdaj bi hodil na kukaj nekam, pa bi mi narjal zaprav, kukar, ja. Kukar sem dal za škrofiba gnojila in sem pa kukar bom predelal.
0: Ja, pa jabolka so bila, se videl na sliki, so bila po tleh režalostno.
1: Ne vem, lejte, obupno lejte.
0: Ja, sem rekel prijatelju, naj se tista jabolka potem tam naštima pri gozdu, za kakšne srnice gozdne živali, da se bodo saj one malce osvežile.
1: 45 in 40 let delam že na kmetiji, ampak je ta zve, kukar lejte, ne vem, ja. Vse v mojem koncu. Jaz nisem se dožil, pa sem nekaj zaprobil v življenju.
0: Uh-huh. Tudi jaz se ne spomnim, da bilo daj tako hodo, pa celo nekaj pravijo, da bo še hujše v prihodnje.
1: Ja, ne vem, potreba...
0: Kam bomo še? Na severni tečaj, ali kam? Ja, tam je pa pol leta potem tema, ne? Ne pride sonce, pa spet ne bo prav.
1: Nikjer ne prav.
0: Ja, upajmo, da se bo to kaj izboljšalo, pa pravijo, da bo treba namakati v kmetijstvu, da v Sloveniji to zaostajamo, nekje že zelo namakaj, sem tudi, če ne bo vode, kako bomo pa namakali, ne?
1: Vem, v Podgorjance gor je težko napelati vodo. Že ja. Vodovod, pa še... Tiste paradaj, že ne sme zalivati, dobro, da imam štirno, da je še tam kaj.
0: Očitno bo treba, tako kot kje v tujini, imajo velika zajetja, pa še tista zajetja tudi tako vode zmanjkuje, ko je jeseni pa spomladi dovolj dežja, da bo treba vodo zajeziti tudi tukaj ob Krki in narediti kakšne ogromne, ne vem kako bi rekel temu, jezera umetna, pa tam vodo napela, takrat, ko bo Krke preveč, pa bo to mogoče malce bolj pomagalo, ne?
1: Ja, v dolino je lahko spela, tako da v breke bomo težili.
0: To je pa težko, ja, tam pa že treba potem energija, ne, pa dodati napori, pa še dinarčki. Ja, kaj pa pesmica, katera bo?
1: O, to se vse siromak sem.
0: Aha, tako.
1: Upam, da bo kater tudi, ki v parlamentu sedi to slišal, da se malo...
0: Ja, vsaj že menda delajo na tem, da bo se kaj
1: ja,
0: to,
1: ja,
0: pa kakšno škodo, da se bo tudi lahko povrnilo, ne? Kmetom.
1: Nekaj ja. Bo treba, drugače bomo zaključili počas tam malo kmet jeste.
0: Uh-huh. Ja. Upajmo, da kdo slišal, ne? Da bodo to še pospešili pomoč. Ja. Pa da se kaj ukrepa.
1: Hvala.
0: Ja.
1: Pa lahko noč.
0: Lahko noč. Lepo zdrav tam proti Gorjancem. Nasvidenje. Takole gremo naprej po tehle sporočilcih. Benjamin se oglasil, dobro večer v studiju, lahko glasbena želje, Dule Rajković, naslednik, pozdravljam vas v studiju in kolega Jureta Arkota, to želi Beno iz Koblarjih Kočevje. Koblarjih Kočevje, ne vem, če sem tole prav prebral. Tako, imejte se lepo tam, bom preveril, če tale pesem bo, če ne bo pa ena druga od tega izvajalca.

0: Takole, ker je samo še, oziroma manjka dobrih 16 minut do 22 ure, bom sedaj Silvester vzel še en šopek vaših glasbenih predlogov, oziroma bom prebral vsa tale sporočila, ki so ostala še v naših elektronskih predalih, tako na Facebooku, kot tudi tisti, ki ste pisali preko elektronskega naslova, oziroma poslali e-mail sporočilo, pa seveda telefonski številki sta tudi še na voljo 0733221000 in pa 0733228000. Takole potem pa med po Balkan Expressu ali pa že med Balkan Expressom se da tudi zune posluša tako preko pametnih telefonov, tisti, ki imate tako dovolj zakupljenih podatkov, srakico, torej na telefonu, ki je zunaj, greste lahko naravo, kjer tam mogoče na podeželju, kjer ni veliko luči, skratka ven iz mesta, pa na kakšno više področje, kjer torej ni luči, lahko opazujete tudi tale meteorski roj Perzeidov, menda naj bi bilo opaziti tudi do 100 utrinkov na uro, če imate srečo. Torej gre za enega najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu, v idealnih razmerah na temni lokaciji, brez svetlobnega onesnaženja je torej med vrhuncem roja mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. Niče niste zamudili, bolj pozno greste gledati, več jih bo. Tudi potem proti jutru, ne? In leto so pogoji še posebej ugodni, saj je luna v fazi mlaj oziroma je tako imenovana prazna luna nastopila, no pa eni smo tudi videli oziroma so mi poslali tako fotografije, tudi delni sončomrk je bil viden malce pred sončnim zahodom oziroma ko je sonce zahajalo tudi v Sloveniji. Takole pa gremo sedaj na sporočila, vmes pa če bo kdo poklical, torej telefonski številki sta še vedno na voljo. Ana se je oglasila: dobro večer, velik objemček iz Biograda direktno na Srako, evo še takole nekdo nas posluša na morju, tam v Dalmaciji, na Hrvaškem, in vsem poslušalcem najboljšega radija. Evo nam lahko zavrtite Zdravka Škenderja, ako naživo od Rastavi. Hvala, lepo zdrav Dane, Janez, družbo, objem, bom z vami do konca. Hvala in lepo zdrav. Uživajte na morju, jaz tam sedaj ne bi bil, ker menda je bilo celo do 40 stopinj. Upam, da vseeno uživate in bomo slišali še enkrat Zdravka Škenderja. Nekdo pa tudi kliče. Halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Jože iz Radovice.
0: Povejte, Jože, ste ujeli zadnji vlak, kaj ste izbrali?
1: Izpod Svete Gere.
0: A, to je pa tista tamburaška skupina Klasje, ne?
1: Tako.
0: Ki so tukaj, imajo sedež v Novem mestu, ampak prepevajo pa tudi v tistem, tam je Žumberak, ne, na drugi strani Gorjanca, ne?
1: Tako.
0: Tudi tam je lepo, ne, treba še kaj pogledati, vem, da je tam nek slab, ali so neki slapovi.
1: Tako.
0: Ne, tista stran Gorjancev ni tako strma kot ta naša Dolenjska.
1: Ja, bolje vaša strma.
0: Tako. Ja, tam so vasice čisto skoraj do vrha, ne? Trdinovega vrha, oziroma kako pravijo Hrvatije, Sveta Jera?
1: Sveta Gera.
0: Gera, ne? So dve cerkvice gore, ena je na slovenski strani, ena pa na hrvaški.
1: Ena pa na hrvaški.
0: Tako.
1: Par 20 metrov razlike.
0: Tako, meja pa ni, pa vsi uživamo lepo, gremo na eno in drugo stran, ne?
1: Tako je.
0: Ja, evo, je naštimana in bo.
1: Hvala lepa.
0: Lepo zdrav, nasvidanje. Takole pa Natalija se zahvalila, javim, če bomo videli kaj. Aha, bodo šli z vnukicam pogledat. Natalija, to je celo noč za pogledat. Lahko greste v polnoči, če vnukice še ne bodo zaspane. Saj so počitnice, ni šole, bolj pozno, samo ven. Ne, tam, če imate v vasi kakšne te javne luči, čim bo stran od luči, na kakšen travnik, pa sem pogledajte gore nebo, bolj proti vzhodu, pa severovzhodu približno. Tako, recimo tukaj, gledano iz Novega mesta, priletijo ponavadi tam iz smeri Posavja, tako se vidijo po sredi neba. Samo morate pa tam enih 15-20 minut biti v temi, da se oči privadijo, ne, če gleda človek vmes na telefon, pa težko kaj vidi, ker ne, tako je to. Ja. Lepo se imejte, Natalija, upam, da boste kaj videli, kakšen zvezdni utrinek in si tudi kaj lepega zaželele. Potem je Mario se nekaj zaželel preko Facebooka, dober večer, če bi lahko zavrteli pesem od Mišel Briški, Razpukni se srce moje, lepo zdrav iz Hrvaškega Zagorja, bom preveril, če je bo pesmica. Pa Dino je nekaj napisal, lahko potem, oziroma v hrvaščini može onda pesem prepivaču Olujno more, Ivo Amulić, hvala, lepo zdrav. Ne poznam tega izvajalca, bom preveril, Dino, če bo, če ne pa katera druga. Tako, lepo se imejte, mislim, da vi pišete tam iz Varaždina, ne? Tako je saj napisal, puno hvala in velik pozdrav v Novo mesto, Dino iz Varaždina. Lep pozdrav, Dino, uživajte v poslušanju.

0: to oziroma poslovil se še ne bom, moram še musko narihtati, da boste uživali Balkan Expresso vse tja do polnoči. Poglejmo pa čisto sveže vremensko napoved, kdaj bo prišel dežek. Takole samo, da mi tole odpre. Torej, danes zvečer in po noči bo jasno, tudi jutri čez dan bo še jasno in piha bo veter v sodni smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa potem jutri okoli 30, na Primorskem pa okoli 35 stopinj. Ja, tako da na morju bo sedaj bolj vroče kot tudi tukaj v notranosti. In ker bo jasno, bo noč zelo primerna za opazovanje teh zvezdnih utrinkov, tako da če imate to možnost, niste zaspani, kar lepo ven, mogoče se bo kje celo videlo pred hišo, samo vse luči pogasniti, ne pa če ne bo od kakšnih sosedov preveč svetilo. Obeti v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, jutri pa bosta dokaj sveži, no vsaj to. Še vedno veljavi opozorilo, da jutri bo na Primorskem velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. In v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Saj do ponedeljka, torka, ko naj bi prišla nevihtna oziroma dežna fronta. Upajmo, da bo res. Bo še nekdo prišel do glasbene želje, kaj ti telefonov tripata. Dober večer.
1: Dober večer želim. Po dve mesta se čujemo mi, Novo mesto, tu pa Maribor.
0: O, super, sem takoj prepoznal vaš štajerski naglas.
1: Ja.
0: Toti Maribor. Ja.
1: Ampak toti Maribor še dobro še živi. Samo vode nimamo.
0: Ja, kaj ćemo, tudi tukaj je kriza, ne, na Dolenjskem.
1: Tako beda, se pa so kriza, ampak se imel pa zdaj srečo.
0: Drama pa še teče.
1: Ja, samo je 2 metra skože nižja.
0: Uf, te naše rekice, ne, so se kar zmanjšale, imajo skoraj polovico manjši pritok.
1: Te priva, poslušam gospode poslušalce, pozdravljam. Vse, ki ima živino, pa kak bo, ne vam, bomo videli, kak bo, tak bom rekel.
0: Tako, bomo zdržali še teh nekaj dni, potem pa pride držek.
1: Pa bomo že, tako, ja. Sen ten dober, ne.
0: Še malce manj, upajmo. Katera pesem bo za vas?
1: Aj mislite, kaj se si jaz želel? Vi vete.
0: Ne vem.
1: Okay.
0: Res ne vem, niste mi niče povedali.
1: Ja bi rekel, zdaj da nemam stalno do Čebelice gor, pripadal ono 60 leta Ivo Mojzer.
0: Aha, samo zdaj je glasba iz področja Balkana, veste. Tista je za jutri, zjutraj.
1: Dobro, te pa mi date eno. Te pa, vidite to, ja se razumem. Bote mi vi eno besedo dali gor, bote.
0: Bom jaz naštimo, tako, velja, ni problema.
1: Ja, ni važno.
0: Mogoče ima po moj zrce lokašno tudi hrvaško, v hrvaščini bo prepeva.
1: Ne, mislim, da on ne poje to.
0: Ja.
1: Hočem pa povedati vam, zelo rad to poslušam. Pač, ene imamo sreče, ene ne, pač prijemo noter, ne. Ampak, kjer smo slajni, evo, pa še 5 do 10 pa je.
0: Ja.
1: Pa imam srečo.
0: Lep pozdrav, Maribor, kaj ti nekdo še kliče, se slišiva. Srečno nasvidenje. Upam, da je počakal poslušalec ali pač ne. Halo? Halo?
2: Dobro večer.
0: Ja, kar povejte, vaše ime in kaj bi poslušali.
2: Dobro večer, neka. Dejte me od Lidije Percan ili do Suza za jednog mornara.
0: Percan, tako tole poznam in ni problema, bo čez nekaj minutko se ostale odvrtijo.
2: Dobro, vredo, hvala lepa.
0: Lep pozdrav, srečno nasvidenje, danes pa bodo tiste vesoljske solze padajo, oziroma že padajo tako z neba, tako v navednicah, tudi kako se pravi solze svetega Lawrenca, ne, oziroma meteorski roj Perzeidov. Tako, to je to, še preverim, kaj je tukaj le nekaj, mislim, da preletelo, oziroma da nam koga pozabil, je v elektronskem naslovu, čakata sporočili, lep dober večer, gospod Silvester, morda še bo prostor, je prostor, ni problema za mojo zbrano pesem od Mirjane Bajc, hvala ti majko, slišim, da ste živali dopust v Avstriji, pri nas še vedno naznosa vročina, danes sem se potepala na 1800 metrov, še tam ni bilo nič kaj boljše. Ja, na res je, ne, tam, ko smo bili v Avstriji, celo na 2000 metrov, pa je bilo tam že skoraj 25 stopinj, in to v senci, ne, tako na soncu, pa je tudi tam bilo čez 30. Sedaj se je vlilo kot iz vedra, lep večerni pozdrav, bom pošilja, ne, Švica. No, pa saj imate nekaj dežja tudi tam v Avstriji, na Tirolskem, je kar bilo, so imeli kar dežja celo preveč, ne, potem so bili pa plazovi in tudi poplavi.

Lepo sem rekel, ko bi šel vsaj pol tega dežja proti Sloveniji, da bi mi še kaj dobili, ne? Samo brez hujših nalivov in kašne toče. Bomo slišali tole pesem, upam, da jo najdem. Lepo zdrav, Ana, v Švico. Lepo se imejte, pa dobro sprejem preko interneta. Pa še Milena je nekaj sporočila, dober večer. Želim slišati pesem, da te mogu pismo zvati Klapa Maslina. Lep večer je napisala torej poslušalka Milena, enako Milena, uživajte o poslušanju. Takole, gremo poslušati, jaz se tole naštimam, potem pa šivam gledati te zvezdne utrinke, pa da si bomo še kaj zaželeli. Najprej tamburaška skupina Klasje in Izpod Svete Gere.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Stole pesmijo se je na valovih Radija Sraka iz Novega mesta zaključil Balkan Express, katerega lahko poslušate vsako sredo po 20. uri. No, pred nami pa je že četrtek, srečni 13. august. In tudi v današnji noči imeli smo že zvečer delni sončomrk, oziroma je bil viden iz Slovenije. Noče nebo pa so preplavili Perzeidi. Gre torej za enega najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. V idealnih razmerah, na temni lokaciji, brez svetlobnega onesnaženja, je med vrhuncem tega roja mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. Leto so pogoji še posebej godni, saj je luna v fazi mlaje oziroma nastopila tako imenovana prazna luna. Poglejmo pa še, kakšno vreme nas čaka, torej napoved za Slovenijo. Po noči bo jasno, prav tako čez dan. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne potem okoli 30, na Primorskem pa še okoli 35 stopinj. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo se je krpilo območje visokega zračnega tlaka, od vzhoda doteka k nam se bolj suhi, nekoliko hladnejši zrak. Obeti. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, jutri pa bosta dokaj sveži. Opozorilo. Na Primorskem bo še vedno velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. In tudi v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Silvester Zupančič, ki sem bil z vami v večernem programu, vam želim uživanje oziroma prijetno poslušanje tudi našega nočnega programa, v katerem se vračamo k narodno-zabavni glasbi, vmes pa bodo tudi popevka tako domače kot tuje, kakšno ljudsko petje in pesmi naših rojakov pa seveda ne bo manjkalo niti instrumentalnih skladb. Imejte se lepo, ko pa se boste odpravili spat, pa vam privoščim lepe sanje. Lahko noč!

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo